Новия мрачен ритуал на Bestial Mouse и новия албум Deadlines, или както Насо ги нарече, тези фенове на Сузи. Света на неофолка загуби едно сравнително обично име. Шон Рейган си замина преди няколко дни от този свят. Слушаме музика от последното издание на Cult of Youth от албума With Open Arms.

След няколко секунди нов проект. Млади хора забавляват се, събрали са се, правят си музика, правят си каквото си искат. Веднага след тях God's Picture от Emma Ruth Rundle.

задължителната доза Челси Лув за тази седмица. Продължаваме с два ремикса. Първият е на Сека, направен от Boy Deluxe. Следващия ще бъде ремикс на Funker Vogue.

някъде към края на миналата година. Дъкте бяха в София, направиха страшно парти, танцувахме адски много и сега имаме шанс да повториме на 11 декември. Отбележете си датата. Дъкте отново

как стигнахме до този момент, в който трябва да си кажем чао, за съжаление. Това беше всичко за тази седмица от мен, Силов. Мотел Хентай продължава след това. Забавлявайте се, радайте се на последните дни на лятото. Молете се за есен, ако сте такива като мене. Обичайте се и така. Чао!

Щеше ми се да не е така, но ето че последните тонове от селекцията на Силов току-що отзвучаха и ни остават само 7 минути до края на днешното шоу. Ужас, иска ми се пак да започне. Това ми е любимото време от седмицата, тези 2 часа. И така, от екипа на... Екипа. The Loving Bunch from Motel Hentai, семейство Bates, The Sweet Tranny и... My baby, the wonderful Silv. Ви оставяме с нещо, което ние двамата миналата седмица споделихме. And it was magic. До следващия път. Hey, love yourselves. And dance. When you dance, you don't have time to be an asshole. This

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще говорим за Пума Пунко. Комплексът, намиращ се горе-долу на около 70 км западно от Ла-Пас в Боливия, на територията на пустинното плато в Андите, което се намира над около 3000 метра на морска височина. Мистерията на Пума Пунко. Кой е построил древния комплекс? Дали това са хора или извънземни?

Кома Пунко представлява постижение, което изглежда недостижимо за местното население, индианците Аймара, особено по това време. Грандиозни по-своему, руините на Кома Пунко в Тиахуанако, Боливия, Южна Америка са известни като най-старите каменни структури на планетата Земя. Онова, което прави Кома Пунко и връзката с древните извънземни най-интересна, е как всъщност те са били построени.

Каменните руини на Пумапунко са един от четирите обекта в древния град. Тиахуанако, наред с пирамидата Акапана, платформата Каласасая и подземния храм. Неподчиняващи се на логиката, каменните структури удивляват и объркват археолозите, защото е необяснимо как са били създадени отделните камъни, използвайки съществуващите тогава техники за рязане.

Стените на Пълна Понко са направени от гранит, диорит. Изключително интересно е, че единственият минерал, който е по-твърд от тези два, е диамантът. Ако хората, които са построили това място, са направили сами камъните, то те трябва да са използвали диамантени инструменти.

Друг интересен факт за каменните структури е тяхното тегло. Споменава се, че теглото на един камък надхвърля около 800 тона, при положение, че най-близката каменоломна е на около 10 мили разстояние. Дори с днешните модерни технологии и оборудване се счита, че преместването на тези огромни каменни структури би било трудно, ако не и невъзможно.

границите на теориите за древните извънземни. За да построят тези сложни и съвършени каменни структури, хората от онова време е трябвало да са били много напреднали познания по математика и астрономия. За да бъде направено място като Пумапунко, трябва да е имало задълбочено планиране и писмени документи. Само че нищо подобно не е открито на мястото и до днес.

Открита е и още впечатляваща информация за камъните в Помапунко, която си заслужава да бъде спомената. Те не са просто отрязани, а са прецизно отрязани. Разрезите са идеално прави. Дупките, пробити в камъните, са перфектни и с еднаква дълбочина. Това дава основание на още въпроси как въобще е било възможно това да бъде направено от древни хора.

Всички камени блокове са били изрязани така, че да бъдат съединени и да си паснат заедно като гигантски пъзъл. За разлика от обикновените старинни обекти, тук не е бил използван Хорусан. Има единствено големи и прецизно нарязани камъни, които сглобени заедно биха съставили структура висока 4 нива. Идва и логичният въпрос. Кой е направил тези руини? Щом свидетелствата водят до извода, че древните не са имали средствата да ги създадат и да ги построят. Нещо, на което теоретиците и следващи древните извънземни обръщат внимание, е религията на хората, живели в Тиахуанако. Тя се основава на култ към небето и гръмотевичния бог Виракоча. Божеството е било изобразявано с жезли в двете си ръце и ореол от светлина около главата си. Ореолът предполага препратка към слънчев бог, представен на барелев в горната част на слънчевата врат.

Както и за други митологични богове, учените често са спорили, че тези божества са били всъщност извънземни, които са се застъпвали за човешките цивилизации, показвайки им как да построят подобни структури и може би дори са имали пряка роля в самото им създаване.

легендата светът е бил сътворен от гръмотевичния бог Виракоча близо до езерото Титикака. След големия потоп и отделянето на водите, бог Виракоча слязал на земята и вдъхнал живот на растения, животни и хора. Той построил град Тиахуанако и определил 4 световни владетеля, един от които бил Манко Капак, властелин на света на голямата мечка, тъй наречения Северен хоризонт.

Широко критикувана теорията за извънземния произход на Пумапунко, една от многото спорни, свързани с каменните образования теории. Ако камъните са датирани правилно, то началото на Тиахуанако би трябвало да бъде поставено преди 12-14 хиляди години, а това предхожда месопотамската цивилизация на шумерите, която е от преди 4-6 хиляди години.

кой е построил тези величествени камъни, остава загадка и може само да се предполага. Но изглежда, че Пумапунко има силна извънземна връзка, поддържаща твърденията, че някога в миналото извънземни са имали взаимодействия с хората на Земята.

на име Артър Познански, заключи, че древните каменни руини в Пумапунко са били построени преди около 17 000 години. Има спор по въпроса колко стара е Пумапунко, имат ли извънземни пръсти изграждането на древния град. Пумапунко е част от по-голям храмов комплекс или група от монументи, който е част от Тиуанако, Боливия.

Процесите и технологиите, използвани за създаването на тези храмове, все още не са напълно разбрани от съвременните учени. Сегашните ни представи за култура са, че те не са имали писмена система, а също и, че изобретяването на колелото е най-вероятно и непознато за тях. Архитектурните постижения обаче, които се виждат в Помапунко, са поразителни в светлината на предполагаемото ниво и технологичните възможности по време на строителството.

Благодарение на монументалните пропорции на камъните, на начина по който те са били превозени до Пумапунко, е гореща тема още от откриването на храма. Изглежда, че останките са на голям пристан. Открита е масивна сграда от 4 части, която сега е срутена. Така или иначе, тази загадка остава. И ние в Некрономикон можем само да се надяваме, че един ден тя ще бъде разкрита. Но за момента това е всичко от нас. Лека нощ!

0: Тази седмица, септември 2026, подучувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
1: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
0: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте, скъпи приятели! В културно-развлекателното шоу Пришелец от 21.12, тук от сърцето на София по Радио Тангра, Мега Рок. Здравейте, нещастници, също така казвам на господин Петър Бодльов и доктор Личев, който отново изпълнява служебните си задължения вече като редовен ко-водещ на Пришелеца 21.12. Само да кажа, че в днешното предаване първо... Да, и имаме интервюта с някои участници в от силата на неизвестните. Това ще бъдат тутраканските групи Квак Квинта, онази детска формация, която ви пусках миналия път, ако не се лъжи, или по-миналия беше, няма значение. И група Абстракт, които участват, също участваха в конкурса. Техният ръководител Георги Георгиев от Общинския център за извън класни, трябва да го прочета, защото е в гърба ми в момента на монитора. Също ще разкаже малко за самите групи и за въобще дейностите на това, как се казва, не център. Абе, след малко. А иначе през останалото време, освен да ви питам, вие как сте, нещо да се похвалите? Моля те. Чакай са, чакай.
1: Добре.
2: Стара реплика. Добре.
0: Стой сега, чакай, че аз много хубаво си говоря по радиото, само че не е лошо да записвам и вашите микрофони. Добре. Така за здравейте нещастници да вкараш...
2: Да, философско-екзистенциален. Да, нали, това е екзистенциума, това е съществуването, нали, което означава, че ние няма как да опознаем щастието, ако преди това не сме били нещастни.
0: Да, да, днес между другото коментирам.
1: Добре, аз ако пусна едно такова, че ти не познаваш нещастието, живееш във вечно щастие, без да знаеш, че си щастлив.
2: Ами няма как. Смисъл, ние не... Ако няма противоположности, аз не знам как ще опознаем всъщност тази смисъл.
0: Днес с господин Пламен Михайлов, вокалиста на Скотопия, коментирахме точно тази сутрин. Това, че нали, ако не си поне малко умен, няма как да разбереш дали си прост. Защото, нали, когато си абсолютно прост, за тебе, нали, друго не съществува. Не помня чия мисъл беше това, но горе-долу същата, нали... екзистенциално философска мисъл.
1: Айнщайн, нали, ако трябва да се закупчава за тази твоя реплика, Айнщайн е казал, че значи има две безкрайни неща. Едното е Вселената и другото е простотията, като за първото не е сигурен.
0: Да, това е стара такава мъдрост. Да.
2: Да, и той се занимавал с Вселената, защото не му се занимавал с простотията. Защото там не има изследване. Смисъл,
1: там няма
2: е тази черната дупка.
0: Абе, дали наистина има примерно някакъв институт по изследване на човешката глупост?
2: Простотометър.
1: Аз знам,
2: че... Простотатометър.
1: Да,
0: нещо такова, защото...
1: Знам, че има ден, нали, ден на глупака.
0: 12 март.
1: Точно така. И то е много сериозен ден. Световният ден на глупака. И ние там сме изследвали тази тема до някъде.
0: Не, интересно ми е...
1: Продължаваме ежесекундно да изследваме.
0: Интересно ми е да, примерно, нали, човек прави статистики за всякакви нещата. Ми е интересно, примерно, дали има статистика за простотията. В смисъл за... Те да знам, аз не знам даже как да го нарека. Защото би трябвало да има някой, примерно, да го изследва това нещо.
1: Еми, как да ти кажа? Оля, имаше един репортаж на гребната база в Пловдив. Някакво момче разхожда с жена си, разхожда тримесечно си бебе. И минават едни с тия електроскутерите трима, младежи. И той прави забележка. По-бавно да карат, то се връща и дени горите в ребрата.
0: Нали? Естествено.
1: Значи как да го квалифицираме това деяние?
2: Това деяние мистер Колт го е решил преди около 100 години.
1: И доктор Гилотер от тук преди около 200.
2: Го е решил като Колт, да. Е направил всички равди, нали?
1: Не, не, имам първи. Имам
2: пистолета и го, да, застрелваш. Това, и... това, преди това, да те ритне.
1: Това, каква, това, е степен, това каква степен просто ти е? Или това е глупост?
2: Ами, то е, то не е само простотия, тук има и агресия, има.
1: Да, да, ама тя просложи, тя просложи, тя просложи от простотията. Нали така?
0: Е. От, са, не, нека не забравяме за тоя дед го изхвърлиха от Лъвов мост миналата седмица.
2: Е, да, бе, аз днеска видях убиеца, но да, той е на ниво Чехъл, че аз не знам дали сте го видяли. В смисъл, не, той, не съм... той човек не може да се очаква някаква. Е, бе, нали, иначе той... каза, че съжалявам.
0: Да, е, сори. Нали.
1: Сори, брат.
0: Да. Ама, нали, малко, малко поумрял ни е другия, ама, нали, сори сега, съжалявам.
1: Да, простотията е гадно нещо. Това, това няма нищо общо с интелекта. Тоест, не че няма нищо общо, но има такива хора, които си мислят, че са много така издигнати интелектуално, също са едни простаци.
0: Е, че... като мен, например.
1: Да. Да, значи, значи в един разговор, в един разговор тези, които участват в разговора, никога не влизат в разговора. Видиш?
0: Да, да, точно.
1: Са, те са, да, такова, те, те се изключват от...
2: Да, те, да, те, да, те сами се включват, за да, са, за да се обозначат.
0: Да, да, да.
2: Еми, няма просто... Как простотилометър, аз не съм чул да имам.
1: Не, простотилометър, това е, това е хубаво нещо, ако се измисли от
2: някой... Защото имаме IQ, нали, там, а там...
0: Това ще ти кажа, че всъщност интелигентността, нали, има някакъв вариант за изследване и измерение.
2: Ето ви идея, ето ви идея, бе, пичове. Да. Значи, мога да направим простотилометър, нали, ти влизаш, там отговаряш на 130 въпроса и се оказва, че си мега тъп. Нали, ти даваме сертификат.
1: Пак идея за милиарди.
2: Вие, да, вие получихте минус 150 не, то, точки.
0: Това всъщност може да има доста така приличен обществен, обществен полезен характер. Защото, защото приемам, ако получиш сертификат, че си прост,
1: чакай малко,
0: нали,
1: чакай
0: малко, като правиш някакви пълни глупости, поне, нали, хората
2: ще кажат, да, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, терасата.
0: Не, не, не му се карайте, той е прост.
1: Док, тук, тук ще влеза в лекспор с тебе. Защо? Защото истински простите хора... А, колко съм прост. Пфф, аз съм прост, бе, бата, това още няма го решавам, разбираш ли? Демек, демек няма...
2: Само интелигентни хора ще решават теста за простотия.
1: Да, точно така. Точно така ще излезе, да. Точно така ще излезе.
0: Което ето сега, пък замислийки се на тази тема, има и друг вариант, примерно, нали, вместо да вземеш сертификат, че си прост, примерно да вземеш сертификат, че не си прост, за да може, примерно, да прости хора да не бъдат, да не бъдат слагани на някакви такива длъжности с...
1: Например, депутати.
0: Да, ето, например, нещо
1: например,
0: такова.
1: Да.
0: Това също е така.
1: Или шефове на някакви агенции, министерства и така нататък.
0: Не само шефове, примерно да не ти дават, да кажем, да управляваш автобус на градския транспорт, ако си прост.
2: Многообразието на човешкия характер
1: тука...
2: предполага всякаква вид простотия, дори да при хора, които са интелигентни.
1: Да не, да, да,
2: то
1: да,
2: това е, значи те не трябва да се бъркат двете неща. Защото има много, доста умни интелигентни хора, които са простаци.
1: Да, да, да, така,
0: а не, не,
1: да,
0: тук, да, не, да, говорим. Да,
2: смисъл,
0: да, тук, да, тук не говорим то, за...
2: Тоест, трябва малко да някакъв нюанс да вкараме в, в, в този...
0: Те, доста, доста от интелигентните хора са леко простаци, ама то това е такова, как да кажа, използването на такъв просташки език, нали?
1: Не само просташки
0: някой
1: език.
0: Път, нали, все пак го използваш на, с сатиричен характер, не с...
2: И не забравяйте, че все пак етикета в отделните държави и континенти има различни интерпретации.
0: Да, виж, ето тук е много добре казано. Да.
2: Едно е Европа, друго е да отидеш там при челмите в пустинята. Там етикета ще бъде различен. Тоест, тия морално-етични норми са малко разтегливо понятие. Нали? Тоест, зад понятието прост не е просто ей така, нали? Това е простак. Ами, има доста сложна структура.
0: Еми, значи, това означава, че простометъра трябва да бъде сертифициран за различни
2: арабски,
0: държави.
2: Американски,
0: да,
2: европейски.
0: Точно, да, за различни.
2: И отделен само за България.
0: Да.
2: Ние ще
1: аз не знам, ако говорим за за простотия. Това е голям бич на практика. Това е много, много, много, как да кажа, тъжно в нашата,
0: така,
1: в нашата действителност, в която живеем. Защото в крайна сметка, като погледнеш и на улицата, и навсякъде, в работата, в абсолютно всяка една сфера има тези простаците и нахалните простаци.
0: Ема то обикновено простака е нахален, в смисъл тапака е нахален, защото да, нали, той няма...
1: Те по някакъв начин, тъй като не им дреме и не знаят за какво иде реч, някакси така напират по тоя... Не искам да обидя нито един селен, разбира се. Селташки начин, не селски, селташки.
0: Точно така, да. Нали? Това е различни понятия.
1: Да. И най-вече го виждаме в магазина, на улицата, как се движиме.
0: Ето къде да го хора, видиш, иначе по хора, телевизията трудно, нали? Въпреки хора, че и там, нали, го има. Но...
1: Да, естествено, хора с пагони, с някакъв власт, показват една листовка на едни хора, като казват, че е нарушил нещо, но това, с което е нарушил, в листовката го няма. То не е споменато. Да. Нали? Демек, това човек с малко акъл няма как да го направи. Видиш?
0: Да, така е. Защото наскоро се замислих, нали, за един мой приятел, да не я наричам приятелка, нали, която е изключително просто същество, обаче с самочувствието на това, че... нали,
1: това са най-опасните. Да. Аз може би имам, включвам коя е тази твоя приятелка.
0: Не, думата приятелка не бих я употребил в случая.
1: Но според мен се сещам за кое
0: не мисля, че въпрос. Се сещаш, но това няма да го обявяваме.
1: Разбира се.
0: Това се замислих, нали, че дето викаш изключително нагли. Значи има си нагли хора, може да си интелигентен и да си нагъл, нали, просто наглец. Но всъщност, като си прост, си нагъл по дефолт, защото ти как да знаеш, като нямаш точно морално тире етичната норма, като не си го изучавал това нещо.
2: Това означава, че не зачиташ пространството на хората около тебе и на социума. Тоест, ти си като слово в стъркуарски
1: магазин. Абсолютен...
0: Казва се възпитание, нали, така го наричаме.
1: Абсолютен пример за цялото нашето общество е миналия парламент, сега ще не го следа толкова много. До миналия парламент беше страшно просто. Използваше се такава реч. Такива обиди.
0: Еми те в крайна сметка, нали, затова и викат народни представители.
1: Да. Дърпат се за яките, бият се.
2: Те си раздаваха шутове.
1: Това е, шутове си раздават. Аз на тебе, ти ли на мене, аз ти, нали? Някакви такива речи от...
0: Мръшляк с мръшляк.
1: Точно така.
2: Това стара дума, това ще е думата на годината.
1: Да.
2: Ние на мръшляк не знаехме какво до сега.
1: Да,
2: ти на 50 години научаш някаква нова дума.
0: Ти замисли се друго, в смисъл, колкото и да си, нали, нервен и да се те докарали до някакъв момент в и да те дразни то, който отсреща, ти си в парламента, в смисъл ти не, нали, там
1: да, бе, човек, би трябвало да... Да, винаги е било и в моето очи винаги би трябвало да бъде цвета на нацията. Значи, до 44-та година съм склонен да вярвам, че това наистина вътре, не че нямало тапарали и така нататък, но наистина цвета на нацията е влизал като народен депутат. Нали, 44-та година развали всичко, преба всичко, щупи всичко.
0: Е, това е така, да.
1: Нали? И всички дигаха ръчички, 99,9% за такива, колко там депутата, иначе не си спомням, в Народното събрание. Те си отиваха, сесии си имаха, всичко наред, чинно послушно, взимаха си командировъчно и който е село и паланка се връщаха. Нали? Как? За тия години, значи, парламентьори, такива истински народни представители, читави, аз мога да изреда, какво ти кажа, не повече от 10 от цялата тая паплач, която е била в Народното събрание. Но наистина, това трябва да е цвете на нацията. Това трябва да е цвете на нацията, това трябва да са будители, истински будители и наистина да мислят за народеца.
0: Ама това пак е, нали, въпрос на възпитание, защото да кажем, може да има и такъв, който знае как се правят нещата, ама, нали, понеже са алчни, нали, гледат как да откраднат. Ама това е едно на ръка. Но въпросът е, че когато, в смисъл, дори тия крадльовците и те да по някакъв начин са, айде няма да ги наричам интелигентни, но умни, заради това, че си измислили някаква схема как да...
1: Хитри, да, хитри, да.
0: Но въпросният мръшляк с мръшляк, нали, дето е. В смисъл, това вече тук, нали, ти само като му видиш телосложението, осанката
1: човек,
0: и езика на тялото и езика, който използва, нали, това няма как да си стигнал до там. В смисъл, значи, който е пуснал въобще да влезеш.
1: Речта на един човек и това как се държи е много важно. Депутатите трябва да са, какво да кажа, то няма безгрешни, но трябва да са близо до безгрешните. Нали, имаше преди едно известно време някаква депутатка от Варна ли беше, откъде беше, не спомням, една Барби, и влязла такава преференция, нали, там.
0: Да.
1: От тия, от 256, ама влезла, тя не знае къде се намира, на кой свят. Изимаха и някакво интервю, вика така и така, тя си разказвала нещо. Вие каква музика обичате? Ми предимно, вика, класическо латино.
0: Еми, може би имало предвид традиционно.
1: Класика, латино. Нали?
2: Някакъв чилийски Моцарт.
1: Латиното
2: е свирил на цигулка.
1: Латиното бате е класика, разбираш ли?
0: Може би е искал да каже традиционно латино, нали? Класическо.
2: Не.
1: Да. И вадиш думите щенгел от устата, е тъйна, нали? Абе, не знам, трябва да минат много поколение, за съжаление, няма сме живи. Цялото това нещо, което е било 45-50 години, да се забрави със страшна сила. Със страшна сила, поколения, ще минат поколения. Нали, но поне щеркът и вас е да живее в... Нали, едни неща, които,
0: не мисля,
1: които,
0: че
1: които сме ги забравили.
2: Ами не само 44-та, ние дълбоко исторически. Вие като погледнете, когато Европа е създала аристокрацията и когато

0: Като отидеш Копривщица и видиш къща на два ката.
1: Не само Копривщица, всички възрожденски градове.
0: Аз ще ви кажа един факт, който наскоро мисля, че с теб го бях.
2: Е, ма не, сега даде обаче приемно, като отидеш, нали, да кажем Боженци, нали, където е било. Българите са били окупирали, т.е. тяхната си земя, и даже са се трепали с остриятата, нали, защото не са ги пускали да минават.
0: Това се опитвал да кажа. Значи в България преди априлското въстание в Панагюрище е имало 14 000 души. Познайте колко Турция има? 30.
2: Е,
0: 5 заптиета, там чиновника, който им е събирал, да, 3. Да, там постоянно. Да. Значи това е бил град без нито един турчин.
1: Ти Жора, кажи ми колко от тия, които би трябвало да се включат, тоест като стане, са включени.
0: Значи специално в Панагюрище е било масово. В смисъл, това е град, в който масово се включи.
1: Панагюрище е добре, но...
0: И за мене най-големия факт не е това дали сме били роби или не, а че чурбаджия с бизнеса си е сипал, си е преебал целия бизнес и си е сипал жълтиците, за да купува пушки. Разбираш ли?
1: Не само
0: това
1: пушки.
0: Е да се откаже от целия си живот. Нали, е със едно някой да дойде, кай бе, пичи ти отутре, не си доктор и не си зарежи всичко и ние тук ще гърмиме с пушките да сваляме правителството на триъгълника на властта.
1: Не само, не само пушки. Тия хора са давали пари за църкви, най-вече са давали пари за читалища. Защото във всеки един град е имало читалище. Това е много, много стара дейност, читалища дейност, която трябва да продължава да се...
2: Ема, това тук говорим вече малко за възрождението, нали, и така нататък. Нали,
1: да, читалище има 200 години. Началото... От 200 години има читалище.
2: Е, да, но идеята ми е, че да все пак, нали, когато дойдат да ти вземат първородното дете или като дойдат, нали, да... т.е. като могат да влезат по всяко време у вас, нали, да ти изнасилят жената,
0: но
2: и да...
0: Но това е било по-скоро за първите векове.
2: Е, именно да. Да.
0: Последните векове не са били...
2: Е, те фактически смисъл, турци и българи в последните векове са си живеели заедно.
0: Те, това, което най-големият всъщност критерий за това, че не е имало насилие с смесените села, като е имало семейства, в които бащата примерно е приел исляма, а сина е с българското самосъзнание. Тоест ти няма как да конфронтираш два народа, при условие, че в едно село половината са турци и половината българи и ходят заедно на Мекдана.
1: Чакай бе, тая просто отиде с... защото влезох в това табера, не знам защо.
0: Да, ние малко я разводихме. Да.
1: Тая просто отиде с възрождителен процес, беше по-зле, отколкото там последните години на Османското иго.
0: Абсолютно, да. Тя си беше насилствена.
1: Абсолютно простотия, разбираш.
0: Не, в крайна сметка, разбира се, аз това, което се опитвам да кажа, че в крайна сметка, нали, ние сме били част от една империя и това до някъде ни е ограничавало като развитие в сравнение с свободните народи в Европа. Това няма как да го отречеме. Това се опитвам да кажа. Това е била някаква спирачка. Сега, доколко те са ни позволявали някакви свободи, но все пак ние не сме били самостоятелна национална държава, която да се развива.
2: Ти и да се самоуправлява. Тоест, нямаш право да взимаш сам решение.
1: Мислиш ли, че ако не беше това османско присъствие, робство, наричи го както искаш, България би била, имам предвид, като народопсихология, като природа и като дадености, високо развита икономическа страна.
0: Няма как да отговорим на този въпрос. Няма, защото ние не мога да извървим
1: този път. Или бихме имали, много сериозно селско стопанство, което да изхранва...
0: Това е модел, който можеш някакси статистически да го направиш, да речеме с някакъв изкуствен интелект, който ти каже какво би било България без Османската империя. Но в крайна сметка това не е нашата история, ние не можем да я променим.
2: Това със сигурност, да, но имайки предвид все пак природните ресурси на България, на практика спокойно може да бъде една доста развита страна. Стигат и ресурси да се използват наистина.
1: Да,
2: и
1: то, да не се
2: тука, крадат. Тук не говорят да не се крадат и да не се препродават, нали, на някакви външни интереси и така нататък. Но и тук даже не говоря за... как да кажа, икономически развитие от гледна точка на да имаме много пари и всеки да кара тук

0: такова. Говоря за наличие самата среда. На практика може да ти позволи да се занимаваш с адски много неща. И най-важното е това, че...
1: И как се изразходва обществения ресурс?
0: Именно, това да. Това е
1: основното, нали? Всеки
0: нали за това се бориме за кой ще ни управлява и така нататък, защото всъщност ти им поверяваш. Ресурс. Ти поверяваш обществен ресурс. Тук не става просто, защото всеки се е вглъбил в толкова милиона, толкова милиарда, толкова такова. Да, ама те парите фактически не са просто пари от никъде. Те са олицетворение на ресурса, с който разполагаш.
1: Ти по някакъв степен винаги ги взимаш от общия.
2: Мега час.

0: в новия мегачас очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мегачасът в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Тази седмица, септември 2026. Подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков.
10: Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
11: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
9: Пришелецът. 21-12.

0: Здравейте, скъпи приятели, отново обратно в Пришелеца 21-12 тази седмица. Обещавах ви, че през тези седмици ще опитаме да организираме интервюта с различни участници в Силата на неизвестните и петото ни издание. И така и направихме. Ето, успяхме да се свържем по-миналата седмица с Квак Квинта, които участват с песента Жабешки истории, която чухме преди малко в предаването. Сега, ако всичко продължава да работи както трябва, би трябвало те да са на нашата телефонна линия от среща. Здравейте, скъпи деца, ако мога така да ви наръка.
1: Здравейте!
0: Всъщност, аз преди малко казах малчугани, но вие не сте чак толкова малки, защото сте на 10, между 10 и 12 годишна възраст от това, което прочетах за вас.
1: Да.
0: Добре, искам да ви попитам, от колко време се занимавате с музика, защото виждам, че бандата е създадена през 2025 година, т.е. миналата година, но от колко време всъщност всеки един от вас свири на даден инструмент?
1: Една година.
0: Тоест от създаването на групата?
1: Да.
0: Преди това не сте започвали, тоест, нали, някои има семейства, в които са потомствени музиканти, тоест, примерно, родителите свирят и децата започват от много рано. Всъщност, вие сте започнали директно като група.
1: Да.
2: Аз тук като техен ръководител ще се включа. Аз съм Георги Георгиев. Най-интересното за тази детска рок група е, че те са състав от една година и голяма част от децата в този състав свират точно от една година.
0: Точно това исках да попитам, да.
2: Да, индивидуално на инструмент. Певицата пее от малко по-дълго време, от малко по-ранна детска възраст, ако мога така да се изразя. От 4 годишна.
0: Питам, защото моята всъщност житейска история е точно същата. Аз буквално стартирах някъде около 10 годишна възраст да се занимавам с музика и в нашата група на практика ние си избирахме кой на какъв инструмент да свири. Тоест не сме ходили преди това на уроци или така нататък. Просто си казахме, окей, ти ще свириш на пиано, да, ти ще пееш, ти ще си на бас и така нататък. Тоест при вас е горе-долу същото, доколкото разбирам.
2: Ами, по-скоро аз ги разпределих по инструментите, по интереси, по желание, по вдъхновение. Всеки един от тях е опитал различен инструмент и след това, как да кажа, по-скоро се е насочил към неговия, който в момента свири.
0: За това ще говорим всъщност надълго и на широко след малко, тъй като цялата история зад твоята личност на Георги Георгиев имам предвид, пък е, тоест ще разкажеш за доста за организацията около една камара музикални събития, с които се занимаваш. Всъщност Жабешка история беше демото, което ви изпратихте за Силата на неизвестните, но групата свири и т.е. изпълнява и кавари на не само на български изпълнители, а и на западни такива. Всъщност, какъв е репертуара до момента и Жабешка история единственото авторско парчелие на групата за момента?
1: За момента, да. Това е първото ми авторско парчелие, но към зимата, тази година, ще направим и още.
0: Добре, аз между другото искам с най-голямо удоволствие, защото вие сте в Тутракан, малко далеч от София, но ако можем да се организираме, бих ви поканил с удоволствие да запишете едно демо и в нашето студио в Аудиослот. Даже не една песен, ако искате и повече, разбира се. С удоволствие бихме ви отделили един цял ден, в който да посвирите в студиото и да направим един звукозапис.
1: Много благодаря.
2: Това означава много за тях. Много благодарим.
0: Удоволствието е мое и знам колко приятно е някой да ти подаде ръка още в началото, за да потръгнат нещата по-бързо, така че бих го направил с най-голямо удоволствие. Какво ви предстои като следваща стъпка, освен този запис, който сте планирали? Тоест, имате ли концертна дейност? Излизате ли? Лятото предстоят ли ви участия напред-назад?
1: Утре имаме
3: участие на Рок под звездите в Попово.
0: Това е страхотно. Значи, значи сте на турне.
3: Да.
0: А как пътувате? С автомобили или с бус?
3: Ако е на по-далечно разстояние, отиваме с градски транспорт. А пък ако е малко по-близо или има с какво да отиде, си отиваме с колите.
0: Значи, пожелавам ви... да не кажа скоро време, но пожелавам ви в един момент да си имате един бус на групата, защото една група, това е думът на всяка една банда. И аз изпомням, когато ние се качихме в първия си бус, как беше вълшебно изживяване просто. Пожелавам ви вие да си имате собствен бус някой ден и да пътувате с него напред-назад.
3: Благодаря.
0: Може ли да се върнем към господин Георги Георгиев, сега той да разкаже малко повече. Всъщност, нека да започнем от там. Всъщност, ти си човекът, който стои зад Общинския център за извън училищни дейности в град Тутракан, така ли да разбирам?
2: Не, аз не съм директорът, аз съм ръководителя на рок-групите, директор на институцията е Доротея Балевска, която се занимава с вокалните формации. Аз отделно имам моя школа, която се занимавам само единствено с рок-музика.
0: Всъщност този общински център какво представлява, т.е. чия инициатива е, на самата община или конкретно
2: да,
0: на...
2: Той е много специален случай, той не е към Министерството на културата и образованието, той изцяло се финансира от местно ниво, демек от община Тутракан.
0: Това е да, много така прецедентен случай, бих казал.
2: Изключително рядък случай, защото повечето такива институции, между другото през времето, не знам дали сте запознати, те са превърнати в ЦПРО-та, които вече са камон, но тук е малко по-различна и самата структура, но дейностите наподобяват на същия принцип като ЦПРО-тата. Тук има най-различни дейности, като спортни, културни, как мога да кажа, пеене, свирене на музикални инструменти, тенис на маса, карате, рисуване. Изключително много дейности се случват в тази сграда. Има мажоретен състав, модерен балет. Страшно много деца посещават разнообразни дейности. Дори и в малкият Тутракан мога да кажа, че имаме може би около 200-300 ученика за този малък град.
0: Точно това щях да кажа, че всъщност очудващо е, че в малък град като Тутракан има такава институция, тъй като те вече не са толкова често срещани в останалата част на страната. Обикновено
2: така, това са... Доста голяма част от тях са преструктурирани, но да кажем, че кметът на община Тутракан, Димитър Стефанов, изключително много подкрепя всякакъв вид културна дейност и той не случайно допринася и за запазването и в момента за запазването на тази институция да не бъде преструктурирана по някакъв начин на този етап, поне мога да кажа. Да.
0: Това всъщност, освен естествено своята социална функция, която носи, като инициатива е с цел да държи децата извън улицата и нали, извън хватката.
2: Извън проблемите, мога да кажа, да. Схватката на уличните проблеми и да се занимават с нещо полезно, да развиват своята индивидуалност, своята личност на неща, които им доставят удоволствие, което е много, много, много важно нещо за развитието на един човек като цяло, когато се преминава от детство към тинейджерство, че дори към възрастен. Как да кажа, музиката, спорта са неща, които помагат изключително много за дисциплинирането. Дори и рок-музиката, мога да кажа. Нищо, че повечето хора, нали, масово имат менталитет в България да казват, че тя не проповядва нищо правилно. Нали. Рок-музиката е първата музика, която е казва това.
0: Да, че е агресивна, че...
2: Да изрази свобода.
0: Да, разбирам напълно, защото пак казвам, моята история е абсолютно същата. Ние израснахме в... как да кажа, квартал, в който краен квартал, където наркотиците и нали, такива нелегални дейности се бяха изключително така разпространени и недосегаеми до закона. И всъщност музиката успя да ни спаси пък нас от точно да. От улицата.
2: Но... Даже техният пример е много по-страшен, мога да кажа, отколкото нали, когато вие сте били дете. Много интересното е, че аз помня даже първия състав на вашата група. Не знам, мога ли да говоря с имена направо за групите?
0: Разбира се, да. Разбира се. Абсолютно
2: всичко. Нали така?
0: Точно така, да. Абсолютно. В нашото радио наричаме всичко с имената, които са. Няма никакъв проблем. Не сме като главните медии, които нали, нямат право да рекламират. И,
2: да. Но,
0: така че имате право да наричате всичко с каквото намерите за добре.
2: Освен това бих допълнил доста участие на малките. Те могат да кажат, че са малко притеснени. Това им е второто интервю, което дават.
0: Напълно ги разбирам.
2: И още нямат такава подготовка за да дават интервюта и да отговарят на въпроси. Мога да кажа, че предстоят изключително много участия за тях. Освен утрешното, което е в град Попово, след това предстои участие на July Morning в град Тутракан. Много интересен факт е, че кметала и нашият кмет преместиха July Morning в град Тутракан и от доста години той се случва много успешно с голяма посещаемост. Тази година хедлайнер ще бъде Джони Джуели, който ще бъде сутринта. И мога да кажа, че фестивала се получава на много прилично ниво и събира изключително много публика. Заедно, разбира се, там ще бъдат и с Абстракт, с които предполагаме малко по-късно ще поговорите.
0: Разбира се, да.
2: След това предстои един много важен конкурс в град Пордим. По-скоро бих казал фестивал с конкурсен характер, който ще посетят и двете рок групи. След това по-интересното е, че мълчуганите с тяхния, как да кажа, такъв крехък опит им предстои да участват на един международен конкурс в град Балчик и това е Трикси. При последното ни пътуване в София на един конкурс отново, понеже за мен конкурсите са важни, понеже там, как да кажа, помагат, когато си се представил добре, да нахъсат младите музиканти, особено и след като получат награда за тяхния труд, нали, получат място, някакво признание от по-добри музиканти, им допринасят да бъдат, как да кажа, най-общо казано по-смели на сцената следващия път, да имат повече увереност, да изразяват по-добре себе си. По турнето. След това предстои един много интересен фестивал, който до сега не бях го чувал, може и да не го изговоря правилно. Мисля, че Манзул Фест в село Панагюрски колони, което е до град Панагюрище. След това през месец август и двете рок групи предстои да направят студийни записи, като Абстракт ще довършат тяхното EP, за което те ще разкажат малко по-късно, а малките да запишат първата си авторска песен в студио и да заснемат видеоклип към нея. През септември също ще върнем, как да кажа, концертната дейност, където има доста голяма вероятност и се очакват да свирят на Green Rock Fest град Русе и след това да посетят София, където да свирят на School Fest София. Един, може би да кажа за мен, доста важен фестивал, който се посещава от много тинейджерски групи и там много добре успяват да свирят своите часовници спрямо останалите музиканти, да обменят опит, да се запознаят с нови хора, да се запознаят с музиканти.
0: Ето това е чудесен момент, идвайки до София, в който можем да организираме и...
2: Да, просто това щях да кажа, едно посещение на и двете рок групи при вас, може би като интервю или като...
0: С най-голямо удоволствие, абсолютно вратите на радиото са отворени, така че сте
2: и демозаписът, който бяхте споменали за следващата идея на малката рок група Кваквинта.
0: Да. Абсолютно да, точно това имам предвид и аз, така че ще ви очакваме с нетърпение, трябва да дръжте ни в течение, разбира се, за всякакви новини около вас, защото на мен лично ми е интересно, интересно ми е как ще протекат нещата с самата група. Обратно да ги попитам тях, всъщност... занимавайки се в групата, мечтаете ли да обърнете музиката в професия постоянна или това е по-скоро развлечение за вас?
4: Развлечение?
0: Да, аз разбирам, че това е до голяма степен много така приятелски момент, в който се събирате да прекарвате време заедно. А извън групата приятели ли сте?
1: Да.
3: Да.
0: Тоест прекарвате доста време заедно.
2: Да, което допринася много за тяхното свирене и тяхната сплотеност и компромиси най-вече един към друг. Нещо много важно за един състав.
0: Това в един екип е изключително важно. А вашите родители как се отнасят към това, че се занимавате с музика?
1: Добре.
3: Добре.
0: Тоест не смятат, че това е загуба на време?
3: Не.
1: Не.
0: Това е много добре.
2: Мога да кажа, че те доста добре си почиват около всичките концерти, които предстоят и успяват да се откъснат от тяхното ежедневие. Доста интересно е, че доста голяма част от родителите на Кваквинта също обичат много рок музика и се радват от сърце, дори се просълзяват на тяхните концерти от радост, понеже това е много голямо постижение за, как да кажа, за едни деца от един малък град да получат толкова много възможности за концерти и за участие, и то благодарение на тяхния труд, на тяхната всеотдайност.
0: Разкошно е, че родителите ги подкрепят, защото това е изключително важно в когато човек се занимава с такова нещо, нали, не с схващането музикант къща не храни, а точно обратното, да те насърчават да се занимаваш с това. Много ви благодаря за това включване в нашето радио. Още веднъж напомням, че ще ви очакваме с нетърпение да се запознаем и наживо и да свършим всичко това, за което говорихме преди малко. Стискам ви палци и ви пожелавам прекрасно лято и страхотни концерти в предстоящите ви следващи месеци. Казахме, септември ще ви очакваме да се видим наживо.
1: Добре.
3: Благодаря.
0: Успех и до скоро.
1: До скоро.

0: Търкан, това бяха Абстракт с песента Осъзнаване. Сега те са отново на нашата телефонна линия. Отново Георги Георгиев е с тях. Тук вече нещата изглеждат по малко по така напреднал начин, тъй като Абстракт са на възраст между 18 и 20 години. Здравейте на всички!
1: Здравейте!
0: Разговаряме с Ана Мария Атанасова, Дария Йорданова, Теодор Обретенов и Виктор Горанов. Нали така?
2: Да.
0: Много се радвам да се запознаем. Ще се радвам естествено и наживо да се видим, но за момента все пак използваме това, че сте на едно и също място, за да ви представим по радиото. Вие също участвахте в Силата на неизвестните. И по стечение на обстоятелствата също сте от Тутракан. Разкажете малко повече за самата група, създадена през 2022 година.
1: Ами като цяло идеята е моя, специално китариста.
0: Да.
1: Аз от доста време на него етап исках група, обаче просто в малкия град няма толкова голяма възможност за такива неща. И доста време от нея, обаче един ден, докато бях на училище, един приятел, нали, ми каза, познавам едно момче, Георги. Той преди време имаше група в Тутракан с неговите приятели, свържи с него. И аз тогава като лака, нали, бях супер притеснен, но се престраших, защото ми беше голяма мечта. И още същия ден се събрахме и свирихме заедно Нирвана. Както всяка една друга група и ни почнахме с Нирвана. По-скоро с Green Day, ама също започна с Нирвана. И да, беше много голям момент за 15 годишния аз.
0: А всъщност, ето вие все пак, предполагам се, всеки един от вас се занимава малко по-дълго време с това да свири на даден инструмент, или вие също, ти самия каза, че си започнал с китара солово да се занимаваш първоначално, а останалите от групата?
3: Ами, аз започнах да свира първо на акустична китара, когато бях в трети клас, но след това, когато влязох в групата, започнах да свира и на електрическа китара. Също така пея и от 4 годишна някъде, почнах да пея оперно пеене, а след това по пиджак. И накрая рок. В момента съм на рок. Най-доброто решение за сега.
0: Как започваш да пееш на 4? Смисъл, кой те насърчава да започне оперното пеене? Не е нещо, което, как да кажа, да си пееш под душа и някой да ти каже, ей, знаеш, имаш много хубав глас.
3: Ами то не беше точно оперно пеене, понеже аз бях прекалено малка, за да пея такъв стил музика. Аз започнах като иска да се занимавам с музика главно. Почнах да ходя на пиано, на балет и в последствие и започнах да пея. Пях детски песнички, следователно. Беше малко поп, не точно започнах да пея на 4 годишна възраст и да се занимавам с музика като цяло. Започнах с по-лесни песни, за да може да си развия таланта и...
0: Да, едва ли се очаква от 4 годишно дете да запее някакви арии?
3: Да, аз като бях по-малка си мислех, че пея опера и съм на много високо ниво, но това е друг въпрос.
0: Добре, аз същия въпрос ще ви задам и на вас. Всъщност, извън групата, приятели ли сте и представите ли си примерно тази група да се превърне в ваш житейски път?
1: Ами да, да. Не повярваме. С годините все повече и повече почнахме да се сближаваме. И в момента все по-често и по-често се случва дали покрай концерт или като цяло живота да се засичаме е така помежду другото, да сме заедно. Така че не е като да сме просто случайни хора, ами сме си много добри приятели на този свят.
4: Да, направо са като едно семейство, бих казал.
0: Това е изключително важен елемент в една група, поне в моите очи, естествено, защото при мен е било...
4: За мен, и за мен, аз това нещо го казвах и когато те бяха още на по 13 години, когато се събираха още заедно, това го казвам и на сегашните, на това квинта, че екипността, компромисите, подкрепата един към друг е най-важното нещо и мога да кажа, че може би това ги крепи много повече дори от мечтата им да бъдат на голямата сцена.
0: колкото повече се развива една група, толкова повече стават по-трудни нещата, тъй като все пак ангажиментите стават все по-сложни и по-сложни. И това, тази сплотеност всъщност много помага за развитието на, т.е. не за развитието, а за това човек да се научи да прави компромис към другия, не просто за, като колега, а като приятел. Добре, разкажете каква е ситуацията при вас в този момент, докъде сте с тази кариера, т.е. какво е направила групата до момента и какво предстои?
2: До момента имаме 2 авторски песни официални, третата скоро предстои да я запишем. Да, казва се Осъзнаване, и с тези песни и с евентуално EP-то, което ще запишем до края на годината, искаме да разкажем историята на един художник, който през всичките тези години започва да се занимава с изкуство, но в ранните си детски години бива съден, подиграван и доста трудно преживява тези моменти, но след време започва да изпада в катарзис, на втората ни песен е катарзис, започва да търси себе си все повече и повече, да започва да осъзнава какъв е и да се приема такъв какъвто е. Бори се с мнението на хората по-скоро, изпитва много житейски проблеми, преминава през много така кризисни периоди, но накрая открива себе си и прави това, което му доставя удоволствие. Това е нашата история.
0: Преди малко споменахте, че предстои издаване на мини-албум, т.е. на EP, така да се каже. Ако можеш за него малко да ни разкажете също.
2: Да, EP-то ще се казва Екот, по идея на 4-те песни, които са Етикет, Катарзис, Осъзнаване и Това, което си. Тези 4-те песни сформират абревиатурата ЕКОТ.
0: Да.
2: Това ще е нашето първо EP.
0: Кога планирате да се появи то на бял свят?
2: Ами, планираме към края на годината, защото и към него искаме да създадем музикални клипове, които да разкажат по-обстойно историята, за да може да достигне до хората по-лесно, защото визуално се приема по-лесно. И да.
0: Да. По принцип в днешно време знаем много добре заради социалните медии и така нататък, че хората повече предпочитат да гледат, отколкото да слушат. Говорейки на тази тема, всъщност, защото вие сте точно в етап на живота, в който тези социални медии са, как да кажа, превзели нашето ежедневие. Аз като по-възрастен човек естествено стоя малко на страна от тях, тъй като да кажем, не ме забавлява чак толкова. Музиката по някакъв начин помага ли ви в това отношение? Защото постоянно в момента се спряга това, че нали, особено Инстаграм влияе супер зле на моите хора от гледна точка на това, че постоянно всеки се сравнява с другия, кой е по-готин, кой е с повече followers, likes и така нататък. Вас вълнуват ли ви тези неща?
2: Ние не търсим известност и богатство и такива неща, ние търсим да изразяваме себе си, търсим да предадем съобщението към хората, защото за нас това е най-важното. С първата ни песен точно това казахме, че музиката обединява всички различни и всички хора като цяло и продължаваме да развиваме това съобщение и да се опитваме да достигаме до хората.
0: А вашите съученици и приятели как приемат? Защото естествено, едни могат да кажат ей, жестоко ти си в банда, други да казват, абе, тия мани са някакви музиканти такива.
1: Еми, значи аз, докато бях ученик, моите съученици, да кажем, изобщо не подкрепя тая музика, но накрива му гледаха и доста се заяждаха с мене. И беше доста трудно, докато нали, рока стане малко по-така, вървежна музика покрай моите връстници. И бих казал, че вече малко по-големите от децата в нашия град вече по-добре приемат рока, дори си го слушат. По моето време не беше, по моето време всички бяха масово чалгари и трападжи, ако мога да се изразя така. И да, радвам се, че дойде някаква музикална революция в нашия град, защото беше много зле. Повечето малки градове всъщност знам, че е зле. Така че да.
0: Виждам, че имате и доста участие в най-различни конкурси, не една-две награди. Сега, доколкото разбирам, отново ви предстоят такива. кои са вашите следващи стъпки на сцена?
5: Ами, утре съм да видя каква дата спада. Утре на 27 юни ще свирим и ние с малките.
0: В момента на излъчването на това интервю то ще е минало вече това, но все пак да разкажем за въобще през лятото какво ви очаква.
5: На 27 юни заедно с малките ще свирим в Попово на рок под звездите, със звездите на рока. След това сме заедно пак с тях на July Morning в град Утрека, където сме редовни гости, смятам да отбележа. После отново с тях ще пътуваме към Пордим. За трета година ще участваме в конкурса, който провежда там.
0: Тоест, и на вас ви предстои доста така сериозна програма. Гайс, както казах и на Крак Квинта, благодаря ви за отделеното време и ви стискам палци за всичките неща, които сте си наумили, тъй като знам с напредване на възрастта, че човек се опитва да прави нещата още по-сериозно и по-добре. Това отнема много енергия и време и средства и така нататък. Така че ви стискам палци както казах преди малко, сега ще повторя, вратите на радиото са отворени за вас, т.е. дръжте ни в течение за всички неща, които се случват около вас. Винаги сте добре дошли.
2: Много ви благодаря.
0: Много ви благодаря за отделеното време и до скоро.
1: До скоро.

0: Както ви казах, очакваме и още доста интервюта с други от участниците в Силата на неизвестните. А сега обратно към Светската хроника.
1: Как е възможно на така наречена магистрала камион да мина в усрещното движение, да убие сломати хора, като минава през мантинелите? Тия мантинели, какво, от сламки ли се направили?
2: Веднага ще ти дам една реплика, аз когато видях нещо сутринта и се изумих. Бяха в BTV или в Нова, не знам, експерти, които говореха точно за мантинелите. И аз, нали, в началото си викам, бе, голям тон, камион може да мине. Даваха някакви краш-тестове, които са правени в Западна Европа. Представете си една шанса, както е шансата за скачане на ски. И върху една мантинела, която беха на дъното на шанцата, първо пуснаха лек автомобил, нищо. Отклони се. След това забиха отгоре от шанцата засилен камион и автобус. Тази мантинела се огъна, обаче не пусна нито камиона. Това беше засилено некъде. И в този смисъл. И те всъщност коментираха, че в България, като всичко, има няколко фирми, които са си там, са си спечелили обществените,
0: естествено, да,
2: поръчки. Те си правят мантинелите да са с максимално малко материал.
1: Точно това е преди малко
2: и ясно. И се върти една далавера тук от години. И сега разбира се какво ще се случи. Вината ще бъде персонал на шофьора, най-вероятно ще го осъдат, и тия, които правят мантинелите, всяко чудо за 3 дни и всичко ще се забрави до следващия случай.
0: Естествено, но
1: за това ми е жалко.
0: Преди няколко дена вече се говори, че са назначени проверки, сега и какво ще правиш?
1: Ще
0: проверяваш цяла България мантинела по мантинела, къде са проблемите.
2: Ма ти ако тръгнеш да ги сменяш, то ясно, че мантинел... в цяла България са...
1: Всяка една мантинела има клас. Има клас на устойчивост. Нали? Тая мантинела, която е била там, класа на устойчивост е било минус 10.
2: Но той си беше минал, нали, като масло, то се вижда, че той това въобще не го е спрял. Защото идеята на инфраструктурата е, такива човешки грешки, ще да кажа лекарски, нали, винаги ще има.
1: Има такива. Има.
2: Но инфраструктурата е тази, която трябва да коригира в момента, в който се случи човешката грешка. Това е толкова просто. Те хората са го измислили. Дали ще е кръгово, дали ще слагаш някакви колчета, дали ще правиш допълнителни пътища. Инфраструктурата трябва да коригира, защото няма как без лекарци. Си загледаш телефона, ще извънне някой, се разсеш. Значи всички ние сме шофирали и знаем, че няма как рано или късно да не сбъркаш, било то с мотор или с кола. Това е в основата на човешката природа, това не можеш да го избегнеш.
0: Да, бе, можеш, деца вика, да получиш инфаркт, докато управляваш автомобила.
2: Всякакви варианти. Мисля,
0: дори да не е от разсейване или от каквото и да било, нали, може наистина да...
1: Ма всичко се случва, бе.
0: Припадък или какво ли не, всичко или така нататък. Нали, фактически това, както ти казваш, инфраструктурата трябва да обере, да, поне да опита да намали... Как се казва, да демиджи, щях да кажа.
1: Щетите.
0: Щетите, да.
1: Не, това е много, много сериозен въпрос. И то е обществен въпрос. Това не е лична драма, защото тия лични драми почти всеки ги е преживял по някакъв начин. Скорост и така нататък. Бай Магал прави гонки, нали? И убива някакви хора. Не само Бай Магал, всеки, който
0: другия, който пак се вряза в автобус с 195 км в час.
1: Така. Всеки, който се качи на моторно превозно средство зад кормилното устройство, трябва много, много добре да разбира, ама това пак е, съзнание.
0: Това пак е обучение, пак е възпитание.
1: Съзнание и липса на простотия. Че влезе ли, застанали зад вулана, той е потенциален убиец.
2: Аз съм абсолютно съгласен.
1: Автомобил, мотор голям или каквото и да било, камион, рейс, това е оръдие за убийство. Това е като пистолет.
2: Така да е, ама...
1: И всеки трябва с много акъл, като седне, да го управлява това нещо.
2: Ама, бате, ние имаме, нали, някакво ниво, как да го кажа, на обществено възпитание, да речеме, в автомобилната безопасност, което очевидно е ниско. Нали, защото има една пирамида, в който зад един смъртен случай, примерно, стоят 30 средно тежки, 50 леки и 600 примерно, съвсем леки. Т.е. тя така е пирамидата. И всъщност ти, за да профилактизираш този смъртния случай, 600-те леки, трябва да имаш начин да ги контролираш. Нали?
0: Именно,
2: и, пак, и да ги наказваш.
0: Пак оттам
2: на, тръгва цялата работа.
0: На ниво изпълнително.
1: Аз не знам, защо в Скандинавия този процент е много нисък. Там, не знам.
2: Да други, ти кажа ли процента на...
1: Други хора живеят сигурно.
2: Да ти кажа ли процента на четящи книги в Скандинавия, в България какъв е, и ще ти отговоря на този въпрос.
1: Okay.
2: В смисъл 80 на 40 примерно. От там нататък има ли какво да говорим?
1: Като имаш прави, че там 10 месеца в годината, тут...
0: Значи искам да ви кажа, че пак факта, той не е до голяма степен е, освен възпитанието, нали, идва и то коригиращи орган, който би трябвало да отговаря за това. Няколко неща мога да ви кажа веднага. Едното е, примерно, прекрасната ми жена изкарва шофьорска книжка, той записва се на курсове при много известен инструктор, който, нали, при него всички взимали книжка, защото да. В крайна сметка още на третия час от кормуването той вика: да, те пращам на изпит, няма какво съм от там тук, защото, нали, той иска фактически да я пусне на изпита, за да тя да си мине там, да си вземе книжката и той да си поема следващия курсист, нали, като напише, че примерно,
1: оборот да има.
0: Да, че карала примерно 35 часа кормуване. Тя каза: не, аз искам да си изкарам всичките, нали, часове. И в крайна сметка изкара ги, изкара си, изпита за книжка и каза: еми аз не мога шофирам. И седнахме двамата, качихме се в колата и малко по малко, айде, почваме, докато, нали, за да и бъра страх. Защото идеята каква е, нали, първо половината са скупени книжки, втората половина тия, дето са ги изкарали, те всъщност взели там някакъв изпит, ама ти на практика практическите умения да бъдеш добър шофьор ги нямаш. Нали? То не идва само до това да въртиш геврека и да натискаш педалите, идва до цялостното поведение на пътя, нали? Как се пристрояваш, как паркираш, как, нали, да не си оставаш автомобил паркиран някъде, където е опасно, нали, да не е пред пешеходната или зад пешеходната пътека, за да нали, е такива истории. И пак този коригиращ орган на практика го няма, защото е тук, да кажем, пред студиото постоянно има някакви паркирали автомобили, то очертано е, че, нали, там е забранено паркирането, има вход към паркинг, и постоянно всеки ден трябва да се карам с някой, който е паркирал там. Ема аз за малко. И фактически,
2: аз само да попитам.
0: Да, и ти не можеш да направиш нищо, защото това на 112 ти казват: господине, това е телефон за спешни случаи. Т.е. ако не мине, е сега патрулка точно в този момент покрай теб и ти да кажеш: чакай малко, ела. Същото нещо, примерно, какво се случи с мене в октомври месец, когато топлофикация в цяла дружба решиха, че в началото на отоплителния сезон ще правят мейджор ремонт. Естествено, един от багерите, които купава, удря някакъв кабел, който очевидно е там за осветление или за какво е. Пада целият ток на блока и аз слизам с телефон, нали, да заснема какво се случва в момента, за да подам сигнал, естествено. Оттам се почва: оле, ме снимаш, бе. Господина, нали, идва и ми грабва телефона от ръцете. И аз му казвам, нали, викам: виж, ако искаш го счупи, то вече е в облака, нали, е качено, аз се кача горе на компютъра и ще го извада видео. Нали, чекай, сега ще виж кой ще дое. И почна да звъни някакви телефони. Фактически накрая аз изимам телефона и се обаждам на 112. Те казват: нищо не мога направим, трябва да слезете долу, да такова. Казвам: аз не искам да се конфронтирам с този човек втори път. Викам: искам да вие да дойдете да си свършите работа. Той е долу, аз имам видео доказателство, с което мога да покажа, нали, какво се случило. Не можем, ако не дойдете, няма какво да направим. И аз се обаждам после в 8 район, но те казват: елате утре, пуснете писмен сигнал. Викам: той е долу човека в момент все още. Тоест, може да реагирате сега. И накрая се обадих в общината, от общината дойдоха, там направиха му някаква забележка и така нататък. 6 месеца по-късно ние продължаваме да нямаме улично осветление. Аз звъня на телефона за сигнали в общината, подавам, те казват: не, тук сега ще ви дам телефон на отговорника за осветлението. И викам: добре, ама той като ме отсвири, викам: аз на кого да се оплача после, на арменския поп? И: няма, господине, ние не можем тук да приемаме сигнали. Викам, на сайта ви пише, че това е телефон за сигнали, нали така? Еми, те така са го писали, ама той не е. Е, викам, как така, нали, го пише на сайта, пък, нали, тук. И фактически се почва. Естествено, кмета не си дига телефона.
2: Параграф 20.
0: Отговорника за осветлението не си дига телефона. И накрая бях принуден пак да звънна на телефона за сигнали, вече да им кажа, че разговора се записва и че, нали, това е телефона за сигнали. Нали? И тогава ми приеха сигнала. Естествено, нищо не е направено още. И на кого, от тук нататък на кого се оплаквам, аз, т.е. кой ще ги коригира всичките тия хора да си свършат работата както трябва?
2: Аз ще ти кажа, ако беше преди 10 години, ще се обадиш на Бойко Борисов и той ще да дойде да ви върже...
0: С чипката.
2: Щеше да дойде да ви върже кабелите и да светне ток. Да, да, а сега да, няма на кой.
1: Той колко магистрали построил с тия неговите две ръце.
2: Да.
0: Тоест, ето го пак, нали, коректива, защото ти на практика нямаш дори на самите контролни органи, като се обадиш, те ти кажат, гайд си работата.
2: Да, и другото, което е, че те са безнаказани, в смисъл, ти нямаш инструменти.
0: Да, те нямаш ти какво. Трябва да ходиш да ги
2: биеш. Да го осъдиш ли, да го... Да, това е единственият начин да саморазправя.
0: Трябва
2: и да те ще те вкарат в ареста за средна телесна повреда.
0: За това говорим. И фактически, нали, това управление било такова, но управление било такова, но на практика всъщност го няма корективния орган, който да те накара да си свършиш работа.
1: Корективния орган.
0: Да те накара да паркираш правилно.
1: Корективният орган се нарича гражданско общество. Това гражданско общество, не е развито. Няма как да се. И то примера бяха последните протести, които свалиха предишното правителство. Нали, пива там и

0: тях, когато виждат някаква обществена справедливост или нещо, което там социум му нарушава правилата, те идват и ти го казват. Тук ще отрепат.
1: Да,
0: в смисъл, е, това е разликата.
2: Високо развито гражданско общество. Да, това е
0: положение. За тях е естествено, разбираш. Ние или си мълчим, т.е. когато трябва да направим забележка, с риск някой да ни наби или бием. То няма средно положение. Нали, не е някой смирено да каже, а, извинявай, нали, много рядко се случва. Аз, например, гледам и нали, като се шофира, това е нали, понякога отнема много голям процент от времето ни в нашия живот.
1: Естествено.
0: И се опитвам да, защото толерантността води до толерантност. Нали, сгрешиш, пусни си фарчетата, нали, извини му се на човек. Чат пат се случват такива хора и аз, нали, дори милион нещо да ме е засекал, и да ми става добре, казвам, его, то човек осъзна, че е сгрешил. Нали, си признава грешката и си пуска фаровете.
1: Ама, ето ти кръговото движение на Сточна гара, което абсолютно никой не може да го вземе по правилния начин, защото никой не следи. Първо, не са разчертани добре лентите, не става ясно кой е кой автомобил, къде трябва да отиде. И това нещо от години е така, и там постоянно има инциденти, но никой не предприема абсолютно нищо.
2: Аз сега ми е на кота, ми го взех перфектно просто.
1: Аз винаги го взимам перфектно, защото знам винаги в коя лента трябва да стоя и на къде ще отивам. Имам предвид, че то не е толкова трудно, обаче това е заради това, че съм, как да кажа, възпитан човек, който, нали, първо не иска да пречи и на другите, и второ, нали, искам да спазя правилата, защото така е правилно. Така поне си мисля аз, не знам, сигурно.
2: Не, аз преди два месеца някъде една така млада руса кифла ми се накара, че аз съм с предимство на десостоящи и минавам пред нея. Нали?
1: Да, окей.
2: Не. Къде караш, бе? Вика, ми карам си по пътя.
0: Друг е въпросът, че за мен е кръгово със светофар, това е нонсенс.
1: Не с един, с
2: не
1: 8.
2: Там има 1000 стопара. Там е 1000 стопара.
0: Идеята е или кръгово, или светофари. Mm. В смисъл, това по какъв начин да регулира това движение?
2: Значи, аз съм израснал в този район, това нещо е от време, оно е така. С светофари, с кръгово.
1: Нямам представа.
2: Моята махала е там и не знам, то така
1: не,
2: си беше.
1: Не, да кажем, кръговото на Лъвов мост е окей, защото минават трамвай, т.е. трябва в един момент този трамвай...
2: И фърлят хора. И фърлят хора.
1: И фърлят хора в мъската. Но така да е, да. Мега час.

0: в новия мегачас очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели, ела в Спорт Депо.

0: имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук оттам с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков.
3: Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
4: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
2: Пришелецът. 21.12.
5: Тоест, пак опираме до ония глупав елемент с това, че просто проба чисто възпитание. Да спазиш правилата.
6: Проба чисто...
7: Да, бе, липса на простотия, да.
6: Но тук е много важно, че трябва да има едно фоново обществено възпитание, което да е високо.
5: Точно
6: това
5: така,
6: не е
5: да.
6: Само,
5: да.
6: Нали, отделение. Значи фоновото възпитание на нас не е ниско. Защото това, че ние тук тримата се правим на големи пичове и разбиращи от всичко, не означава, че останалия свят около нас, който е море, разсъждава по същия начин. И аз друго нещо ще ви кажа.
7: Естествено.
6: Защо създадохме моделите на BMW-тата, Audi-тата? Защо създадохме моделите на песни, които се набиваха в главите на това поколение бясно карай на червено?
5: Да.
6: Защо създадохме песни за Ферари-тата, за лошите момчета? Защо създадохме култ към някакви хора, които фърлят пари и които ние ги гледахме по шоуто на слави и в всякакви варианти на телевизори. Ние какво очакваме от това поколение, което 10 години му се внушаваше, че трябва да десетилетия да го наречеме, им се внушаваше, че ти трябва да имаш скъпа кола и готина мацка и пари, които ти не си ги изкарал с акъла, с някакви далавери по най-бързия начин. И ние какво очакваме? Нали, той символа на BMW-то не е случайно. Това не е случайно. Той имаше статистики, че BMW-тата и Audi-тата са колите с най-бързо караща скорост. Ние го изградихме това нещо.
5: Както примерно при ето и двамата сте мотористи, нали, там до 21 годишна възраст не ти дават да управляваш превозно средство, което е там над 120 кубика ли беше. Да. И фактически същото, абсолютно същото може да се кара като правилник, че примерно до 21 или примерно да имаш поне 5 години шофьорски стаж, нямаш право да се качваш в автомобил над примерно 150 кони.
6: Но тук веднага възниква въпроса, кой ще упражнява контрол върху това.
5: Еми, няма как, имам предвид, спираш го, виждаш, че на 18 и шофира автомобил с 360 конски сили и го сваляш от автомобила и това е.
6: Искам да ви кажа, че аз за 5 дена на гръцкия остров Санторини не видях един полицейски автомобил. Айде, обяснете ми го това. Тук като тръгна, нали, тук като тръгна, примерно, за Силистра, то са КПП-та, извадени хръсталаци, камери и така нататък.
5: Да, това са...
6: Добре, някой не си ли дава сметка, че това не работи? И че ти, удряйки си главата в стената за пореден път, това не произхожда от нищо. То е санкции. Взехме автомобилите на нещастните пияници, сложихме камери за средна скорост, увеличихме глобите, увеличихме събориеността. Само с санкции това нещо няма как да се оправи. Това е абсурдно просто. Има един юридически нонсенс, който аз много отдавна съм го чел. Че когато ти увеличаваш едно наказание, за един бях го чел във Франция, преди няколко века, когато ти увеличиш едно такъв юридически парадокс е, че примерно ако изнасилвачите са получавали 10 години за изнасилване, те казват от тук нататък ще има смъртно наказание. И знаете ли какво се е получило? Изнасилванията са увеличили. Абсолютен парадокс, да. Това е юридически парадокс, който е необясним, че ти колкото повече утежняваш едно наказание. Те затова, всъщност затова има много модели, които не изискват смъртно наказание, защото знаят, че това няма никаква превантивност в това нещо. По някакъв начин човешката психика бъгва и колкото по-тежки наказания възлагаш, той повече бърка, нали, то забранен по-дед му казват, той иска да го бере.
7: Точно така, да.
6: Да, това е някакъв абсолютен парадокс. Така че с рестрикции няма как да станете. Трябва да ги има. Но, но това не работи. Влезте в училищата, влезте в образованието, влезте в, в школите, влезте в инфраструктурата. Значи, моя син Иван има една много проста теория. Той казва, ако магистрала Хемус се направи, ние ще спаднеме с 20% в жертвите, защото магистралите, независимо от това, което се случи ония ден, те са най-безопасни. Ти 20% абсолютно. Защото първокласният път, той е номер едно по убийствата, там караш на срещото и като се резне си до там.
5: Защото на баира камионът пред тебе пада на 60, да. Ти се завираш за него и караш като малумен. Да не говорим, че на всеки 3 км има някакво кръстовище за разклонение към еди кое си, село към еди кво си, и ти от 90-60.
7: Не само това, има безумни участъци, където километри напред и имаш ограничение 50,
5: да
7: речем.
5: Да, абсолютно малумно. Окей, ако имаш някакви резки завои и така нататък, да, но всъщност има, ето, например, там около Сопот точно беше същата точно така, история. Да, да. Да. Там е 60, 50, 40, 50, някакви такива, защо, кому е нужно, какво ми пре... нали, като си мина с 90, нямам абсолютно никакъв проблем нито в управлението, нито в...
7: Така, да, не, да, не, да, не, ама... Жоро много прав, че санкциите просто няма как да играе.
6: Не, ние последните години виждаме, че няма ефект от тях. Тоест, то е видимо.
5: Аз мисля, че примерно това ограничение на средна скорост, нали, с новите тол системи и така нататък, на практика, като чили, има някакъв ефект.
6: Никой не знае дали работи, между другото.
7: Все още... Не, бе, не са, аз...
5: Те не могат да се разберат, защото става въпрос за събиране на някакъв... данни.
7: Да речем, на мен на магистралата средната скорост, колко трябва да е? 140, не така?
5: Не средна, максималната.
7: Максимално, да. Окей, аз не трябва средната ми скорост, не би трябвало да превишава...
5: Надвишава 140, да.
7: Предаш аз с 260, нали, от София, спирам на Ихтиман и почвам да си пия кафета най-блаженно.
5: Е, да, обаче...
6: Е, това е вярно, да.
5: Ема, не, те първо са по-наблизо са пунктовете, които засичат.
6: Е, точно пред Ихтиман ти излиза това нещо.
5: Но въпросът
6: е... Можеш да го направиш.
5: Въпросът е, че какъв е смисъла да караш 260, ако след това ще си...
7: Кеф, не, беше, кеф и ме така да изрежа.
5: Ема, има писти
7: празен, за тази. Празен участък, нали,
5: Има писти. Отиваш на писта, палиш.
7: Има, ма не го казва и това на мене, го казва и на тия деца правят състезания по среднощите и пречат и със шуми със всичко на хората и убиват хора. Невинни хора.
6: И най-големият парадокс с най-много полицаи на глава от населението, в смисъл това най-големият абсурд. Това е най-големият абсурд, че този, очевидно тази система, ти се прострелваш всяка година в коляното, започва да те боли и ти почваш да страдаш от това и на следващото година правиш същото. Тоест, това е абсурдно. Нали, измислете нещо друго. Това не работи.
5: Е, не знам какъв е коректив. Аз това ти казвам, както ти сам каза, смисъл, това е просто въпрос на възпитание. Влизаш в училищата и започваш да обучаваш в училище. Както, а не...
7: Да е само.
5: Защото това на практика...
7: Не само в училище.
5: На практика, ето ти другата потия. Ето, нали, ти четеш правилник за движение по пътищата, когато тръгваш да изкарваш свидетелство за управление на МПС, нали така. А защо този правилник за движение по пътищата не е задължителен още в училище, примерно в пети клас?
7: Защото някой може...
5: Защото ти участваш с велосипеда си на пътя.
7: Не само велосипеда.
5: С тротинетките вече в днешно време.
6: Ама разбира се.
7: Пеша като ходиш, какво правиш?
5: Пеша също си участник от движението. Тоест трябва да пресичаш правилно, трябва да не пречиш на движението.
6: Направи им някаква интерактивна. При условие, че това е нещо практически, което те им пълнат главите с какви ли не глупости, нали?
5: Да,
6: които няма да им влезат в
7: на
6: живота чисто
7: метра,
6: практически.
7: Аз трябва да спра пред ЖП прелеза.
6: Примерно.
7: Бати, нали?
6: Да. Значи, ти си участник в закона за движение на пътищата е приложим 90. Ти дори да си бебе си в колата. Тоест ти си участник.
5: Да.
6: Тоест 100% от население. Дали си пешеходец, велосипедист?
5: Ама не може. Нали, не може да моето винаги... дете, което е 6 годишно, на пешеходна пътека да слиза от колелото и да го бута, качва се после и си продължава. В смисъл, значи има начин как да стане, след като тя може да го прави.
7: Да, точно това ти казах.
5: Същото прави с тротинетката.
7: Че ти като се возиш и баща ти псува на всяко кръстовище и храни, се изрезва и такова, стане същия. Стане същия, бе, бате. Едно към едно.
8: Пасивното възпитание е много важно. Значи няма как ти да очакваш от детето си да го научиш, защото да го научиш на правилните неща, ако ти непрекъснато прекрачваш границата. Нали, ти няма как да караш с 200 и утре да му кажеш, абе, моето момче, ти като се качиш на колата, карай с 40. Да. Как ще стане тая?
7: А ти що караш 200?
8: Да, ти що караш 200?
5: Да, да, да.
8: Как ти стане?
7: Да, това трябва в семейството, още като още малки да се... И да има наистина някакви такива програми, интерактивни, както казвате. Нали, да, защото това има изкуствен интелект. Ти мога да сложиш едни очила на дете и така нататък. И да му кажеш тук сега как ще ходиш, защо ще ходиш. Тук има стофар, тук е пешеходна пътека. И те от малки ще го знаят.
5: Дори не е необходимо даже да е интерактивно. Имам предвид, че ти можеш да го направиш с...
7: Да като се разхожда с него, точно така. Да.
5: Не, и не само, можеш да го напишеш в книжка, можеш да го вкараш в курс по обучение.
7: Може.
5: Смисъл, както, например, в еди коя си възраст в гимназията, нали, ти правят някакви лекции по сексуално здраве, това също е тема, която е много рядко зачеквана.
7: Но за закона за движение по пътищата трябва от много малки да почнат.
8: Абсолютно как.
7: Да се...
5: В момента, в който детето ти стъпи на колело, тротинетка или каквото и да било, защото преди това, нали, ти го водиш за ръка, пресичате заедно, нали, обясняваш му и му казваш.
8: Е, когато тръгне само да ходи до училище, как? Нали, трябва да
7: пресича? Вече трябва да знае.
5: Би трябвало. Това вече е на 12, когато можеш само да ходи на училище. На 12 абсолютно спокойно си би трябвало да имаш някаква средна интелигентност да разбереш правилата.
7: Ма чакай малко, бе. На 12 вече имаме чавета, бе.
5: Именно, да. Тоест, знаем как да събираме всички социални...
8: Това е практическата интелигентност на образованието, което малко хора мислят. Те им пълнат главите с какви не глупости, математически формули и така нататък. А то как да оцелява в градската среда на София, примерно, никой не му казва, нали, разбираш?
5: Еми, това е... 18 години обучение при завършване на... Т.е. айде 12 години, нали, 12-ти клас, като завършиш гимназия, не знаеш как да си, не знаеш как се взима кредит, не знаеш как да си подадеш данъчната декларация, не знаеш абсолютно някакви такива неща, които ще трябва да си ежедневни, но знаеш, че черните въглища в България се намират в региона еди кой си.
7: Точно така.
5: Нищо, да. Нищо, че да. Ти искаш да си да. IT или инфлуенсър, да. Или не знам си какво. Трябва да знаеш... Нали...
7: Че нивото на реката е 3,52.
5: Разбирам, че общата култура се създава с нали, такава научаване на такива информации. Обаче, нали, ти изпитваш върху някакви такива глупости, вместо примерно да изпиташ по правилника за движение по пътищата.
7: Да, реални неща, естествено.
5: Да, знам, че темата, която развиваме в момента е дъвка и че общо взето всеки така интелигентен човек ги знае тия неща, но наистина, примерно за мен е важно да ги споделяме тия неща, за да се говори за тях, защото това говорене пък по някакъв начин, тук виж сега някой по-млад човек ще си каже, абе, я чакай аз да го отворя този правилник наистина да го прочета.
7: Да, някой се сети.
8: Ние няма как с едно предаване да превъзпитаме целия български народ.
5: Сигурност, да.
7: Не, бе, един човек повече...
8: Да, дори един човек нещо
7: един човек повече,
8: да
7: един човек
8: замисли,
7: повече да спре на пешеходната
8: пътека. Да го накараш да се замисли.
7: Един човек повече да спре на пешеходната пътека, окей.
8: Така е.
5: Аз, примерно, веднага мога да се обоснува, защо за мен спазването на правила е изключително важно нещо. Нали, освен естествено да не се убиеме и да не, нали, така нататък, ако може да прозвучи философски, за мен има миналата седмица го водих с една дама така високо на висока обществена позиция. Има две енергии в Вселената за мен и те са енергията на сътворението и енергията на разрушението. И двете са на възни и са неизбежни. Няма как една без друга, защото нали, нещо се ражда, живее, умира. Нещо, нали, се... Планетите се...
7: Калайд!
5: нали, да, от някакви прашинки се събира, обаче всичко това спазва някакви правила на съществуване. Нали? Това са физични закони, химични закони, не знам си какви закони и така нататък. И всъщност спазването на правилата, ако искаш да си от страната на сътворението на нещо, спазването на правилата е това, което спазване на този закон на сътворението, за да можеш да сътвориш нещо. Иначе няма как да стане. Нали? Не може просто да ходиш, да трошиш, да разваляш и да очакваш, нали, всичко да е наред в следващия момент. Да, това деци, дето викаш ти, му направиш забележка и да ти скочи на бой. Нали? Защото оттам, според мен, идва това възпитаване на морал. Е точно да възпиташ това, че трябва да се спазват правила, за да може да сътвориш. Няма иначе как да стане.
7: Еми, аз имам много светъл, много светъл пример в светъл в кавички, разбира се. Както всички знаят, аз употребявам тютюнови изделия под формата на цигари. И в колата винаги си имам, защото нямам пепелник там, имам една бутилка до половината пълна с вода, където си фърлям фасовете. И след това ги сфърлям тази бутилка заедно в където трябва. В някой кож, да. Бях с мотора и един бакшиш си свърли фаса на улицата пред мен.
5: Е, естествено.
7: Да, аз спрях. Не, ти чуй реакция. Спрях и викам ти вкъщи, така ли си свърляш фасовете на килима? Той ме гледа, не. Викам, що я фърлиш на улицата? Абе, виж наоколо къде живее, бе.
5: Да, не, точно, да. Не бехме ние. Българското правило не бехме ние.
7: Кочината
5: някой трябва да... Някой друг я прави.
7: Някой... Да. Не, трябва да направим по-голяма кочина. Нали?
5: Не, то оправданието е, че те гледай ги всички каква кочина са направили, па ти за моя фас сега, нали, се притесняваш.
7: Гледай се къде живееш, бе. Викам, ми да, добре, окей, се огледа.
5: Да, не, така е, да. Не бехме ние. Това е максимата българската, която...
7: Да
5: не
7: забравяме, че Йоби е с нас. Оби!
5: Кероби е малко... Спи. Сърдит ми е, защото ми прекарва доста голяма част от времето си в студиото тия дни.
7: Шо бе, хоме, тук такова климатично това.
5: Адски му е скучно.
7: Не си изкарвал, вкъщи, какво прави също?
5: Е, не е обикновено, нали, да се движим напред-назад, а пък сега по цял ден, нали, не сменя обстановката и се побърква.
7: Горкия. Горкия он.
5: Драматизира, трепери, тук завира се под масата отдолу.
7: Ужас. Краеш се мре.
5: Да, точно, да. Но поне тук му е малко по-спокойно, защото Грого, спасената от нас котка в къщи,
7: нали, тормози ли?
5: Тормози го жестоко, защото той, нали, е абсолютно бебе и сега тъмън вече е на близо 2 месеца някъде възраст и тъмън вече
7: се окопитва.
5: Да, окопитил се, може да тича.
7: Ама това той ли е или е тя?
5: Той търчи като луд вече изкъщи и този се побърква, защото той ми вече е такъв чичкосън Джак Ръсъл, който
7: е възрастен.
5: Да. Не, он е много гаден, защото го дере и го хапе по краката и тук по бузите и въобще го съсипва го.
7: Е, той сега се учи да го е такова. На ловно изкуство.
8: А той прояви стоицизъм.
5: Както ме виждаш, нали, ръцете ми на какво приличат от онова същество. Да.
7: Ние пуснем едно парченце.
5: Хайде, с удоволствие. Да. Имаш и нещо конкретно на ум?
7: Еми, нашия мил гост да сподели какво му се слуша.
8: Аз съм на всичко кос, само да не е чалка.
7: Всичко кос.
5: По радио, някакви кючеци по радио Тангра.
7: Майко! Е, казах, Калай, дай един планет с Калай.
5: Айде, добре. Отдавна май не сме го слушали.
7: Да.
5: Слушаме Cold Body и Planet Collide.

0: Ето ни съвсем на финала. Да, както каза Пепи, да опитаме да завършим с някаква оптимистична нотка, че да не ставаме като някакви ептеми, такива сърдити чишковци, дето се карат.
1: Съда по градинката и... Дали. Тай аз бих искал да попитам доктор Личев как върви неговата кампания. Тази великолепна...
2: Кампанията се е замразила в момента поради няколко причини. Едната е, че след като се изчерпаха моите приятели и моят кръг, по-къси, по-широки.
0: Аз участвах и във втората.
2: Да, мисълта ми е, че аз мобилизирах всичките си най-близки хора около мене. И всъщност, въпреки че имаше няколко споделяния, аз съм се забил точно на 50-я дарител. Това, което предстои е след 10-ти дена, като отида в Силистра, да се опитам да задействам местните структури, защото в крайна сметка те повече не силистренци участват.
0: А всъщност линка същия ли е на
2: Същия, същия. Ли? Не, той между другото периодично трябва да се разподеля, защото той минава в...
0: Това ще ви кажа,
2: да,
0: че...
2: Той периодично трябва да се... Но аз го очаквах в това нещо, защото все пак повечето хора, които ме познават и ми имат доверие, знаят смисъла на това, което правим, докато на... По-външните хора им е малко абстрактно това нещо. Ние си го говорихме миналия път, че се подхожда с недоверие. Но
1: пък БНР е обърнало...
0: Нищо, ето сега...
2: БНР бяха написали доста...
0: Ето сега пресподеляме в нашото радиошоу, че кампанията за дефибрилатори продължава, така че ако някой има желание, може да влезе и да...
2: Аз очаквах малко да се забави темпото, плюс това ние за никъде не бързаме. В смисъл такъв, че имаме някаква перспектива до нова година, просто трябва периодично да се аплоудва, така че аз съм сигурен, че нещата ще станат. И ще работя на местно ниво. Разговарях с... една представителка на фундацията на Лазар с капачките, който между другото 70 дефибрилатора в училище вече са пласирали, за да вземе един или два за Силистра също. Така че ако успеем до края на другата до година да си осъществиме, разбира се, с участието на общината поне 10 да сложим, ще бъде голям успех. Защото за мен успеха ще е 10, не първи. Това е категорично. Това е категорично. И оттам нататък това са първите 5%, категорично го казвам. Останалите 95% са обучение и просвета.
0: Като
2: във всичко, разбира се.
0: Както говорихме допреди малко.
2: Да, така че това е моето послание. Образовайте се, бъдете любопитни, учете, защото ние сме за кратко време на този свят и трябва да грабим с пълни шепи от него.
0: Много ви благодаря, мили приятели, че споделихте тези 2 часа от живота си за поредното издание на Пришелеца 21-12. Ние ви оставяме до следващата седмица. Не бъдете прости, както каза доктора, обучавайте се и спазвайте правилата, ако обичате. Не само тези за движение по пътищата, а по принцип като цяло.
1: Но... Всеки ви да го правил.
0: Йест. Дет се вика, поживо, поздраво. И как се казва, пасълбаждите.
1: А ако слушате какво?
0: Второто повторение на това радио фиаско, имайте предвид, че буквално след броени минути...
1: Какво?
0: Житбол започна. Чао!
1: Айде, чао!
2: Чао!
3: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук оттам с най-силните моменти от... Ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
0: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
3: Пришелецът. 21-12.
0: От сърцето на София по радио Тангра. Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 2112 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Все още се опитваме да се наместим, започвайки нашето фиаско. Радвам се, че отново сме на линия. Знаете, че в следващите седмици ще продължим да ви тормозим с до известен степен с силата на неизвестните, защото нашата победителка ще участва в радиоинтервюто ни днес, но също сме обещали, че адски много други интервюта ще осъществим с нашите други банди, които влезнаха в класацията, но всъщност не участваха в финалната класиране. Мрак, между другото, участваха в финалната класация тук, що чухме тяхната песен Size and Signs. Имат и още няколко парчета, които още предния път ви пуснахме. Днес ще слушаме отново от тази папка с песни, която имаме, но, както казах и предния път, Мрак, искам да ги поканя специално за един разговор в нашето студио, защото всички ние, които участваме като така нареченото жури в нашия конкурс, имайте предвид, че хората са свикнали с форматите, които гледат по телевизията. При нас нещата изглеждат по много по-различен начин. Ние се различаваме най-много от това, че въобще нямаме тази претенция, едно на ръка, нито пък искаме да е чак толкова помпозно. Пак ви казвам, както миналия път говорихме, това е един махленски конкурс, абсолютно приятелски, който искаме просто да създаде някаква нова интересна музика, т.е. да помогне да създаде, не че самия конкурс си приписва тези права или заслугите от това, че някой е написал някаква песен. В никакъв случай, напротив, даже освен да бъдем абсолютни адмиратори на цялото това нещо, няма какво повече да направим, освен да помогнем евентуално с малко ноу-хау, реализация и други такива неща. Мрак задължително трябва да бъдат една от групите, които ще участват в интервюта, за да разберем всъщност каква история пък седи за тяхната музика, която е ужасно красива, за моя вкус поне и за голяма част от водещите, естествено, както разбрахме. Да продължаваме да слушаме още от силата на неизвестните. В момента обаче започнахме с Мрак, продължихме с фон като Perfect Circle, а знаете и за абсолютно новото издание на това явление, което ние, разбира се, няма да пропуснем по никакъв начин. Ето го и него.

Великаните от A Perfect Circle, нямам какво повече да кажа. Имам предвид, че това за мен е едно от най-величествените вдъхновения, които съм получавал в музикално отношение в своя живот. Не само Tool, не само и всеки един от тях по-отделно в своята кариера, в всички проекти, в които участвал. Буквално погледа и целия този вайб. Говоря абсолютно като пълен фен в момента. Сигурно някой много по-запален от мен веднага може да мине през някакви периоди от тяхното творчество и да каже, че нещата изглеждат по различен начин, ама в тези години онзи беше такъв, после онзи се махна, другия се върна и разни такива неща, което в крайна сметка няма никакво значение. Въпрос е музиката, която са оставили и продължават да оставят след себе си. Дами и господа, връщаме се обратно към силата на неизвестните. Обясних ви, че ще ви занимаваме изключително много с това, защото за нас самите е някакъв тип подвиг да го направим. Наистина, организацията на цялото това нещо пада изцяло върху нашите плещи без абсолютно никаква външна помощ. Говорим за Аудиослот и Радио Тангра Мегарок. И много важно и нещо, което държа да потвърдя на 1000000%, е именно това, че подбудата е изключително приятелска. Няма да спра да го повтарям. Нещо, което не искам да звучи като оправдание, а по-скоро като факт за тези от вас, които ни следят по-редовно, е това, че на практика, знаете, нашето радио е изключително малък екип от хора, и всичко седи в нашите ръце. Доста често, естествено, не всички можем да бъдем Васил Върбанов, но доста често нещата попадат в изцяло в нашите ръце от гледна точка на комуникация с външния свят, това, което пишете, това, което трябва да пуснем, това, което трябва да кажем, гостите, които са в студиото, посрещането и изпращането им дори, ако си представяте медия, в която има портиер, пита вие за къде сте и качват в нашото студио, нещата изглеждат по малко по-различен начин. Това не е оправдание, отново казвам, ние се гордеем с това, че въпреки цялата тази история успяваме да се справяме жестоко и още повече, че успяваме да намираме енергия за това да се занимаваме дори с силата на неизвестните и още една камара други неща. Отново, както винаги съм казвал на всички гостували банди и всички, които са ми писали до момента, вратите на радиото са отворени за вас. Просто пишете, но моля ви, бъдете малко по-пунктуални в това какво точно искате да направите. След малко ще елаборирам всичко това в малко по-свързана мисъл. Сега слушаме още една от песните, попаднали в нашия ефир, благодарение на силата на неизвестните, Любомир Андреев и парчето Something. Ето го и него.

Напомням отново, че това са демо-версии, неиздавани, които цялата им история бе обвързана с това да попаднат в Радио Тангра Мегарок в силата на неизвестните, но ние ви обещахме, че запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. Не само... Секунда, извинявайте. Не само за да... покажем, че да, кандидати са повече от двама, за това да подадем ръка на всеки един от вас, независимо дали е спечелил този конкурс или не. Отново напомням, че ще има интервюта с голяма част от вас, а пък всеки от вас, който участва и иска да се свърже с нас в последствие на издаване на някаква продукция, естествено може да го направи. За нас ще бъде огромно удоволствие да ви посрещнем в нашото студио, било то и онлайн от разстояние, както ще направим и след малко. Още веднъж не помним, че Лилиан ще участва в нашото радио в едно записано предварително интервю, което направихме от разстояние. Сега слушаме Пънки Блуз и парчето Идиот съм. Между другото, е едно от моите любими, не заради идиотщината, а мисля, че заради първичния вайб, който излъчва тази песен. Ето го и него.

това очевидно е песента на независимостта. Тоест, онази стара шега, аз съм независим, от мене нищо не зависи. Но Hey Idiot, между другото, беше един от моите фаворити, пак казвам, заради чистотата на изпълнението от гледна точка на това, че тук няма грам подправеност в цялото нещо. Абсолютен безкомпромисен ръж на енергия. Подсмихвам се докато го казвам, но имайте предвид, че нямам абсолютно дори капка неуважение към това нещо. Напротив, ужасно много ми харесва. Да не звучи, че сякаш имам някаква подигравателна нотка в гласа си. Извинете. Слушаме още малко музика от силата на известните. Докато ви говоря, много важно е, ако някой от вас слуша, т.е. ако някой от изпратилите песни насам слуша, огромна енергия, време и нерви вложихме в това да форматираме песните с изпълнител тире песен. Да не говорим нали, въобще присъствието на в скоби и силата на неизвестните или Радио Тангра или Аудио Сот или каквото и да било. Особено когато изпращате видео от своя телефон, направете минималната енергия да влезете и да ги преименувате в група Еди коя си тире песен Еди коя си. Това е стандартния формат, поне за последните 40 години, откакто аз изпомням, айде да не кажа 40, но да кажа последните 35 години, откакто слушам музика, обикновено знам, че групата е тази и парчето е Еди кое си. Изпращане на файл mov.73 не ни върши особена работа, особено когато става въпрос за стотици файлове, които трябва да бъдат организирани. Може би го правите, за да сте сигурни, че сме прочели вашия имейл. Повярвайте ни, правим го с най-голямо удоволствие, наистина. Мога даже в ефир да прочета една камара от нещата, които сме получили. Има страшно сладки, не в смисъла на детски, а страшно сладки в смисъла на духовно изявление, да го нарека, може би в имейлите, за което сме ви ужасно благодарни. Отново напомням, че да, голяма част от нашите водещи нямат досег първоначално до тази информация, именно заради това да слушат музиката и да оценяват нея. Имаше упреки за някои от предните години, че едва ли не демото ви трябва да бъде записано в студио и каквото и да било, за да може да попадне в тази класация. Това е абсолютно невярно. Напротив, колкото по-сурово, толкова по-истинско е за нас, както и това, което слушаме от долу в момента. Но следващата година ви обещавам, че лично аз ще се погрижа за абсолютно точните правила и не забравяйте, че до година, имайки предвид, нека да видим как ще се развият

0: Имаше и мери, които специално поясниха, че вокалите, например, са генерирани, тъй като не може да се намери певец, който да ги спее. Това е абсолютно допустимо, но говорим за генерирани аранжименти, генерирани инструменти и така нататък. Трябва да може да свирите поне на един от тях. А генерацията оставете на нас в последствие, защото в крайна сметка трябва да пристигнете и тук да се запознаете с музиканти, които биха изсвирили вашата песен. Демото ви е достатъчно да бъде изсвирено на един инструмент и да бъде изпято по възможност. В случая имахме точно дилема за това, че имахме страхотна песен с генерирани вокали, която не може, която ние си казахме, че просто в момента не може да влезе, защото, примерно, вокалист е едно от най-трудните неща при избор на песен, тъй като това е да някакъв водещ елемент в парчето. И до голяма степен вокала определя как ще звучи цялата песен. Не го казвам от гледна точка на вокалист, казвам го от гледна точка на любител, слушател и радиоводещ и тем подобни. Оставям ви с рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме след малко, а вие се насладете на интервюто с Лилиан, което направихме вчера на запис, така че ще се чуем след малко. Мисля, че Лилиан има интересни неща, които да ви разкаже. Ето я и нея.
1: Мега час.

0: в новия мегачас очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Здравейте, скъпи приятели, ето ни обратно в Пришелеца 21.12. Както ви обещахме тази седмица, естествено, в случващата се обстановка, след победата и то безпрекословната, така да наречем, нали сега така модерно се казва, на Лилиан Петкова в силата на неизвестните пет, обещахме ви да направим интервю с нея. Ето ни и на нашата телефонна линия с Лилиан от другата страна. Здравей, Лилиан, много ми е приятно да се чуем.
1: Здравейте и на мен.
0: Добре дошла за пръв път в Пришелеца 21.12 и преди всичко честита победа в конкурса.
1: Много ви благодаря.

0: Тук, между другото, искам да вметна нещо, че победа в конкурс в нашото радио никога не се... между хората никога не се е считало като правилен израз, защото музиката никога не е била състезание, но пък няма как иначе да няма как да реагираме срещу всички песни, които получаваме, за да подадем ръка, но това налага и някакъв тип подбор. Тоест, имаш и ужасно много други готини парчета в целия конкурс. Надявам се, че нашите слушатели ще отделят внимание в следващите предавания да доизслушат някои от тях. Ще проведем и други интервюта, разбира се, но твоето парче всъщност попадна в челната тройка на една камара от нашите водещи и това доведе до неговата естествена победа. Затова искам да кажа честито, не заради това, че си спечелила някакъв турнир, а по-скоро за това, че си грабнала сърцата на толкова много, смея да кажа, доста критични хора в слушането на музика.
1: Прави,
0: това кара ли те да се чувстваш по-горда или всъщност какви са чувствата, които изпитваш?
1: Ами, честно казвам, аз в началото бях доста шокирана, защото аз влязох по-скоро и така просто, тъй като нашите ми предложиха след като записахме песента и чувствам се много щастлива от всичко.
0: Искам само да кажа, че ние получихме имейл от майка ти и даже за момент се усъднихме, че тя го е направила зад гърба ти и не ти е казала нищо по въпроса.
1: Не, знаех през цялото време.
0: Добре, а ти казаха, след като записахме песента, всъщност, понеже условията, нали, бяха да бъде демо, което да не е издавано, разкажи ни повече за тези записи, всъщност, защо въобще е записвана тази песен, имайки предвид, че не е било специално за конкурса.
1: Ами, аз бях качила стори в моя инстаграм профил, как свира песента, и баща ми го беше видял и ми предложи да я запишем. И аз се съгласих, защото и на мен ми харесваше песента. И така.
0: Тоест, искаш да кажеш, че не сядаш пред баща си да му кажеш: тате, виж каква идея имам за песен. Той разбира за твоите идеи от инстаграм.
1: Ами, малко ме хваща срам, честно казвам.
0: Защо? Да свириш пред него?
1: Да.
0: Между другото, тук е момента, извинявай, ще се върнем обратно на това, защото наистина искам да ти задам още една камара въпроси точно по този повод, но хората не знаят, всъщност самите ние не знаехме до следващия ден от спечелването на първа позиция, че баща ти всъщност е Иван, лид човека на Lexity Case.
1: Да.
0: Нарочно ли запазихте това в тайна? Защото, между другото, искам само да кажа и за нашите слушатели, и за теб. Никой от нашите радиоводещи не беше чел имейлите, т.е. Всеки е слушал песните абсолютно без да знае никакви подробности зад човека, който стои зад тази песен. Не знаят, ние получаваме имейлите, естествено, с както в твоя случай дъщеря ми е на 16 години, тя свири от толкова и толкова години. Никой от нашите водещи, освен мен и Васил Върбанов, не бяха прочели тези имейли. На всички им беше изпратена просто папка с песни, за които да гласуват, и въпреки това, без никой да знае нищо, всъщност бяха подредили твоята песен в една от челните три. Загубих си мисълта. Исках да кажа, че ние не знаехме, въпреки това, че аз и Васил Върбанов четем тези имейли и знаем историята за всеки един от изпълнителите, ние бяхме прочели твоята история за това, че си на 16, за това, че се занимаваш с музика от доста отдавна, че от една година свириш на китара и тем подобни неща, но всъщност никъде не беше упоменато това, че си дъщеря на Иван от Lexity Case, което беше адски приятно, защото дори самите ние се почувствахме абсолютно безкомпромисни в решението си за това, че по никакъв начин не ни е повлиял твоята роднинска връзка. Това не е въпрос, естествено, просто го казвам. Малко ми напомня на онази ситуация с дъщерята на Дейв Грол, която го кани на вечеря и му казва: аз подписах с един лейбъл, само да ти кажа, нали, без въобще да иска никаква помощ от него, имайки предвид, че той може да й даде цялата помощ на света. Какъв е твоя случай всъщност с баща ти, бидейки той е музикант в една от доста нашумерите български рок и рол банди? Какво е, до каква степен е неговото участие в твоето творчество?
1: Ами, бих казала доста голямо, но по-скоро от към помощта му за записите. Иначе всичко измислям аз.
0: Предполагам и влияние от гледна точка на музикални вкусове и така нататък.
1: Да.
0: Но ти сама каза, че да се срамуваш да седнеш пред него да засвириш новата си идея, да кажем.
1: Да.
0: Което е странно, между другото, да, ето тук е разликата в поколенията. За мен, примерно, е много по-стресиращо да посна нещо в Инстаграм, отколкото да го изсвиря на близък човек.
1: И за мен беше така доскоро, но реших, че трябва тези неща по някакъв начин да се споделят онлайн.
0: Ти в момента си на 16 години, нали така?
1: Да.
0: Това за мен, секунда да сметна, беше преди 24 години, но горе-долу мисля, че имам така адекватни спомени. Нека да започнем от самото начало. Всъщност, кога започна да се занимаваш с музика?
1: Ами, аз пея от много малка, може би от около 3-4 годишна и от първи клас още съм с пиано в училище. Така че от малка.
0: Нека тук да кажем, че всъщност ти започваш образованието си като първи клас в музикално училище.
1: Да.
0: Разкажи ни малко повече за себе си, т.е. как протича живота ти оттам нататък, поне тези важни моменти, които си спомняш. Например, в трети клас не си ли си мечтава вече да имаш банда?
1: Аз от много малка мечтая за нещо такова, дали самостоятелна кариера или група, но това така и не се осъществило за сега.
0: Опитвала, т.е. имало ли е провали в това отношение или още не си стигнала до опита?
1: Още не съм стигнала до опита по-скоро.
0: От липса на хора, липса на увереност, наличие на някакъв страх или?
1: Ами, комбинация от трите, може би.
0: А кое те притеснява най-много? Имам предвид да търсиш точно правилните хора и не си ги намерила за момента или по-скоро нещо вътрешно те възпира?
1: Ами, може би нещо вътрешно.
0: Не ме разбирай погрешно, опитвам се да запозная нашите слушатели с теб и аз самия да се запозная с теб. Това е, в крайна сметка, въпреки че го слушат други хора и личен разговор, защото обикновено, когато човек си мисли за интервю, си представя, че трябва да каже някакви супер умни неща или така нататък. Мисля, че много по-важното е хората всъщност да се сблъскат със самия артист като човек, който е написал тази музика и да разберат какви са, какъв е неговия живот, неговите възгледи и така нататък. Всъщност, добре, ако не се сещаш за дадени конкретни моменти по някакъв начин решаващи в твоето развитие като музикант до момента, има ли такива всъщност? Буквално първото нещо, което ти хрумва.
1: Не бих казала, просто то при нас, моето семейство е наследствено.
0: Имаш предвид да, и двамата ти родители или са в това?
1: Ами, баща ми, дядо ми, брат дядо ми.
0: Тоест ти си си да буквално генетично предопределена да се занимаваш с музика.
1: Да, нещо такова.
0: Ето, разкажи ни за тях, например. За баща ти знаем до голяма степен. Виждали сме с него неведнъж и неведнъж е давал и интервюта за Радио Тангра Негрок. Разкажи, например, за неговия баща, неговия дядо и тези хора, които се занимават с музика във вашата рода.
1: Ами, дядо ми се занимава с тон режисура, работи в кукления театър Бургас. от много време. Освен това, ходи да свири с негова група през лятото различни ресторанти и така.
0: А той на какъв инструмент свири?
1: Ами, главно на пиано.
0: Тоест, ето още един помощник в семейството, който може да ти обърне внимание в това отношение.
1: Да, да. Той много помага също.
0: Много е странно за мен. Ето казах, че разликата ни е 24 години. Как изглеждат нещата в очите на твоите приятели от гледна точка на съученици и въобще да, обществото, в което ти живееш, защото 16 е една такава много преломна възраст, точно между измъкването от училищната хватка и влизането в така да кажа, живота на порасналите, въпреки че музиката те изважда много по-рано от повечето хора. Каква е твоята среда на обитание, бидейки 16 годишна? Как те възприемат твоите приятели като музикант, който е поел такъв път и предполагам си решил да го следваш?
1: Ами всички ме подкрепят, но позитивна среда.
0: Сблъскваш ли се с... В крайна сметка ти си в музикално училище, естествено, че си в музикантска среда и там нещата изглеждат по малко по-различен начин, но навън на улицата, примерно, сблъскваш ли се с някаква по-различна визия за света или всичко изглежда нормално, каквото си е?
1: О, разбира се. Има много различни хора, всички мислим по различен начин. С никой не ми съвпадат напълно вижданията, със сигурност това е невъзможно, но има доста хора, с които споделяме сходни виждания за нещата от към музика и към характери.
0: Тоест да сте си направили така наречения, ние му казваме балон. Ние бяхме по същия начин преди време, т.е. хора, които сме решили да се занимаваме с музика и просто се събираме на едно място и малко така това ни спаси пък от уличния живот, стандартния.
1: Ами, да, нещо такова.
0: Разкажи ни за да самата себе си, каква си като човек, какво харесваш, защото да, ако не се лъжа, мисля, че се увличаше или по фотография, или по рисуване също.
1: Ами...
0: Или се лъжа?
1: Май се лъжа ти по-скоро. Аз главно музика слушам, композирам. Това ми е най-голямата страст. Аз друго много не правя.
0: Какво означава за теб композирането на музика? Тоест, за да направи... Когато човек създава такова нещо, обикновено изисква ужасно много самотение.
1: Ами, да, но за мен е достатъчно просто да съм си в стаята с някакъв инструмент и просто да свиря каквото и да е. Импровизирам повечето пъти и каквото дойде.
0: Каза с някакъв инструмент, на колко инструмента свириш всъщност?
1: Ами, на два инструмента, ако китарата изобщо я броим, защото не бих казала, че съм много добра китаристка. Но...
0: Аз мисля, че да се брои всяко нещо, на което можеш да произведеш тон и му се наслаждаваш да прекараш време с него.
1: Така, слушай на два.
0: На три, да кажем, ако броим и пеенето, разбира се.
1: Да.
0: Каза, че да свириш на пиано от много малка, т.е. още от първи клас. А кога се впусна в пеенето? Защото, между другото, имаш според мен странен мелодичен поглед, който на мен лично много ми харесва. И много такъв естествен усет към, бих казал, динамика и тоналност.
1: Аз се занимавам с пеене от много малка, от 3-4 годишна. Ходих на уроци за известно време и след това тази година всъщност пак почнах да се занимавам по-сериозно с това, след като смених паралелка.
0: Какво означава по-сериозно? Тоест вече имаш специализирани часове с педагог?
1: А, да. Тъй като смених специалност от пиано на поп и джаз пеене.
0: Кажи ни, например, някои твои любими изпълнители в тази сфера.
1: Ами, ако говорим за джаз музика, Самара Джо има хубави песни. Също така, нали, класика Ella Fitzgerald.
0: Кажи ми, че на Коледа, естествено, ти казват, хайде сега, изпей ни нещо на Дин Мартин.
1: За щастие, не.
0: Между другото, има ли го този момент, имайки предвид, че си в музикално семейство, едва ли ти се случва, но има ли го този момент, в който ти казват, хайде, хайде, моля те, да изпей ни нещо?
1: Доста често се случва, обаче аз по принцип отказвам.
0: Защо?
1: Ами, срам. Всичко е срам.
0: Аз обикновено, особено по Коледа, много обичам да започна с Have yourself a merry little Christmas. Не ти ли се случва, примерно, да влезеш в хола, в който вече мирише на коледни сладки и да запееш нещо такова?
1: Ами, все още не ми се е случвало.
0: Как си представяш нещата да се развият за теб от тук нататък? Имам предвид не заради конкурса, естествено. Това е просто някаква спирка по пътя. Ясно е, че ти си избрала музикантския живот. Какво си представяш като... Няма да казвам крайна цел, защото това е глупаво. Никой музикант по принцип няма крайна цел, така поне аз си мисля. Как си представяш да се развият нещата за теб от тук насетне?
1: Ами, надявам се само нагоре. Аз...
0: Какво означава нагоре?
1: Ами, да почна да, всъщност, да пускам парчета и хората да ги слушат.
0: Това предполага обаче да работиш с още музиканти, за да можеш да завършваш различни проекти.
1: Да, абсолютно.
0: Имаш ли досег до такива хора?
1: Ами, за сега не, но вярвам, че всичко е възможно.
0: Всъщност, търсиш ли свои, как да кажа, връстници и съмишленици в това отношение или не те интересува възрастта на всеки, т.е. интересувате по-скоро стила, в който някой работи?
1: Еми, разбира се, за мен би било много по-удобно да са хора на моята възраст, защото по-лесно ще комуникирам с тях, обаче в крайна сметка по-важно ми е музикалното образование на човека, с който ще работя. Така че не гледам такива неща чак толкова.
0: Имайки предвид, че се очертава да работиш с мен скоро време от гледна точка на продуцентска история, искам да ти кажа, че моето музикално образование не е изключително впечатляващо, така че не бързай да правиш заключение. Казах да комуникирам по-лесно с хора от твоята възраст. Всъщност, според мен, комуникацията е много по-лесна с по-обръгнали и опитни музиканти, но пък го има другия елемент, че хора от твоето поколение, т.е. твоята възрастова група, имат сходен житейски път, защото когато се сблъскаш с по-възрастни музиканти, които имат семейства, деца, кредити за изплащане и какви ли още не ангажименти, живота е малко по-трудно, по-труден за организиране, а пък при вас в момента всъщност този елемент отпада и може да се концентрирате изцяло върху музиката, което ме навежда на мисълта, имайки предвид, че си и в музикално училище, и в музикална среда, наистина ли не можеш да намериш хора, с които да, как да кажа, да сформирате една плътна група?
1: Ами, аз честно казвам, не съм търсила чак толкова усилено. Може... Как ще мога да кажа?
0: Може би е време да започнеш.
1: Може би.
0: Имайки предвид желанията ти, но питах те каква е твоята визия за напред. Ти каза да издавам парчета и да пускам. Тоест, представяш си да направиш по-скоро един дългосвирещ цял албум, който да представи твоята личност, проекти и така нататък? Или по-скоро ги виждаш като отделни парчета, които да се появяват като сингли?
1: Ами, може би по-скоро албум.
0: тук ме спечели жестоко, защото аз продължавам да твърдя, че албумът е нещото, което запечатва един период от живота ти. Имаш ли всъщност колко парчета имаш написани вече?
1: Ами, аз имам много започнати, но нито едно довършено.
0: Започнати в какъв вариант? Както получихме демото за Faith in You или просто идея куплет-припев?
1: По-скоро дрънканици, ако мога така да се изразя, буквално записвани от телефона ми.
0: Това е да... Има и предвид, че да записването с телефона в момента е абсолютния аналог на онова, което едно време правихме ние с касетофонче, което има говорител, т.е. микрофон в него. Буквално сядаш и записваш идеята в най-суровия вариант, за да можеш да я прослушаш, само че ние го правихме на касетка след това. Сега е много лесно да се върнеш обратно. Тези нахвърлени идеи всъщност много лесно могат да бъдат написани в една цялостна песен, което пък ме отвежда на другия ми въпрос. Какъв е твоя процес на творчество? Окей, казахме, хрумва ти идея, вадиш телефона, записваш я. Какво правиш с нея оттам нататък? Какво си представяш, че трябва да се случи с нея?
1: Ами, това много зависи, защото аз в принцип ги оставам за някакво време и се връщам на тях след месец-два, примерно, и ако ми харесва, решавам да продължа и да си я запиша от компютъра нещо, примерно, или просто захвърлям идеята тотално.
0: Захвърляш, имаш предвид, не я изтриваш, просто тя остава някъде там в в предните страници.
1: Да.
0: Как гледаш на в това отношение, как гледаш на социалните мрежи, имайки предвид, че ти си на 16, всъщност си родена в ерата вече на социални мрежи. Усещаш ли някакъв натиск от гледна точка на това, че постоянно се рекламира новото парче на този, новото парче на онзи? Точно тази постоянното текучество на нови произведения в интернет пространството. Всъщност това мотивира ли те, демотивира ли те или въобще не те интересува на този момент?
1: Ами аз много не обръщам внимание на такива работи, защото искам просто, как да се изразя?
0: Намери думите, не бързаме за никъде.
1: Искам просто аз да направя това, което на мен ми харесва, дори да отнеме повече време, но да знам, че накрая резултатът ще бъде качествен и аз съм доволна от свършеното.
0: Ти си доста по-търпелив човек от това, което аз познавам като по-млади хора. Тук в никакъв случай не искам да закачам сблъсъка на поколения. Винаги съм мразил това са младите, уния пък дъртите. Това абсолютно, особено в света на изкуството, не би трябвало да присъства такъв разговор като цяло. Но средата, която определя случващото се, пък е различна за когато аз съм бил на 16, когато ти си на 16, когато ти ще бъдеш на 40, да си жив и здрав, разбира се, съм сигурен, че ще бъде коренно различно от това, което пък аз преживявам в момента. Просто ми е интересно, ние винаги сме гледали, да минахме промяната и бащата и аз, нашото поколение минаха тази промяна от това да нямаш телефон до това да имаш целия свят в ръката си и да можеш да комуникираш с всеки, както дори правим с теб в момента, имайки предвид, че сме на над 400 км разстояние един от друг. Тоест, по някакъв начин това играе ли роля в твоя свят като творец?
1: Не бих казала.
0: Не се опитваш да комуникираш с примерно хора, които са на дистанция от тебе? имам предвид да търсиш хора, дори които са на разстояние, имайки предвид, че технологиите в момента позволяват дори да записваш с хора не само от същата държава, които са в друг град, ами въобще от чужбина.
1: Ами не, по-скоро комуникирам с хора, които са от моя град, мои приятели.
0: Искам да ти кажа, че адски много уважавам това, защото мисля, че ето това много липсва в съвременното общество, да познаваш хората около себе си, а пък някакси всеки се е вторачил в това да опознае света, което няма нищо лошо, но загърбваш тези, които са до теб. Което ме навежда на още един въпрос. Всъщност имаш ли, естествено, че имаш, но имаш ли адски близки приятели?
1: Да, имам.
0: Малко или много?
1: Ами, зависи какво виждаме под малко. За мен 3-4 са си доста, но може би за някой ще са малко.
0: Както се казва, 3 is a crowd. Нали, т.е. 3 вече са тълпа, няма нужда от повече. Много интересно. Правя ужасно много паралели с това, през което сме минали и ние. Просто ми е интересно наистина да разговарям с човек като мен преди 24 години. Печелейки този конкурс, всъщност, нека да споменем на нашите слушатели отново, че твоето парче Faith in You влезе в първата, на първо място. Позволяваш ли ни, ние като продуценти в Аудиослот, да съдействаме в аранжимента на самата песен?
1: Разбира се. Много бих се радвала.
0: Аз след малко, естествено, ще пуснем парчето още веднъж и по радиото като демо вариант, защото аз предните дни го слушах няколко пъти и се опитвах да си представя как би звучало то в крайния му вариант. Разкажи ни, всъщност, ти свириш там китара и вокал, естествено, е твой, но ти ли изпълняваш китарата в това парче?
1: В самото записване не я изпълнявам аз, Иван Енев.
0: Да. Но те са две китари на практика, т.е. лява и дясна. Това 12 струна китара ли или 6?
1: 6 струна китара е.
0: Да, защото заради дублирането на самата китара създава малко впечатление, че има нещо по-особено в нея. Нали, да, това са технически подробности, които аз ги задавам като личен въпрос, просто от абсолютно личен интерес. Как си представяш ти самата крайния вариант на тази песен?
1: Честно казано, нямам представа. Имам още много идеи в главата, но...
0: Какви са? Сподели ето с всички ни. Имам предвид какво си представяш да бъде, какъв... каква стилистика горе-долу, т.е. трябва ли да има барабани, трябва ли да има бас, да искаш да е по-атмосферична или по-ритмична, или по... да... просто нещата, които на теб ти хрумват, като епитети.
1: По принцип, много би ми се щяло да има някаква прогресивна нотка към цялото нещо, но не знам това дали ще може да стане. Надявам се. Мисля много различни варианти, дори промяна на размера в някои места... Напълно различни акорди от това, което има до сега.
0: Тоест, имаш ли... Това, естествено, ние ще го уточняваме извън ефир, но можеш ли, работейки по тази идея, имайки предвид, че в един момент ще трябва да работим заедно, да нахвърляш и допълнителни варианти на това, което си представяш?
1: Да, абсолютно. Аз вече съм започнала даже.
0: Оху, ето изоставаме. Супер. Това до момента в сивата на неизвестните не сме го правили, между другото. До сега винаги е било парче, което ние някак си участваме по-скоро като звучене, усещане и подход на запис и като продуциране вече на самия запис от гледна точка на тон, изпяване и какво ли не. Всъщност това е много интересно заради това, че тук тръгваме от идея и започваме да създаваме заедно една песен като заедно. Не искам да си приписвам никакви заслуги в никакъв случай. Това си изцяло твоя песен, както е ясно. Единственото, което ние бихме направили, е да помогнем с още идеи, които ти да одобриш, разбира се, защото в крайна сметка ти ще бъдеш решаващия фактор кое да остане и кое не. Ти вече си започнала работа, т.е. кога мислиш, че можем да започнем и кога би ни включила и нас в цялата тази атмосфера?
1: Ами, надявам се до една-две седмици, може би.
0: А самият запис, кога си представяш да бъде? Питам те от гледна точка на това нашите слушатели да чуят също.
1: Ами, и той някъде до две седмици.
0: Добре, това звучи доста оптимистично. Нека да държим всички в течение. Кажи ми, моля те, последни думи, тъй като трябва да приключим за момента това интервю, но ми обещай, че това няма да бъде последното ни, защото мисля, че трябва да държим и нашите слушатели, които се интересуват от това в течение. Имаш ли някакви последни думи, които искаш да споделиш?
1: Ами, искам просто да благодаря на всички журита, че са харесали моята песен. Надявам се и на слушателите да харесва и така.
0: Ние ти благодарим ужасно много, защото знаеш, че го правим изцяло само с музикантско сърце и нищо повече. Никакъв излишен пиар и нищо каквото и да било. Просто идеята е да създадем нещо красиво накрая, а мисля, че сега сме на прага да направим точно това. Лилиян Петкова, дами и господа, искам само тук да вметна, че Лилиян се изписва с А, защото много често правим тази грешка. Преди извън ефир си говорихме точно, че Лея, моята дъщеря, се изписва също с А и всеки изписва с Я. На кого си кръстена всъщност? Имаш ли представа?
1: В принцип, баба ми се казва Лиана, обаче също е вдъхновена от песен на Депеш Мод.
0: Ето, добре, идваме си на думата. Как ти казват на Галено? Лили, предполагам?
1: Лили, да.
0: Лили, беше ми изключително приятно да проведем този разговор. Това означава, че да затваряме и продължаваме в следващите седмици да си говорим още повече за това как ще изглеждат нещата от там нататък. Стискам ти палци, пожелавам ти ужасно много вдъхновение за това, което предстои да сътвориш за тази песен и чакаме още информация от теб.
1: Добре, благодаря много.
0: Довиждане за сега и съвсем доскоро.
1: Чао, чао.

0: Некроматър, между другото, също бяха в тази челна бройка в някои от нашите водещи. Не заради това, че са да, супер брутална банда или каквото и да било. А всъщност самото парче носи с себе си онзи суров заряд, за който говорих преди малко. Смея да кажа. Поне това е моето мнение по въпроса. Може би трябва да съберем и самите водещи да прокоментират някои от нещата, но оставям ви още малко да послушаме музика от силата на неизвестните пет. Естествено, няма да ви спестим и някои от предните ни формати, но време е за рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Защото не знам защо всъщност така или иначе рекламата не плаща за нищо в нашето радио. Ние рекламираме само своите приятели, общо взето. Така или иначе, но who fucking cares? Естествено, шегувам се. Ние правим милиони от цялата тази работа. Ние сме медия, както е модерно да се казва. Спокойно, дишайте дълбоко. Връщаме се след малко. Ето ги и рекламите по Радио Тангра.
1: Мегачас.

0: в новия мегачас очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
3: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
1: Пришелецът. 21.12.

отметнал от демата, както ги наричаме, което е да, абсолютно си заслужава да бъде чуто, защото ето го момента, в който правите запис в репетиционната си, било то на телефон, през някакъв общ микрофон или каквото и да било. Всъщност парчето е адски яко, според мен. Това е група Абстракт и песента се казва Осъзнаване. Знам, че е трудно да разберете текста и всичко останало, но представете си го как би звучало в един завършен вариант.

Това, че този конкурс е много, много, много далеч от всеизвестните формати. То е благодарение на това, че всъщност ние нямаме прослушвания, нямаме каквото и да било. Абсолютно всяка песен попада в списъка за слушане във всеки един от журите, които знаете, че са 12 човека. Може някой от тях да не успее, естествено, но в крайна сметка тук не говорим за двама или трима, говорим за над 10 души, които преценят, както е модерно да се казва, коя песен заслужава да участва. Всъщност, преди малко, което ви споменах, че да, всеки от нас си представя как би бил завършения вариант на дадена песен, наистина е точно така. Дори тази, която е аранжирана и е абсолютно адекватна и готова за запис, просто ще подобрим нейното качество. Има момента, в който ние гледаме и изпълнителите, които наистина трябва да им се подаде ръка от гледна точка на аранжимент и на идея, евентуално какво биха променили. Естествено, знаете, че това изцяло остава в ръцете на артиста. В никакъв случай никой не може да го принуди да промени своята песен. Ето това е, което обичам в този конкурс, че разбива цялата митология на това. Ема те спечелиха, защото ема тя песента стана така, защото не, абсолютно тук идеята е нищо повече от създаване на някакво изкуство. Оставам ви да дослушате парчето Спомени и след малко се връщаме с финалните слова на това радио фиаско.

Съжалявам, че прекъсвам това изпълнение. Искам само да кажа, че още един страхотен пример за един от кандидатите в този конкурс, който попадна с лайв телефонно видео от живо изпълнение. Не е необходимо от репетиция или да сте сам вкъщи. Зависи дали сте банда, естествено, или сам човек. Това е страхотен вариант. Оставям ви да го дослушате. Имам още какво да кажа за тази песен, но ще го направя малко по-късно, визирайки в някои от следващите издания. Ето и Ни Март и парчето Lonely Road.

Още едно прекрасно изпълнение в попълнение в нашия конкурс Downfallen Love Hate Pain. Едно от нещата, които между другото бихме записали с най-голямо удоволствие като най-малко като лайв сесия. Има много какво да кажем относно вариантите, които са възможни за всяка една банда. Често срещам явлението, специално в Аудиосот, говорейки с различни изпълнители за това, че абе, да, то не става, ние не знаеме, копале, гледай са, ние тук, да. Забравете за цялата тая история. В крайна сметка, единственият вариант е нещо да се случва с вас и то не е елате и запишете в Аудиосот, а просто хванете идеята си в ръце и я реализирайте по някакъв начин. А пък не рядко се оказва, че Радио Тангра Мегарок и Аудиосот подаваме ръка на такива хора, защото знаем какво означава това.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Mega Ceas.
1: Este muzica! Cum vă muzica?

това са Дами. Бандата от LA има нов албум Free Energy. Това беше първото парче от него, инструментала Intro UB. Вече си с Мега Час. Днес съм ви заредил още деликатен пънк от Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Продължавам с леко ядосаните, но все пак нежни британци Honey Glaze.

споменати Hotties. DL беше това върче от последния албум Power. Иллюминати Hotties е проект на Сара Тадзин, един от най-известните млади продуценти и звукорежисьори в Лос-Анджелес. Тя е изпипвала саунда на големи звезди като Coldplay, като Lady Gaga и даже легенди като Барбара Страйзанд. Сара Тадзин създава Иллюминати Hotties, за да представи собствената си музика. Първия и албум Kiss Your For Enemies се появи през 2018-та. Този Power от края на лятото на 2024-та е четвърти в нейната фонотека. Сара Тадзин казва, че свири нежен пънк. Друго название за нейния инди-рок, който е пълен с поп-пристрастия.

изпепеляващите OCs, базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер, която този път е решила да свири пънк само на синтезатори. Drug City от новия албум на OCs, Sorks 80. Още един голям китарен герой, който ни изненада в края на лятото на 2024-та. В случай, че сте пропуснали, Jack White също има нов албум, No Name. Оттам е това парче, What's the Rumpus?

Jack White, What's the Rumpus, от последния му албум No Name, готина, нали? Връща се към саунда на първата си банда The White Stripes. В мега час продължаваме с нежен рок от Испания. Това са Heinz.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

нови звуци от Чикаго. А това бяха Bridget Calls Me Baby. Американци силно повлияни от британски банди като The Smiths, The Cure, но и от мелодраматичните балади на Елвис Пресли. Певеца на Bridget Calls Me Baby и основен композитор Wes Leavings от малък е фен на краля на рок-н-рола. Още като тинейджер е избран да играе Елвис в мюзикъла Million Dollar Quartet. Режисьора Бас Лърман гледа едно от представленията и веднага кани Ливинс да му помага за саундтрака на филма Елвис, който се появи през 2022. И това е златния шанс на Wes Leavings и Bridget Calls Me Baby, защото именно Leavings тогава работи по филма заедно с известния музикален продуцент Дейв Коб. Leavings му дава демозаписи на Bridget Calls Me Baby, след което Коб се навива да продуцира и дебютния им албум The Future Is Our Way Out, който слушаме сега в Мега Час. Звучи като приказка, нали? Това парче на Bridget Calls Me Baby се казва Eddie, My Love.

Взема едно тежък космически бус от The Telescopes, английска банда, за която казват, че е сред най-влиятелните в дрон и сайкаделик рока, въпреки че Telescopes никога не са били комерциално известни. Създадени от Стивън Лоури, китара и вокали, още в средата на 1980-те, Telescopes започват с noise rock, продължават с shoegaze и dream pop, после експериментират с електроника и тежък, мачкащ китарен дрон и хипнотичен space rock. Групата е вече на 17-ти албум. През 24-та издадоха Hello Moon. Парчетата в него звучат малко по-ведро и дори нежно, за разлика от предишните й композиции. Чуйте тази на Telescopes, Come Tomorrow.

Oh yeah, that's how I'm feeling. The whole music called Jack White. В разгара на лято 2024 американският китарист ни изненада с нов албум. Хората посетили и купили нещо в магазините на неговия лейбъл Third Man Records в Штатите, в Детройт, в Нашвил, както и тук в Лондон. Учудено откриха, че в турбичките с покупки има и ново CD. Като корицата на албума е синя, няма никакво име на изпълнител на нея. Албумът също е безименен, No Name. Това е як маркетинг трик, който подпали социалните мрежи и седмица по-късно албумът вече беше официално издаден. В него има 13 парчета, чиста проба, ударен, булсиран рок. 1, 2, 3, 4.

Yeah, Tonight was a long time ago. Od nowej album na Jack White, No Name. Преди да започне солова кариера през 2012-та, Jack White стана мега звезда с първата си група The White Stripes, с които оглави мощната гараж пънк буз вълна в началото на новото хилядолетие. White Stripes се разделиха през 2011-та, но Jack White продължи да издава музика и с другите си два проекта A Rack and Tears и Dead Weather. Има успешна кариера и като продуцент, а сега в седмия си солов албум No Name, Jack White се връща към това, което го направи известен. Брилянтни бус-рок композиции, белязани от неговата впечатляваща китара.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

екстремната рок експозия, наречена OCs. А това е базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер. От 2006 насам се подвизават с различни имена, или като OCs, или като The OCs, но винаги правят качествена нахъсана музика от гараж пънк през психпоп, прогресив рок и дори протометал. Обикновено фокуса е почти изцяло върху бясната гитара на Джон Дуайер. Този път обаче OCs са успяли да надминат и себе си. Новото им студийно творение Sorks 80 е пънк албум, в който няма никакви китари, а солата са само на синтезатори.

OCs is also the Gorilla от албума Sorks 80, в който те за първи път загърбват китарите и използват само синтезатори. Парчетата са композирани по нестандартен начин. Лидера на OCs, Джон Дуайер, е записвал своите демо парчета на касета. Те после са прехвърлени в сампър дръм машина и след това различните звуци и мелодии са карани да оживяват с барабанни палки. Към всичко това обаче OCs са добавили на места и духови инструменти, за да направят нещата още по-интересни.

чудесните Honey Glaze, една от най-интересните нови банди в Англия напоследък. Слушаме неща от втори им албум Real Deal. Те са трио, създадени от китаристката Анушка Соколов, която привлича басиста Тим Къртис и барабаниста Юри Шибучи, тъй като не искала да пее сама своите песни на гиговете в лондонските пабове, където е поканена да изпълнява. Саунда на Honey Glaze е интересна комбинация от нежни парчета, които в един момент усетихте и изпадат в една такава гневна, почти грънч експлозия.

след музиката на Анушка Соколов и Хани Глейс. Това бяха Illuminati Hotties на Сара Тадзин с What's the Fuzz. Ето още един дамски проект. Слушахме доста от тях миналия мегачас. Los Bichos. Los Bichos.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

You're Only Made of Dreams, парче на бандата от Чикаго със странното име Bridget Calls Me Baby. От английски може да се преведе или като Bridget ме нарича мили, скъпи, или като Bridget ми се обажда, baby. Става дума за голямата френска актриса и секс-символ Bridget Bardot, с която фронтмена на Bridget Calls Me Baby Wes Leavens наистина е общувал чрез писма и по телефона, докато е работил върху проект за Бардо в последните класове на гимназията. Още модерно ретро сега в Мегачас, този път с Psychedelic китари. Дебютираха в миналия Мегачас британците The Heavy Heavy.

чадъра, се убиват сами с фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Мексико, от Калифорния. Може би не толкова слънчева, макар че и това е спорно, не толкова слънчева, колкото обикновено очакваме от тамошните музикални ширини. Това бяха Dummy с леко тъжното, но и доста замечтано потапене в езерото Deep in the Lake от новия им албум Free Energy. Следващото парче напълно ще ви извади от това състояние. Bless Yourself, Jack White.

електронен поп-пънк от свира Питолсис, наред с Telescopes, с космическия бус на това парче For the Riverman.

Ани Глейс с ранимото Ghost. В края на един мега час, в който слушахме още нова музика от Jack White, от Telescopes, Dummy, OCs, Bridget Calls Me Baby и Illuminati Hotties. Тяхно е последното парче в предаването днес, деликатното Power. Да имате много готина, разкошна седмица. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Тази седмица, септември 2026, подочувам от тук оттам с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
4: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
2: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12. Между другото, в идеалния момент започва това издание, тъй като господин Петър Богьов току-що на хълта, без шут в нашето студио.
1: А доктор Личев отида да пикае.
0: Това ми напомня на богатите също плачат. Имаше един сериал. Значи и докторите също пикаят от време на време.
2: И не само.
0: Една тема, която между другото е, заслужава захващането, тъй като един друг доктор днес или вчера разказваше някакви неща точно по тая тема за това, че пациентите никога не разбирали докторите какво искат да им кажат и така нататък, но няма нужда да стискаш този изпомпвач на предмишница, имайки предвид, че се връщаш от тенис. Искам само да ви кажа, че Петър Бодлев и доктор Личев се връщат от тенис и идват в това радиопредаване. Живота им е адски ангажиран. Пепи е със страхотни сини гъщета, ама не е просто сини, не небесно сини, това не е кобалтово, нали? Глупости, кобалтовото е по-къмнилово. Това е да...
1: Бате, това е...
0: Не знам
1: ти кажа,
0: точно кой
1: корел...
0: си.
1: Не,
0: някакъв... А, да, не, корел... добре, да, звучи като...
1: Корел си Caribbean Blue.
0: Ето го и другия нещастник влезе в студиото току-що. Мога ли да ви попитам като приятел, ако ме наричате такъв, защо този човек има две ракети в...
1: Защото евентуално, ако щупи едната, да играеш друг.
0: Не. В смисъл, нали...
1: Не играеш двете добре.
0: Не. Искам да попитам, нали наистина ходите на тенис? Не се преструвате просто.
1: Разбира се, че не се преструваме.
2: Валирана форма да бройкаме тенисистките.
0: Не, защото и двамата сте екипирани като все едно наистина се връщате от тенис.
1: Ама ние наистина се връщаме от тенис. Тенис е една невероятна игра.
0: Искам само да ви покажа новата придобивка. Благодарение на Иво Иванов. Знаете кой е.
1: Чудеса.
0: Да, просто. Така че всичко е наред, не се притеснявайте. Здравейте, господа. Добре дошли в студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок.
1: Докторе, флиртове с микрофона, молете се.
2: Флиртове.
0: Той хубаво флиртова, ама аз трябва и да го усиля по принцип.
3: Вече го наместих.
0: Кой би на мача, кажете?
1: Никой, Хикс.
3: Ние сме пацифисти.
0: Бройката
3: при нас винаги е 6 на 6, 2 на 2.
1: Дружбата победи.
3: 3 на 3. При нас няма победители.
0: Ама вие двойки ли играете? Или...
1: Е, днеска двойки, се тройки. Случи така, че играхме двойки.
3: Днеска играхме двойки, но искахме да играем тройка.
0: Разбрах.
3: Да.
0: Да разкажете малко преди за нашите слушатели, все пак да ги въвлечете малко в вашата спортна кариера.
1: Не, нашата спортна кариера приключи преди няколко години, около моите травми с двете рамена.
0: Но имаш и един проблем с кръка по едно време.
1: След това претърпях една катастрофа. Но преди това аз играех минимум 3 пъти тенис на ден, на седмицата, по 2 часа. Не, 3 на ден. При добро време, уикенда обязателно. И някой или един или два дена през седмицата. Просто това е една уникална игра.
0: Ама наистина това уникална. По препоръка на твоя личен кардиолог?
1: Аз тогава още не го познавах.
0: Аха.
3: История преди.
1: Значи аз, когато съм хванал ракета за първи път, той едва ли е бил роден, доктор Личев.
0: Смятай.
1: Да, защото тогава нямаше толкова много кортове в София и бяха, как да се каже, за елита. Защото, нали, елитен спорт, да, така нататък.
0: Все пак нека не забравяме, че
1: да,
0: има... вие от Геде Боб малко по...
1: Ние от много по-сравнително скоро сме от Геде Боб, но много интересни истории имам. Например, имаше сравнително малко кортове, винаги бяха пълни, естествено нямаше балони. И ние с брат ми имахме, аз имах една Schlesinger дървена ракета и да речеме юни, юли, пек, ама се чупи гамико.
0: Да,
1: и с него отиваме, да речеме, един и половина на обяд на коротовата зима, защото бяха най-близо и нямаше никой, разбира се, по това време. Никой нормален човек не играе тенис. В Жега в един и половина и...
0: имаш там.
1: Да, срещу... Да, те, още ги има тия кортове, са много хубави. Срещу бившото кино Левски. Някой път ще фара за ръчичка, ще закарам. Там много е хубаво.
0: Парка за Имо го знам.
1: Да, има кортове там. Им предвид близко... Абе, на гърба на английската гимназия се пада точно.
0: А, окей, да. Разбрахте.
1: Горе,
0: сещам се къде са.
1: Почти веднага след паметника Левски.
0: Не е Левски. Парка Зимов, това да...
1: Парка Зимов е, как да не е Парка Зимов. Парка Зимов обаче в страната му от към паметника Левски. Как да не е Парка Зимов.
0: И там има, добре, окей.
1: Има отпред едно дървено заведение такова и зад него има кортове.
0: Е, това е дървеното.
1: Еми зад него има кортове.
0: А, наистина, ого, fucking hell, да, наистина.
1: Да, те са много стари кортове и с брат ми, аз така имам един половина
0: обяд. Не, аз дори не съм им обръщал внимание.
1: Да, отиваме, там имаш един чичко, който ги поддържа, поливахме всички кортове и заради това, че поливаме всички, им прави, той се криеше на сянка, къде ние вършим работата и ни даваше да поиграваме там. И така.
0: Да.
1: Но тенис е наистина един уникален спорт.
0: Момчета, вие тук какво? Аз, нали знаеш, че съм тренирал тенис на корт, като...
1: Е, дете... Да те изкарам някой път на корт.
0: Еми, трябва да си намеря ракетата, не знам къде.
1: Аз имам още една, че...
3: Не случайно носим
0: да. Да, да.
3: Това не е аргументът, падна...
0: Доктор ли, че носи и две, така че...
1: Значи той има въшки 100%.
0: Абе, бих пробвал, между другото. Не, а, няма, не.
1: Задръгне се тук от 15
0: минути. Нали, спасихме една котка от парка и Грого. Така нататък. Грого, да, и сам момента драматизира неистово постоянно. Онова е, днеска беше на обезпаразитяване, защото нали, като го взехме, всъщност беше на под 30 дена. Сега предстоят ваксини и какво ли не и така нататък, но това просто драматизира момента, но това си му е в характера на него.
1: Драматист.
0: Кружата не пада по-далече от дървото.
1: така че наистина този спорт трябва да се практикува, гледа, следи и не, да се дава определено
0: внимание. И аз и брат ми тренирахме, между другото, в НСА обаче.
1: Не, сега също има много добри кортове. Аз съм играл там много пъти на сега кортовете.
0: Ние си годихме на тренировки такива, нали, с... Ама бях на 6 или 7 тогава, не си спомням.
1: Няма значение, то не се забравя, то като колелото.
0: Еми, трябва да пробвам. Честно казвам, от да кажем 13-14 последно съм играл.
1: Е доста отдавна, но...
0: Бих пробвал да видя, да, но тенис на маса, ба ясно...
3: Като се има предвид, че сте на 23, значи да, скоро е било.
0: И плюс това съм поддържал форма на тенис на маса, нали?
1: Да, което тенис на маса... Това е друго било.
0: Не знам, но... не знам ахилесите ми на какво мнение са, но...
1: Твоите ахилеси, въобще няма да ги питаме.
0: Трябва да проверя.
1: Единия, ние другия. Много се радвам, че се явих като будител на... доктор Личев да поднови страстта си към този спорт.
3: Така, абсолютно, да.
1: И си джитка на стената.
0: Тенис е хубав. Имам предвид този тенис на корт, нали, както се казва. Наистина е много як спорт.
1: Много як спорт.
3: Думата як е... Това е най-комплексният спорт, защото няма...
0: Айде сега, почваме с най. Айде,
3: добре, един от най-комплексните, да го кажем, заради това, че реално цялото ти тяло участва и много мозък участва също. Това е другия момент.
0: Да, и има го това малко шах и елемента, ето как да прецакаш другия, значи, с дълъг пас и да го изчакаш. За
1: няма,
0: да го...
1: няма, там няма пасове в тениса. Нали, да, дълъг,
3: няма, има пасинг шот.
1: Има пасинг шот. Нали, пасове няма. Никой не си подава... Нали.
0: Okay.
3: Къс пас има...
1: Къс пас е друго.
0: Пак напомним, че...
3: Къси пасове си подаваме
0: с
3: девойките. Къси пасове си подаваме с девойките да се седи акорд.
1: Значи... Да, като излети топката, се молим да ни я върнат.
0: Да, вие двамата вадите ли ги тия ракети от, от чантите, извинявайте.
1: Не виждаш, че дръжките са мръсни.
0: Да. То, да
1: не, като, не, а,
0: като
1: шегата...
0: отидеш за къси пасове, ще нацапаш и дръжките и всичко.
1: Шегата на страна е първи, че иска да кажа, че това е един, както казва Лич, един много комплексен спорт, където имаш наведнъж трима противници. Първия си ти самия себе си, най-големия противник, който може да има. Второто е мрежата, защото трябва да я прехвърлиш. И третото е този, който ти отсреща. Но той ти е последната грижа, този, който ти отсреща. Имаш двама по-големи врагове преди него.
0: Има ли съдия обаче?
1: Съдя. По-аматьорските има. По-аматьорските турнири има съди, разбира се.
3: Аматьорски тенис, като си играе, нали, на приятелска основа, то си е джиткане.
0: Да.
1: Няма, там е, значи точно в тениса...
0: За нашите служатели го казвам, т.е. дали някой замахва да прати топката леко вляво нагоре.
1: Къде табелото шумен.
0: Къде, да.
3: Това го правим с екипата.
0: Погребахме вчера.
1: Да. Три ролик са речи. Не, е предвид в нормалния аматьорски тенис, там, както и в всеки... нормален аматьорски вид спорт, ако се практикува, никой не лъжи. Им правит аут-аут, вътре.
0: Да, като не ти зависи кариерата.
1: Трите ролекса.
0: И така нататък, въпреки че това не че е оправдание, но да, трите ролекса като не зависят от това.
1: Не, тенис е такъв доста, как да кажа, от тази гледна точка е приветлив, дружелюбен спорт. И големите им правят, като има някакви спорни ситуации, всеки се държи на своето, но ако, нали, се докаже, че другия не е прав, окей, стиска си ръцете и продължава.
0: Стига да го оцели в лявото око преди
1: това. Не, няма как. Въобще ли е джентълменски спорт? Такъв. Има си правила, има си култура и така нататък.
0: Те всичките спортове са джентълменски. Добре, когато биват играни от джентълмени.
1: Футбола е много джентълменски спорт.
0: Кое наричаш футбол, точно ми кажи?
1: Футбол е европейския футбол. Сакър.
0: Имам предвид, има европейски футбол.
1: Има европейски футбол, да. И то сега в момента тече световното първенство.
0: Аз не съм експерт в никакво отношение, просто, нали, българския футбол, като го гледам,
1: то е европейски футбол.
0: Винаги го сравнявам с това да отидеш на концерт и да не можеш и настроиш китарата.
1: Тук влизаме в една друга, в една друга тема. Ако искаш двамата, ако ни покани Мусю Върбанов в джитбол започна, може да седнем.
0: Може, но да, ти знаеш, да, все пак нашето шоу е веднага след, имам предвид, даже по рейтинг, не знам дали сме там, ама нали, да, горе-долу нещо такова.
1: Ако иска Мусю Върбанов да ни покани двамата, мога да говоря много дълго на тази тема.
0: Аз на футбол, защото... и на спорт много трудно мога да говоря, не мога да говоря,
1: защото в
0: музика, но, нали,
1: в нашото предаване, не сме свикнали да се бъркаме в предаването.
0: Нали е рок-н-рол шоу, така че мога да говоря за рок-н-рол, например.
1: Има ли рок?
0: И рок. В седмицата на хипи, втората седмица на... втората ни луда седмица на хипи музиката. Разкажете двамата, моля ви, за своите хипарски години. Не мога да не сте имали хипарски години. Доктор Личев, ако обичате, хипарските си...
1: Но той продължава да съм хипарски години.
3: Те не са свършвали от 20 години. Аз не съм излизал от тях.
0: Но имам предвид хипарските преживявания. Аз
3: хипи културата.
0: Моите ги разказах хипи... миналата седмица, когато обещахме на нашите слушатели ти да участваш, но не успяхме да те включим, защото да, най-вероятно.
1: Защото си вкарвал стенд на някой. Чувак,
0: да, сигур. Някой е умирал в ръцете ти в този момент, да, така че.
1: Да, да, да.
0: Има и абе, такива хора.
1: Абе, спреме тук ми е баме.
0: Време, сигурно реклама, можем, чисто. Не знам дистанционното къде е. Остави доктора да отговори, моля те, на въпроса, който му задава.
1: Да, след тенис, потен бати, това е в...
0: Ето ти, на. Зими.
3: Ами, моите хипарски години бяха по време на студентството, когато бях млад юноша, бледен студент по медицина в Пловдивския университет и живеехме в едно общежитие.
0: Университет.
3: Да, университет, точно така. Университет във всякакъв смисъл. Учеше се медицина и всичко останало, нали? Бяха... Тогава си спомням, че си лепях текстовете на Pink Floyd на стената на над леглото.
0: Знаех си. Абсолютно съм сигурен.
3: Да, сега си спомням този момент, че всъщност първи курс, това е било 91-а и 2-а година, беше зелена стена и аз там си бях налепил текст.
0: Първият ти сблъсък с хипарщината, кой е?
3: Ами аз не знам точно какво, това е много малко широко понятие. Нали? Смисъл такъв,
0: имам предвид хипи културата в онзи, не в как да кажа, широко експлоатирания смисъл за сексуална свобода и така нататък. Имам предвид за
3: свобода на общуването, революцията, свобода на, на мненията, свобода на свобода на словото,
0: да,
3: и на всичко останало.
0: Говорим,
3: да. Ами...
0: На колко години беше и кой е първият изблъсък с това нещо?
3: 18-19 годишен съм бил тогава. И ние се умешвахме се тогава няколко поколения плюс-минус 2-3 години, да речеме. Това, което си спомням, че в нашето общежитие имаше то всъщност не точно подземие, не точно изба, но нещо, което го превръщахме в арената на музиката и се смесваха всякакви аромати там.
0: Да, не беше, нали? Точно изба, но...
3: Не беше точно изба, не беше... Но всъщност това бяха местата, където всеки имаше свободата да слуша музика, да си говориме. Пушехме и трева да е тогава.
0: Глупости, да, не е възможно това.
3: Да,
0: не мога
3: случай,
0: да повярвам.
3: Да.
0: Просто не мога да повярвам. Но, примерно моя, аз миналата седмица разказах на нашите слушатели, моя такъв голям сблъсък. Естествено, аз съм музикант от много малък. Нали, слушали сме една камара за всякакви такива 60-тарски, 70-тарски, какви ли не. Но големия спомен, който имам аз, беше коса, естествено.
3: Е, това е култов. В смисъл, аз това го слагам.
0: Имах VHS, нали, на коса. И това ме съсипа на 14, го изгледах обаче аз.
3: Да.
0: Това ми беше така прехода в как да кажа, свободното мислене, нали, да си кажеш fucking hell, ние сме.
3: Това е. Сега трябва да си има прави, че ние точно тогава излизахме от соца и все още ни владееха стигмите на отминалото време. Но слушаше се Pink Floyd, Queen се слушаше, той тогава Фреди Меркюри, доколкото им спомен, 91 или 92 година почина, някъде там беше. Дано да не бъркам, но в някои от тези години беше.
0: Мисля, че си прав. 91-а, ако не се лъжа.
3: Да, 91-а, тогава им излезе последния албум на Queen. Innuendo, мисля, че се казваше. И с Show Must Go On, нали, тази прословута песен, да човек си изпя, както се казва, епитафията, нали. Буквалния смисъл на думата.
0: Както би трябвало да бъде.
3: Да.
0: Да.
3: И някак си излизахме, но нали, студентските години, те са свободни години. Те са годините на музика, на много любов, на много срещи, на с една дума свобода. Нали.
0: Да, аз затова, е... затова задавам въпроса.
3: Фридъм е просто го изкъщиш.
0: 91-а, не 92-а. Аз знам 24 ноември, но не помня дали беше 91-а или 2-а.
3: Аз 91-а или 92-а си го спомня. Ние точно всъщност тогава бяхме първи курс. И нали се слушаше се много, защото то беше много трагична история. Още повече тогава и тази болест изглеждаше много страшна и непозната.
0: Ето, перфектно, да. Че зачекна темата. В смисъл, ти като доктор, най-вероятно би трябвало доста да си... как така, не е запознат, естествено. Не е това думата, но... доста по-въвлечен в тази тематика от гледна точка на третирането. В днешно време имаш ли някакви наблюдения как се третира?
3: В днешно време вече не се умира от СПИН категорично. В смисъл, това е болест, която отдавна е контролирана. Пиеш си хапчетата, т.е. ако хванеш СПИН и си пиеш хапчетата, това е антивирусна терапия. Те са 3 или 4 медикамента, които между другото в България са абсолютно безплатни и се взимат...
0: Тоест са покрити от здравната каса. Да.
3: И ще ви кажа и нещо много интересно. Толкова са силни, че ти когато си пиеш антиретровирусната терапия, дори да правиш секс без презерватив, няма да заразиш партньора си.
0: Стига, бе.
3: Да.
0: Да. В никакъв случай, нали, да не опитвайте.
3: Да, разбира се, не, аз това го казвам. Аз това го казвам като научен и интересен факт. При всички случаи не бива да се разчита на това нещо, но...
0: Факта, че въобще не сме повдигали темата за ХИВ вируса от десетилетия, е пак нещо интересно.
3: Не се повдига, защото тя е абсолютно контролирана. Друга въпрос е, че тя в България на популационно ниво е и в много нисък процент. Смисъл, риска да се заразиш в България е много малък. Нали? Той по принцип при хетеросексуален контакт е много малък. Значи, има едни калкулатори, медицински калкулатори, в които, примерно, ако правиш, да речем, секс без протекция, може да си изчислиш риска, като вкараш годините, хив статуса, дали си испан с караса или черна, защото те са по-рискови, дали ще правиш, разбира се, хомосексуален акт или не, но при стандартен хетеросексуален акт между мъж и жена, примерно риска е 0,00 нещо си. 0,00.
0: Нали? Това е все пак е статистика, да. Нали? Да, както казвате, един на милиона, но ти си е то един на милион.
3: Така. Не, мисълта ми е, че е много малък. Много малък е риска.
0: Въобще не се бях замислил, докато сега не заговорихме за
3: тази. Тази болест отдавна е контролирана.
0: А това, между другото, съвпада и с момента на Прайд парада, анти-прайд парада, който е за семейството, за едиквоси и така нататък. Всъщност, това е, още една прекрасна тема, която може да зачекнем от гледна точка на това, че вече би трябвало, според мен, да се счита абсолютно... Много пъти сме подигали тази тема. Също с мене не ме интересува никой с кого си ляга нощно време. Интересува ме дали става човек от него или не. Нищо повече. Имам предвид, можеш и да разчиташ на него, дали е адекватно човешко същество, дали може да поддържа нормални отношения, дали има някакъв... как се казва, лоялност, чест, такива неща.

0: Но адски фън ми е... всъщност, гей парада за мен е абсолютно окей, от гледна точка на това, че за да стане нещо, да спре някаква омраза, трябва да създадеш знание за това, че има такива
1: добре,
0: хора.
1: Добре, кажи ми какво трябва да е отношението на един средностатистически човек, когато види на този прайд, така наречен, чисто гол мъж с забито българско знаме в газа. Значи, кажи ми какво трябва да ми е отношението.
0: Същото, което, когато видиш един напълно облечен 17 годишен тинейджер...
1: С зелени чорапи.
0: Качен, не качен в... Тоест, който се качва от академията на ЦСКА, да, нали, червено знаме, бла-бла-бла, и започва да си пуши и вейпа в автобуса.
1: Да,
0: нали?
1: Да, абсолютно съм съгласен. Да,
0: абсолютно
1: да.
0: Същото.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Отношение трябва да имаш към него, без значение дали е хетеросексуален или гей или каквото или да не казвам не знам кое е политически коректно вече има ли такова нещо
1: между гей и педерас ли?
0: Нали, не е редно да се казва лесбийка, трябва да се каже гей.
1: Защо?
0: Еми, жените също са гей като мъжете, нали? Смисъл, това е да, сексуална ориентация, даже ако тръгнеш да гледаш в интернет, мисля, че им предвид, това не присъства ли вече като категоризация на сексуална ориентация?
1: Значи ако,
0: официално,
1: ако тръгнем,
0: имам предвид официално.
1: Ако тръгнем в тая разсока, в тази плоскост, ще има някъде между 358 пола вече, бате.
0: А да не, това за пола... Виж, тук
1: и ориентации.
0: Тук чупиме схемата генерално, защото полове. Ето го, доктор е срещу нас.
1: Аз мога се самоопределям за дълфин, бе.
0: Не говоря за самоопределение.
2: Значи смесват се две неща.
0: Именно.
2: Трябва да се прави разлика между социален пол и биологичен пол. Това са две коренно различни неща. Биологичният пол
0: е доктор, флиртувайте с микрофона, моля ви.
2: Биологичният пол е генетично детерминиран. Тоест ти имаш две хромозоми, които са ясни какви
0: именно,
2: са при мъжа и жена.
0: Именно за това говорим.
1: Да, ма някой го отрича това нещо, доки.
2: Не.
1: Някой го отрича това нещо.
2: Нека да кажа.
1: Не било така.
2: Социалният пол е създаден в цивилизационното развитие на човечеството и той е свързан с това, че социалните роли на мъжа и жената са започнали да се приближават. Ще ви дам следния пример. Примерно, имало е мъжки и женски професии, имало е домакинска работа, която по принцип е била социалната роля на жената е да е домакиня, мъжа да работи. Нали, това е социалната роля. В течение на времето обаче, заради това, че равноправието между двата пола...
0: Емансипиране, да. Феминизъм, бла-бла-бла... Да.
2: Мъжът е започнал да изпълнява женски социални роли, примерно е станал медицинска сестра,
0: за това има,
2: или готви,
0: за
2: или изнася
0: бащинство.
2: Това е коренно различно нещо.
1: Да,
2: дали?
1: Готви,
2: е коренно...
1: винаги мъжете са били най-добрите шефове. Това е от много,
0: не
1: много,
0: сега.
1: Много отдавна.
0: Айде, не дей сега.
1: И в
2: Истанбулската конвенция, която ние не подписахме, там никъде не се говори за различен биологичен пол. Там да, се казва, че децата трябва да се учат от малки, че те могат да помагат както с женски роли, т.е. в кавички го слагам, да вършат женска работа, да изнасят букука или да готват, или да станат кранисти, жените, пък момчетата, медицински сестри, смисъл. Това е свързано по-скоро с равноправието между половете, за да има нали, еднакви професии, отколкото с биологичния. И тук хората много го смесват това нещо. И другия голям феномен, разбира се, само това искам да кажа. Човешката сексуалност, тя е необятна. И тя е свързана с психоемоционални събития в нашия мозък. Защото ние не сме като животните, които примерно се оплождаме и раждаме и с това приключва. Психоемоционалният момент, който е довел до удоволствието сред хората, е създал различни сексуални роли и те не са само при гейовете. Различни сексуални роли има и при хетеросексуалните двойки. Ако щете BDSM и какво ли не и какво ли не. Тоест, човешката фантазия е направила секса да бъде една огромна култура,

0: част от която са и хомосексуалистите, разбира се. Но при тях има не и физиологични, само. Има много силен физиологичен момент. Това е нещо, което много се отрича. Първо имайте предвид, че тестостерона и естрогените са абсолютно различни при всеки човек. И при жената, и при мъжа. Нали? Цялата хормонална система и неврофизиологична система, цялата психическа устойчивост на човека е толкова сложна, че понякога границите се преминават в една или друга посока и настъпват девиации. В смисъл такъв, че тези шизофрениците не искат да са такива,
1: именно...
0: но в един момент им се раздвоява личността, нали? И какво да ги правим, да ги изтрепем? Нали? Само, че те нямат прайд, нали? Това е основната разлика.
2: Жалко.
1: She's a pride.
0: Ние, въпросът е наистина
1: сме
0: много
1: горди, не сме. Горди сме. Не сме. И така нататък. Но благодаря ти, между другото, защото това много пъти сме се опитвали да повдигаме такива теми, обаче никой от нас няма капацитета да... научно да го обоснове цялото нещо. Затова едни са музиканти, други са тенесисти. шегувам се, разбира се, да извинявайте, скъпи приятели, но това е да супер важен фактор. Това, което каза за усещането в секса, нали, да емоционалната привързаност, удовлетворението и така нататък, но едновременно с това пък психологическият елемент, той е диктуван не само от с извинение, го казвам към нашите слушатели, дали искам да ти го бутна отпред или отзад, а е въпрос на хормони, баланс, на въпрос на една камара други фактори.
0: Но най-вече психоемоционален процес е той. И той е културен феномен, секса в човечеството.
1: Да, защото
0: то, все пак... влезеш в порно сайтовете, ти имаш там 400 различни раздела, нали? Фетиши, там въобще не ги изброявам, нали? И всъщност той е психоемоционален и социален феномен, който е станал част от човешката култура.
1: Но в крайна сметка е обвързан с правенето на любов. Всъщност, наскоро пак попаднах на едно изследване специално за порносайтовете и абсолютно свободния достъп до такова, до такъв материал, е, че младите хора на практика почваме пак да прехвърляме една схема с разликата в поколенията и така нататък, но например, по мое време да видиш гола жена в, да кажем, порно, беше такова много рядко, изключително лично изживяване, и а сега в момента просто да отваряш телефона си и влизаш вътре, цъкаш два бутона и си там. И това създава една огромна разлика между правенето на любов и правенето на секс. Което са две...
0: Ами аз точно това се опитвам да обясня, че в човешките същества това се е превърнало в културен феномен. И той не опира до това ние всеки път, като правим любов, да се раждат деца от него. Нали, аз ще задам въпроса,
1: както твърди религията,
0: свирката,
1: например,
0: забременява ли се, но ние сме я вкарали като част от, нали, като част от секса, ако попиташ един мъж, нали, 99%. Тоест ние, и аз християнското семейство ще го запитам, вие християни, обичате ли жените ви да ви правят свирки? Да, от това биологично ще произлезе ли дете? Не. Господ, какво мисли по тази тема?
1: Ако може да попитаме, да.
0: Да.
1: Но да има. Слушал съм една камара истории благодарение на доктор Стефан Ненков, който е мой тъст, и е акушер-гинеколог. Се сещаш, че е разказал не една и две истории за това, че няма как да си забременява. Така да е. Отклонихме се много от темата в хипи.
0: Не, ние се отклонихме и друго, понеже ти споменай християнското семейство, аз бих задал два въпроса, които между другото са много основополагащи в църковните дела. Първо, дали са за или против абортите, защото католиците по принцип знаем е, че те приемат, че зачатието е началото на човешкия живот и те са против абортите. И тук отварям скоба.
1: Те са против гейовете и така нататък, но... Да,
0: да, да, и тук отварям една скоба, нали, когато те изнасили някакъв рецидивист, какво правим. И втория въпрос е, къде е ролята на жената и тя трябва ли да работи или тя трябва да си бъде домакин и да си стои вкъщи и да си, да си гледа домакинството и къде е нейната, нейната роля, защото тя е реално Господ, ако се върнеме в годините назад, да помислим каква роля е отделил. Защото това са много важни неща. В, проблема в България в такъв тип нали, лозунги, които се издигат по тия митинги, е, че ние вадиме нещо от контекста, вадиме едно-две изречения, вадиме едно-две правила, кръщаваме го християнско и оттам нататък. А ти дали, въобще си чел Библията, дали знаеш там какво е схоластика
1: или... детската.
0: И някакви правила и дали ходиш в неделя на църква, това е съвсем друга тема, нали разбираш?
1: А ти да... Ето, интересно ми е на мен лично. Ти вярваш човек ли си?
0: Ами ние по принцип лекарите сме по-скоро атеисти. Защото аз не мога, когато...
1: Какво означава атеист? Дефинира го в твоето... Ами... В твоята визия имам предвид.
0: Ами...
1: Какво означава? Атеизма... Радаш, умираш, край.
0: Ами атеизма не признава някакви богове и повечето лекари са така, защото аз няма като ми припадне пациента да се моля нещо отгоре да дойде да го спаси.
1: А така, ти че... личното ти усещане, да, мислиш ли, че има някаква по-висша енергия, която... Не говоря за християнство, мюсюлманство, не знам си какво...
0: Със сигурност има някаква трансцендентност. Това е категорично. В смисъл такъв, че...
1: Как го, но тя е необяснима. Как го категоризираш при положение, че е категорично? В смисъл, какво е твоето усещане за такова нещо?
0: Ами,
1: знам, че въпросът е много... Да,
0: ами в нашата работа ние често срещаме необясними неща. В смисъл такъв, че...
1: Разкажи ми нещо. В смисъл от този сорт.
0: Тъй като аз трябва да обобщавам опита си вече близо 30 години като лекар, понякога нали, ти имаш усещане, че твоите възможности и знания стигат до някъде, вече не можеш да направиш нищо повече от това, но сякаш нещо се намесва в този момент и го спасява пациента.
2: Има един много лечебен и много як пример с Христо.
1: Христо?
2: От преди 6 месеца.
0: Христо на разпети петъка, с тази история разказва. Христо на 38 годишния Христо, който възкръсна на разпети петък. То нали, малко беше, нали... Но имаше някаква...
1: Мистика и езотерика. Нека да питаме и господин Бодлев все пак, защото нали, твоето докторско мнение е едно на ръка, но да всички сме, всеки с неговото си мнение. Ето един не доктор, какво мисли по въпроса?
2: Кой е въпросът?
1: За
2: атеизма ли?
1: Да, за атеизма, за висшата енергия, за такива неща.
2: Глеса,
1: все пак това е пришелеца 21-12.
2: Всяка една религия няма разлика в религиите. Всяка една религия вярва в...
1: Тук съм абсолютно за.
2: В нещо. Всяка една религия се пише, че е много как да кажа, човеколюбива, прави всичко в името на човека, той да е добър, имаме 10 Божи заповеди, няма значение. Мусюлманството, тим предвид исляма, е от 90% като християнството, защото най-малкото, че е 700 години...
1: Не 90, 99.999.
2: Да, най-малкото, защото е 700 години по-млада религия. Нали? И е по някакъв начин интерпретация, и то според мен е заради климатични условия, в които се е създал исляма, на християнството. Което, между другото, е много, много здравословно. Не трябва да ядете свинско...
1: Не го бях поглеждал по този начин, но всъщност си доста прав според мен.
2: Не трябва да ядете свинско. Забранено е свинското. Еми, ходи, бата, яш пръшки на 45+. Нали?
1: Така е.
2: Има своите особености.
1: Нашите пости са абсолютно същите.
2: Точно така.
1: Имам предвид, казвам нашите, защото нали, аз съм покръстен християнин, така ме определя моята религия, в която аз отдавна вече малко съм избягал от цялата схема, но нали, тези пости на практика, те първо не са точно религиозни, идват от битието, защото ако живееш в същия същата, как се казва, ширина, нали, обаче в другото полукълбо, на практика би трябвало да ги завъртиш двата варианта.
2: Точно така, да. Та религията е нещо, което и някой измисля тази религия.
1: Чакай, че замислих, извинявай. Дължина или отдавна беше географията?
2: Ширина е поясът, който живееш.
1: Дължината е... Благодаря. Просто исках да потвърди някой от вас по...
2: Ширината е екватора.
1: Възрастните и учените хора от мене да потвърдите.
2: Дължината е Гринвич, ширината е екватора. Yes. Искам да кажа, че религията някой е измислил. И то защо? Защото да държи под някакъв начин контрол върху народа на
1: населението. Аз даже не знам дали за контрол, по-скоро е може би за култура.
0: Точно така е. Да. Това е абсолютно категорично, че те даже първите римски императори са ги гонени и в един момент те осъзнават, че тая маса чрез религията ще могат да я контролират.
1: Нали? Да, контрола е да, абсолютно неминуем, но имам предвид, че все пак това е и някаква култура, нали, да възпиташ така, морал в простолюдието, че виж, не мога да убиваш хора, съгласен не можеш съм. Да крадеш.
2: Да, точно това иска да кажа и да продължа мисълта си, че всяка една религия, няма религия, която казва убивай, насилвай и така нататък. Всички религии, те са четири основни религии, нали така. И си имат подразделение, естествено. Едно е религия, друго е вяра. Това трябва да ги разделим тия неща много, много сериозно. Между религията и вярата. Защото ако сме отдадени на религията, няма нищо лошо. Окей, това е перфектно. Ама защо тогава, когато всички религии, даже не говоря и различни, и еднакви религии, целта им да се избият?
1: Така каза директора.
2: Какво казва директора? Руснаци се избиват с украинци и обратното. Една и съща религия. Как може това според ученията на Библията да бъде възможно?
1: Това е невъзможно. А руснаците, нека не забравяме, че са една от най-религиозните нации.
2: Значи, те са били религиозна нация до 1917 година. От тогава до сега няма нищо общо с религията. Нищо общо.
1: Това е пределно ясно. Така, защото се твърди, че са такива...
2: То се твърди, това е привидно. Това всичко е привидно, всичко е пропаганда. Значи няма как на Великден да отиде Путин в църквата и се прекръсти. Значи, според вярванията и според религията, храма трябва да падне и да се рути върху него.
1: Би трябвало, имайки предвид, че се пак...
2: И да подарява на войниците, които са в Украина,
1: верижки... Едно ръка и второ обучението му като част от държавна сигурност
2: на КГБ. Точно това ти казвам, че той иде с вещичка в ръка в храма, нали, това веднага на секунда трябва да се срути. Нали. На ту отгоре подарява верижки златни с... две плакетчета на тях. Едното е кръче, другото неговия лик.
1: Ами, виж какво?
2: Няма да гледам. Няма да гледам. Пада храма върху него и го остава на место и всички, които са там. Разбираш ли?
1: Как се казваше? Как беше лафа, бе? Можеш, угаждаш си, нали?
2: Да, бе. Така е, да. Като продължа тази тема, едните са православни християни, другите са православни християни. В 17-та година са Болшевиките са разрушили почти всички църкви в Съветски съюз. Почти всички. Камбаните са ставали на урадия, пушки и така нататък. Метал от камбани.
1: Да, да, предупяваш
2: и... Аз съм живял в Москва в момента, където най-големият руски храм. Той се казва храма на Светия Спасител. Храм Светия Спасителя, нали? Там на времето беше басейн Спартак Бате. Намещото на това нещо е сринато на времето, 20-те години, и построен басейн Спартак.
1: Сега, ще ни
2: сега го затвориха пак, дали, да, когато го построиха пак на ново този храм.
1: Първо, че нали, съм отсвирил всички реклами и така нататък в момента, но ще ни е на темосът генерално.
2: Няма да бе... да продължа. Мюсюлмани и християни, защо се бият? Еднакви религии.
1: Аз те връщам обратно точно на този въпрос с въпроса ти всъщност усещал ли си трансценденталното, за което доктор Личев заговори преди малко.
2: Аз ли?
1: Да. Имаш ли такъв експириенс и усещал ли си, вярваш ли в това, че приема душата, се връща някъде?
2: Аз съм толкова долно материален човек.
1: Като такъв те познавам. Да, откакто не знам колко години те познавам вече.
2: Предвид, че аз трудно как да кажа, аз съмнявам във всичко.
1: Ама не, тук отиваш на ниво виждам, пипам,
2: точно така, виждам,
1: питам защо.
2: Да.
1: На ниво вътрешно усещане, не говоря за сърце, въпреки че вътрешно кардиолога е при нас, нали, говорим за онова сърце, дето е да, нали, да, триединството, нали, да, не може всички култури и всички религии да говорят за някакво триединство, което, нали, по принцип е мозъка, душата, сърцето. Нали, това е, тоест тялото, да, тялото, духовността и мислите.
2: Аз би го казал, че как да кажа, вярвам, че има някаква аура. Има някаква аура, има някаква енергия. Не знам каква е тая енергия, но, например, защо някой ти е приятен, друг не ти е приятен? Тоя бате, каква енергия излъчва? Е, тая енергия или съвпада с някакви вибрации, като аура, нали? Или не съвпада. И така е към нещата, които правиш. И нещата такива, като гледаш живота, нали? Като цяло. Защото в крайна сметка ние за какво пак ме караш да мисля някакви неща, за какво живееме? Живееме, ядеме, сереме, бебе,
1: нали, в момента тия
2: неща, умираме, закопават ни, червите не изяждат.
1: Идеята на този разговор не е да избистрим тия въпроси.
2: Аз вярвам в някаква аура, в някаква енергия, в...
1: Точно това искам, питам, ето трима човека сме, които всеки си има някакъв житейски опит, между другото сме от различни поприща, различни възрасти и така нататък, нали, да измислиме, буквално ви питам къде е събирателната, примерно между нас тримата.
2: Е, според мен е в тая аура.
1: А, ние що се харесваме? Окей.
0: Ние не се харесваме.
2: Първо.
1: Абе, мене сте ми леко симпатични, сега, какво да ви кажа?
0: Аби по общи възгледи, емоционална симпатия, това са си нормални човешки.
1: Тоест социална принадлежност някаква.
0: Това е интересен въпрос, защо един човек не е симпатичен, а друг не е. Но имайте предвид, че ние имаме много изградени подсъзнателни модели, които са ни трупани още от поколения и от баби и дядовци, и които всъщност тези поведенчески модели ни влияят върху избора. И ние не винаги можем да ги обясним, защото нали, той Юнг ги е нарекал архетипове. Моделите на поведение са, подсъзнанието се твърди, че е много по-голямо от съзнанието ли това, което е в момента. И всъщност, срещайки един човек, този модел, който е в нашето подсъзнание, ни кара да го припознаваме с нещо, което поколение наред се е натрупало, и затова той ни харесва. От другата страна, другия модел на отрицателния герой, той също е на подсъзнателно ниво, и като срещнем някой, дори когато не си отворил устата, даже дори да не сте разговаряли с него, той ви става антипатичен. Но това са много, много дълбоки психологически феномени, които не винаги се обясняват с нещо рационално. И затова хората се събират. Разбира се, много важно е интелектуалния вайб, общите интереси. Нали, ако сме тенисисти, ще се събираме да играем тенис. Ако сме музиканти, ще свириме музика. Нали, тези общите интереси също имат някакво голямо значение в случая. Но това е много...
1: Ема, това са социални...
0: Те са част от...
1: Събирателни, част от... да ги кажем.
0: Да.
1: Защото, примерно, в моята глава е, мен не ме интересува с какво се занимаваш в живота си. За мен, примерно, дърводелеца мога да бъде един прекрасен човек, хлебаря.
0: Съгласен,
2: там... естествено.
0: На тебе в подсъзнателно ниво, когато ти кажат музикант, вече ти си готов на емпатия. Както примерно, като кажат моторист или като кажат... Това са... смисъл, в общия смисъл на думата. Той ясно, че има кретени от тези. Но в общия смисъл, нали, като ти кажат моторист, срещнахме един, който кара мотор и някакси, хоп, така ти става малко по-симпатичен. Това е факт. Това е факт.
1: Така е, да.
2: Народно население, като му кажеш моторист, той се плаши.
0: Да. Така е.
1: За мен ли говориш?
0: Не.
1: Защото аз по принцип се плаша, като ми кажеш мотористи и съм малко така, веднага имам една резерва, заради... Като ми кажеш, караш BMW, вече знам, че имам едно на ум...
2: Че мигачите не ти работят.
1: Да, но това си е ето социален нали, феномен. Да,
2: аз искам още малко се върнем към религията. Религията, нали казахме, религията е едно, вярата е друго. Да вярваш в нещо си е толкова окей, че бих казал е перфектно нещо. Нали, вярвам в Бог. Добре, вярвай. Идеално. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Обаче такива истински вярващи, за съжаление, са много...
1: В кой Бог?
2: В който искаш.
1: Да.
2: В който искаш, защото да. Преди това казахме, че няма религия, която да е лоша религия.
1: Няма, не.
2: Да пробява някакви гадости.
1: Да, освен тези сайт, как се казваха...
2: Сектите, заеби ги сектите.
1: Нали? Там е нали. Ясно. Но,
2: да,
1: но генерално да, будизма...
2: За будизма да не говорим.
1: Будизма, християнството и...
2: Исляма и юдизма. Щях
1: да кажа мюсюлманството. Исляма, съжалявам, извинявам се. Предварително, на практика тези грамадните религии на планетата са абсолютно там няма никакво насилие.
2: Да, човеколюбиви са, да, човеколюбиви.
1: Казват, обличай ближния,
2: точно така,
1: бъди
2: не кради,
1: добър, не
2: убивай,
1: кради, не убивай, да...
2: Не пролюбодействай,
1: да, като имаш две ризи, да, едната на ближния си...
2: Новия завет, това, да, стария така, говори друго. Да, стария говори друго.
1: Okay. Да, в стария докарай сина си, тук на един камък да и го тресни с един камък.
2: Точно така, стария, око зъб, когато няма нищо общо с новия, да. Но са човеко такива, приятни неща се говорят в тия религии и да вярваш в това е окей. Да отидеш да речем да запалиш една свещичка, нали, да се помолиш така, но окей. Защото ти като отидеш в който е да е храм и влезеш вътре, ти се смиряваш. Това е смирение. Ти не отиваш в храма да буйстваш, да чупиш, ако не си идиот, естествено, да чупиш свещници, икони и така нататък. Ти отиваш и поне 5 минути си смирен, което е много окей. Което е много окей. Нали? Но религията се използва, не вярата, религията се използва по много шибан начин. Нали? Слагаш един колан на бомби, отидеш по средата на тълпата, защото ще има 47 действеници, бум-бам, и аре. Нали? И убиваш още 100 човека около тебе.
1: Ето, много е лесно, когато си необразован и то необразован не е думата, а когато си тапак просто, нали, не случайно
2: не образован, също е добра дума, защото ако си образован, няма го направиш.
1: Не, защото образованието може да те образова в някаква посока, която не е баш такова, но когато си тапак защо? Защото според мен природата те образова без никакъв проблем. Казвам го с това, че в живота си съм срещал ужасно много възрастни хора, които са прочели 3 книги в живота си, но цял живот са живяли съобразно природата. Тоест, кога изгрява слънцето, кога залязва слънцето, кога небето е червено, утре ще вали, там не знам си какво и така нататък. И всъщност, тия хора могат да оцелят много по-добре от мен и теб в средата, в която се намират, отколкото всичките книги, които сме прочели. Нали?
2: Да.
1: В такова... Виждам, че доктор Личев много се умълча и гледа много...
2: Аз сега ще го включа в него, защото пак за религия, дали има, както казахме, много тъпи секти, където да речеме, не може да ходиш на лекар и така, така и умират като мравки. Нали? С молитви ще се излекуваме и такова. Еми не помагат тия молитви, бате. Им първите не помагат.
1: В нашите мозъци не помагат. Сега
2: не можем... Не помагат, защото мрът като мухи за това.
1: Еми, статистически, нали, както и доктор Пелтеков е казал, статистиката е много тежка наука.
2: Да? Докато той може да отиде при един такъв човек и точно за 5 минути той да се оправи.
1: Ние да... Купере, гледам те и виждам, че просто искаш да кажеш света.
0: Не, аз ви слушам внимателно. Смисъл такъв, че имайте предвид, че божественото и така наречения създател, той е бил създаден като вярване в хората, защото те много от нещата в света не са можели да ги обяснят. Те дори самото създаване на света все още ние не можем да си го обясним. И когато има нещо, което...
1: Няма как да го обясним.
0: Когато има нещо, което е необяснимо, тогава идва Бог. И с това приключва целият спор.
1: Това е най-старата
2: истина на планетата. Най-големият атеист, като лети на 10 000 метри, впада в раз среда турбуленция, почва се моли, бате.
1: Да.
2: Разбираш ли?
1: Да. Ама това е малко на принципа да не се преба.
2: Не знам какъв принцип, но и прави, че религията...
1: Не, защото най-големите учени, всъщност за мен едно от най-великите неща на планетата, в Вселената, е не в глупости, дори не мога да го дефинирам. В нашия вид животно, нали, ако хората сме вид животно,
2: да.
1: Това, че сме стигнали до наука и изкуство, означава, според мен, че да сме стигнали до наистина божественото, защото за мен това са двете божествени неща, са наука и изкуство, да познаваш Вселената, и изкуството за мен е да познаваш себе си и да можеш да всяваш, как да кажа, едното да се грижи за материалното, другото да се грижи за духовно. Това е моето дефиниране на...
2: Изкуството е един особен вид, чешит, което пак говорим за енергия и така нататък, за аури и така нататък. Кога се възражда изкуството? Изкуството се възражда покрай християнството. Но не се лъжим. Няма как, защото...
1: Мога да споря, не.
2: Добре.
1: В северното полукълбо... Да, окей.
2: Първите така да се каже произведения от 10 век на Декамерон и Бокачо са абсолютно религиозни поръчки и така нататък.
1: Но поправете ме, ако греши, обаче науката и изкуството винаги са били в един абсолютен тандем като възраждане.
2: Науката и изкуството винаги върват ръка за ръка. Но тези хора, които ние познаваме много добре, един кажи, да речем Бокачо или Микеланджело или Нютон, Леонардо и така нататък, това са били дълбоко вярващи хора.
1: Именно, това
2: дълбоко
1: беше
2: вярващи хора, които обаче не им е пречило Леонардо, например, да рисува така, да измисли такива инженерни решения, които се ползват сега в момента.
1: Абсолютно.
2: Той е нарисувал вертолет, той е нарисувал подводница, златното сечение. Това е, Това е абсолютно, ама, ето абсолютно ти,
1: защото гений. Наука и изкуство, правенето, защо до ми и сол е до мажор, защото физически херците, в които тези резонират, са хармонични. Затова се казва хармония.
2: Да. На практика. И затова всички тия хора, са били Коперник, всички тия гении, които и съвременните гении, това са някакви ударени от някаква аура или са луди. Нали? Или са ползвали някакви вещества, които ние не познаваме.
1: Защото
2: средностатистическият човек не може да го направи това сечение. Ами не може и това е, не му стига къл. Или по някакъв начин се...
1: Не, става с наблюдение. Наблюдаваш и...
2: Добре, нали. Но напиши ми девета симфония, айде.
1: Не, не мога.
2: Има предвид, че това идва някъде... Тоест,
1: това са пак много фактори от гледна точка на социална среда, на възможности социални отново, защото да може да се... Нали, ако трябва да съдиш краставици и домати по цял ден, няма да ти остане време да пишеш музика, съответно.
2: Така,
1: нали.
2: И тия хора са били ударени от някакво, как го наричаме, талант или нещо такова. И тъй като, както каза Жоро, ние не можем да обясниме необяснимите неща.
1: Ето тук
2: как
1: идва...
2: Как така?
1: Да,
2: той ще го направи. Идва, това е велико и ето идва божественото.
0: Когато има нещо му обясним.
2: Ето го, не може да обясниме защо е написана Девета симфония по този начин. Или както той е божествен, което е така. Всички гени са ударени от някакъв талант, някаква енергия, някаква аура, такова, която...
1: И отново социалния фактор играе огромна роля.
2: Може да разбереме. Затова е божествено.
1: Знам, че много задълбахме в такива неща, но според мен има полза от това да споделяме с хората, защото в днешно време никой не говори за такива глупости. Имам предвид, че в днешно време трябва да имаш TikTok, Facebook, Instagram.
2: В днешно време тук мога да ти кажа, човек, нали, как ако не ти е запали BMW-то, да го буташ, как да запали? Ето, много ги интересува хората, разбираш ли?
1: Нали знаеш защо BMW не произвеждат лодки? Защото във водата няма как да буташ.
2: Това ги интересува хората. Как,
1: въпрос на пари е всичко.
2: Най-качествено да се гримирам, защото така е най-фешън. Нали? Такива простоти. Колко занимава? Ти не виж колко хиляди пъти сме го говорили. Даже тук ще намеса и личи. Има предвид, някой нещо, освен в това радио, говорено ли е за тази неговата кампания?
1: Сега ще говорим за
2: капитан,
1: нея специално.
2: Ти чули ми въпроса? Някой освен
1: аз се чувствам
2: радио...
1: виновен, че час по-късно още не сме заговорили за това нещо.
2: Не, някой друг това нещо споменавал ли го е?
1: Надявам се,
2: вчера
1: че
2: някой
1: да
2: как е отепал някой и му извадил окото, насякъде се говори за това.
1: Еми, нали, така
2: за,
1: е, да.
2: За децата, но... има едни деца,
1: ама
2: които...
1: Ама това пак е, социална среда, възпитание и така нататък. Цялото това нещо с... ние миналия път с него си говорихме на тая тема за изследването, което е за това, че примерно TikTok има good screen time и bad screen time. Нали? Bad screen time е този, който TikTok, Facebook, Instagram и едикво си, то буквално е рулетка. Т.е. ти си в казиното в този момент и просто въртиш и ти пускат от време на време рекламки, от които някой капитализира цялото нещо.
2: Въпросът ми, защо вашия пример трябва да води на добрия пример? Не трябва ли да е обратното?
1: Би трябвало, но вече не знаем кое е добрия и кое е лошия, защото да? Добрия обикновено става тапака, дето се занимава с някакви неща по цял ден и не мога да капитализира.
2: Преди един месец, преди седмица някакъв...
1: Тоест лошия, а добрия е то, дето е измислил как да прецака цялата схема, да капитализира на момента и всеки преподава в интернет момента как да станеш богат.
2: Добре, да, ама преди 10 неделя ние пак спечелиха олимпиада по физика. Това
1: не знаеш ли? Това е по... Знам го, Защото да се интересувам от такива неща. Въпросът е, че никой не е... В момента, в който, нали, посрещахме бангерангата на летището и...
2: Бангеранга.
1: Да, в същия момент, примерно, една камара е такива хора, остават, нали, да идват и казват: здравейте, ние не сме от тук и сме за малко.
2: Не ме интересува.
1: Един въпрос към доктор Личев. Ти, какво те тласна да се занимаваш с медицина?
0: Ами, то при мен има наследственост. Той баща ми е лекар. Той също е кардиолог и аз съм отраснал в тази среда.
1: Да, баща ми е авиатор и искаше да ставам пилот и така нататък, но аз станах просто певец и радиолог.
0: Това е една от причините и всъщност аз, когато вече завършвах средното си образование, много не бях наясно какво точно искам да правя. И нашите малко ме побутнаха, но истината е, че аз започнах да обичам медицината, като я заработих някъде, може би втората, третата, четвъртата година, след като завърших, реших, че това ще е моето. То трябва да влезеш в него, за да го усетиш. Иначе то студентските години, ала бала, там учи нещо.
1: Да, това,
0: но вече като го заработих, сега в момента не мога да си представя да правя нещо различно. Да съм доктор.
1: Професия или призвание?
0: Призвание и професия, разбира се, но...
1: Професия, дефинирай професия. Защото призвание, да тебе те кеф и искаш да го правиш.
0: Професията е това, което ние правим и трябва да го правим добре. То важи за...
1: При нас в музикалната среда има ти професионален музикант ли си или не си професионален музикант?
2: Е, тук няма как си непрофесионален, доктор Ват.
1: Да,
2: това е длъжно характеристика.
1: Същото е, също е при музиканти, защото на практика, какво означава? Днеска има пари, утре няма, но идеята е, че ти си посветил живота си на това да бъдеш, да твориш някаква музика.
3: И после хоп, хиатус!
1: Или да ри... Млъкни, Петре. Или да рисуваш, или да... Нали, тоест, при вас, докторите, има ли го това? Ти казваш, аз посвещавам живота си на медицината, това.
0: Са точно такива силни думи. Но, смисъл, трябва да се работи с сърце, нали? То не важи само за медицината. Според мен, всяка една професия, която ти започнеш да я правиш, трябва да си отдаден на нея. Няма значение.
2: Невероятен надпис има тук, между другото. Държа да го прочита.
0: Който...
2: В студио 1 Никола Стойнов на Tango Man Rock. Значи, надписа го да си следното. По-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти. Абсолютно гола истина. Да.
1: Бяга забрал.
0: Да.
1: Не знам, аз обичам да навлизам в философски теми, особено като говорим за философски, понеже съм страшен философ, но много обичам с приятели да говоря на такива теми, от гледна точка на това, че примерно много правя паралел между моето схващане за света в моята глава и примерно твоето. Защото сега извинявам, нали, да станеш доктор, не да отидеш и да не учиш пет копчета как се натискат и да кажеш, ама аз съм тук, нали, най-добрия.
0: Така е. Освен всичко останало, това е някаква много сложна психологическа настройка, която всеки един лекар трябва да има, защото той се справя с огромно напрежение. Смисъл, това не е да си на пазара и да продаваш краставици. Тук грешките се наказват.
1: Обаче тук да не подценяваме хората, които са отгледали краставицата.
0: Не, въобще не ги подценявам в никакъв случай. Но в случая повечето професии няма фатални грешки. Каквото
1: да
0: направиш.
1: Абсолютно си прав.
0: От друга страна, проклятието...
1: Ако ударя някой клавиш на криво, няма да убия никой по никакъв начин.
0: Да, но проблема е, че ние до някъде сме провалени, защото хората са смъртни. И ти в крайна сметка, рано или късно, ще се сблъскаш със смъртта, т.е. провала. Защото ти си научен, за да е, нали, да удължаваш най-вече човешкия живот и по възможност да се бориш един вид със смъртта. В момента вече, когато тя настъпи, това е неминуемия провал на лекара, защото това е, нали, все едно си последен на състезанието.
1: Тя много е трудно за описване. Аз самия не мога да го възприема.
0: И това нещо ти трябва да свикнеш с този провал да живееш, защото той рано или късно ти се случва. И понякога е трудно, много трудно се разбира дали ти си направил всичко, защото това все пак, нали, говорихме за божественото и за създателя и за тайнството. Тази граница обикновените човешки същества трудно могат да я фиксират къде точно е, т.е. докъде свърша твоето познание, твоето умение и докъде започва той.
1: Да, да, защото е много лесно всъщност, нали, да се прекръстиш, да, и да кажеш Господ ме спаси. Нали.
0: Така че в това отношение наистина трябва да имаш специална настройка, въпреки че аз винаги се казвам, че ние лекарите сме обикновени момчета, които вършим на обикновена работа.
1: Да.
0: Защото ние сме... Нали? Това трябва да се знае и да е важно, че в крайна сметка ние сме хора.
1: Няма как да не сте, имайки предвид, че произлизате от същия биологичен вид на практика. Нали? При нас не веднъж сме подигали темата, че някакси в България всички са светила.
0: В България всички са... ние сме нескромен народ, така да се... Нали, между самочувствието и постигнатото има някакъв страхотен дисонанс.
1: Да.
0: Защото нито имаме Нобелови лауреати по каквото и да е, нито имаме големи постижения в науката, но в същото време българин е едно самочувствие, което да се чуди човек.
1: Не, имаме доста добри музиканти, доктори, математици, безспорно, какво ли не, все пак.
0: Безспорно е така, но все пак... Ние сме и малка нация, разбира се, това трябва да се има предвид.
1: И трябва да се има предвид, че въпреки малката нация, имаме доста прилични кадри от друга страна погледнато, както се казва.
2: Как се отваря долу?
1: Физически.
2: Трябва да се слезе.
1: Да. Мисля, че опитай да натиснеш бутона и да видим дали ще сработи, ама не мисля, че го правим. Има преди, че от друга страна пък, нали, с последните събития в нашата страна, постоянно си говорим за това, че сме много малък, но за сметка на това много прост народ.
0: Ами да, самия факт, че сме на, нали, едно елементарно нещо, закон за движение по пътищата, и сме на първо място да се самоизбиваме. Това не говори за много висока интелигентност на този народ.
1: Да, именно. Да. Така, че, особено в последните събития.
0: Така че от тук нататък не знам какво повече да кажем.
1: Но аз знам какво да кажа от тук нататък. И то е да, първо аплодисменти за постижението за това, че в Силистра най-накрая вече има публичен дефибрилатор в гимназията, в центъра на града. Да постигнат успех за онези, това го говорихме миналия път, за 3 дни, мисля, нали така, успя да...
0: За 3 дни, да, но все пак не за
1: от стартирането на кампанията, че... до момента, в който вече можеше да се случи това, да.
0: За 3 дни, но това е все пак моя най-близък кръг приятели, които ме познават много добре и се отзоваха много бързо. И затова така бързо станаха нещата. Сега вече, ако разчитаме на по-широк кръг от и по-голяма периферия, както обичат да казват политиците, вече ще е доста по-бавно.
1: Ние миналата седмица опитахме да разясним цялата тази кампания без теб, защото, както казахме, ти нямаше как да се включиш заради изпълняването на твоя обществен служебен дълг. Но ето сега можеш да разкажеш малко по-нашироко как изглеждаше цялата история и какво предстои от тук нататък, защото всъщност това не е приключило на практика.
0: Не е приключило, аз ще бъда доста по-скромен, защото ние сме изостанали в поставането на тия устройства десетилетия буквално. И т.е. те първо изпреварваме нали, нациите, които са малко по-на запад. И за да обясна по-простичко, нали, автоматичните дефибрилатори как работят, аз ще разкажа две истории, които се случват в две европейски държави. Едната е България, едната е Дания. Дания е около 6... Защо Дания? Защото тя е около 6 милиона и по население е колкото България. Какво би станало, ако човек, мъж на средна възраст направи сърдечен арест? Какво би се случило в Дания? Ако се случи в Дания, където вече има 25 000 устройства, автоматични дефибрилатори, се задейства едно специално приложение, което има алърт в него, както са тия нашите алърти, които тук ги пускат по бедствия и аварии на телефоните. И в радиус около 50 до 100 метра има доброволци, които се казват heart runners, т.е. като сърдечни бегачи, като двама или четирима се насочват вече знаещи къде е устройството и автоматичния дефибрилатор, а двама започват да правят кардиопулмонална реституция на припадналия човек. Тези двама, които намират дефибрилатора, отиват при припадналия, включват го и ако това се случи до третата и петата минута, организацията при тях е така създадена, шанса за преживяемост се увеличава от 10% на 70%. И това е една от най-добре работещите системи в Европа, като те са интегрирали обучението още 2005 година в училищата.
1: Да, това го говорихме, че е започвало...
0: Къде е заровено кучето? Да. В училищата са започнали 2005-та и това нещо, сега те 15 години по-късно, вече жънат плодовете и се твърди, че 80% от тяхното население е обучено да оказва спешна помощ. Какво ще се случи?
1: При нас трябва да станеш на 18, какво? Да отидеш да изкараш книжка и да ти сега, е супер досадно.
0: Сценарий България. Ще го разработиме този сценарий в нашото метро.
4: Добър вечер.
1: Господин Росен Найденов, дами и господа, да не го виждате, че влиза в студиото, но нещо, което е изключителна наслада за моите очи. Секунда. Връщаме се обратно на България с цялата тази история.
0: Ако се случи в България подобен момент, като в момента, защо давам пример с метрото, защото тук е много важно да се знае, че тези устройства работят най-добре, когато има голям човек поток. Ако се случи в България, значи представете си, ние имаме между 300 и 400 хиляди души, които преминават метрото ежедневно. Годишната база е между 100 милиона и 120 милиона човеко поток. Тоест, между 100 и 120 милиона, разбира се, това са едни и същи хора, но човеко потока е 100 и 120 милиона на година. Или за 5 години 500 милиона човеко поток са преминали през нашото метро.
1: Е, да, но при нас, по принцип, психологията на цялата история е... Не барай, че ушиеш нещо и ще стане страшно.
0: Така, припадаш в метрото, където има 18 сложени дефибрилатора, та за 500 милиона човеко поток, познай колко пъти са включвани.
1: Нула.
0: Нула. Което означава автоматично, че ако в Дания оцелеят 70% от хората, защото 80% от хората знаят какво да правят, в България ще оцелеят 10%. И ние говорихме за божественото, точно само Господ ще те спаси. Нали? Ние какво правим? Ние обаждаме се на 112, само дет не го препикаваме, нали? И чакаме линейката да дойде на 300-та минута. А ти до 5-та минута не окажеш ли помощ, е game over. Разбираш ли? Чао си.
1: Говорим, да, това го споменаваме за 11-ти път вече в това, но според мен да трябва да всяка седмица... Искам да направим една такава реклама аудиореклама, която да върви на всеки половин час за тия дефибрилатори, защото аз не знам как да го натъртя още повече. Звучи, че все едно сме подхванали някаква кампания, която ще спаси цялото човечество. Това въобще не е така. Но видяхме колко лесно става и колко малко енергия отнема не твоята, на всички останали да просто да се включат и
2: Еми, качваме линка в сайта на радиото, защото тя кампанията продължава.
1: Това щях да питам. Всъщност, какво стана с първия дефибрилатор?
0: Ние събрахме парите, той вече е в училището, в природо-математическата гимназия, той вече е закачен там.
1: В Силистра, да, нали, споменахме. Отново напомням, че тук говорим за това, че твоята практика е в Силистра през по-голямата част от времето си. И всъщност за това тази кампания е насочена там, не защото кмета на Силистра, примерно, е от ДПС или от еди кой си.
0: Имайте предвид, че слагането на дефибрилатор е 10% от работата. 90% е обучение и познание. В смисъл, той иначе тикве медал.
1: Той самия момент факт, да се намира в гимназията, нали така? Тоест, гимназистите знаят ли гимназистите знаят ли как да боравят с това нещо?
0: Той имаше открит урок, на който аз съм им разяснил. Плюс това, аз там съм провеждал лекции на тема CPR още преди да го закача.
1: Аз гледах.
0: Така че има част от децата вече се обучават и в Българския червен кръст. Той ще е един дълъг процес, но те дори да не използват този дефибрилатор в училището, тези хора, когато излезат в живота, може някъде на някое място, да спасат някой човек до тях. Това е. На микрофона.
5: Въпрос от публиката.
6: Аз, примерно,
1: сега като... Найденов, дами господа.
6: Като незапознат, къде мога да отида да се обуча как се ползва този дефибрилатор, защото не знам.
0: Първото нещо, което трябва да знаеш, че този дефибрилатор има едно единствено нещо, което трябва да се направи, е да се натисне едно копче.
2: Е да не си тъп. Това е предишно.
0: В момента те... ще ти обясна. Този, който ние закупихме, той е на една американска компания, Zoll се казва, която е най-хай-тек в момента. И той е направен за хора немедици. Това е много важно да се знае. Той няма нищо общо с нашите професионални дефибрилатори. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да ти натиснеш едно копченце и започва да ти тече анимация на ето такъв монитор, на която ти показва какво да правиш. И на български език започва да ти казва какво да правиш. Ако ти не го правиш, ти го повтара 10 пъти.
1: Миналата седмица споменахме, че дори ти казва запазете спокойствие, да, потърсете помощ.
0: Абсолютно. И всъщност ти имаш да натиснеш едно копче, да залепиш две лепинки, което е... Оттам нататък той сам решава, което е най-важното нещо. Дали да направи електрошок или не, защото много хора в това се заблуждат. Той сам ще реши, защото му се задейства компютъра, започва да работи като ЕКГ апарат и ако шока, ако не трябва шок или човек е припаднал по някакъв друг пойм, той просто няма да пусне ток. Това е цялата философия, нали?
1: Да, т.е. не е от епилептичен припадък да ти пусне ток, да те умори.
0: Тъй като има, сега тук е много важен момент, който искам да го разберете тримата, защото наистина е важно. Правени са специални проучвания. Какво би се случило, ако ти почнеш да реанимираш някой, който е припаднал по друг повод? Паднал му кръвната захар, паднал му кръвното или епилептик. И е доказано, че ти, реанимирайки жив човек, няма да му навредиш. Но логиката обратната, че ако не направиш нищо за сърдечен арест, той ще умре. Това не знам дали го разбрахте. Тоест, да, неправенето убива, да, както повечето хора стоят и е така са дигнали. Неправенето убива. А правенето дори и на здрав няма да го убие. Това е важното.
1: По принцип, ако не си купиш шофьорската книжка, а на 18 си изкараш всичките курсове и минеш през обучението за първа домедицинска помощ и така нататък, тези неща ги разказват не за дефибрилатори, е как да направиш, нали,
0: сърдечен
1: масаж, да се подсигуриш, че дихателните пътища са свободни и така нататък. Нали, да, по принцип това не е лошо, но не е лошо да го знаеш преди 18. Хубаво е да
0: докато,
1: го знаеш.
0: Значи ние, докато не влеземе в училищата в момента и не ги, това не го интегрираме. Защото това кампания, червен кръст. Значи тия кампании ще ви кажат, това е като кат. Направите една катастрофа, излезе 100 патрулки, нали, тук набичат глобите и след 5 дена пак сме на първо място по най-много умрели. С тези кампании нищо не се получава, докато няма системен подход. И този системен подход минава през училищата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клас. Вкарай го това, да има

0: в училище, тя вече до някъде запозната.
1: Радвам се, че подигаш тази тема. Извинявай, че те прекъсвам,
0: защото е много важно. Прекъсвай ме, моля да.
1: Европейското дружество по CPR, т.е. по кардиопулмонална реанимация, което е дружеството на цяла Европа, има специално издаден гайдлайн, кога трябва да се започнат да се обучават децата на CPR. Аз не можах да повярвам на очите си. Аз трябва да ви го пратя да ви... Между 4 и 6 годишна възраст. Аз се така търкам и викам, това възможно ли е? И всъщност, те, смисъл, скандинавските...
0: Когато им обясниш, че кръвта минава през... Защото, нали, да, всяко нормално същество поглежда ръката си и казва, какво е това синьото, което минава тук? Нали?
1: 4-6 години. И знаеш ли, те то 4 годишното дете няма да направи масаж на припадналия дядо.
0: Естествено,
1: трябва
0: няма
1: да запази самообладание
0: дори.
1: И да се обади на 112. Това е цялата тея идея. Смисъл, умопомрачителни неща. Аз затова не искам да изпадам в голяма еуфория, защото ние сме 25 години изостанали от останалия свят. И това, което аз съм направил, трябва да бъде свършено преди 20 години.
0: Говорейки за това, което си направил, всъщност, ето, Силистра вече има един такъв в гимназията, казахме, в центъра, но всъщност кампанията продължава.
1: Кампанията продължава.
0: Защо?
1: За град като Силистра те имат между 10 и 12 устройства, за да покрият целия град.
0: Това
1: е по статистика.
0: Кой трябва да се погрижи за останалите градове?
1: Аби, има някаква държавна програма, която те сега е стартират, която ако е като магистрала Хемус, очаквам след 60 години в цяла България да имаме дефибрилатори. Това е. Нали? Така че, иначе програма държавна в момента има. По принцип, кмета и общината са се ангажирали, защото на обществени места трябва решение на общински съвет. Не може да си ги закачваш така,
0: където. Какво е отношението към това, което ти направи? Всъщност, примерно с...
1: Имаше представители, значи имаше представители на общинския съвет, местни медии, така че то се поразчува вече в самия град, но предстои да видим дали се ангажират и местните хора там, па не мога да отговоря на хората.
0: Имам предвид,
1: ще си остана някакъв бял лебед.
0: Нямаше сблъсък с кмет, община, едикво си?
1: Училището, защо съм го избрал? Защото то административно е най-лесно. Там директорът ти казва, дай го закачваш. Ако отиде го закача на общината...
0: Те кажи честно, верно.
1: Да, ако отиде го закача на общината, без решение на общинския съвет, ще дойдат, ще го свалят. Да.
0: Е, наистина ли?
1: Да.
0: Ама не, всъщност това отговаря перфектно на това, което си говорихме преди малко. По-добре е да е в училището, така че всички ученици да имат достъп до това и да знаят как изглежда и как се работи.
1: Защото образователен инструмент.
0: Не, защото повдигнахме темата, не помня кой повдигна темата, казвам, защо в училището то там най-малко се очаква, нали, да има
1: образователен инструмент.
2: Именно, те децата, като се научат и като видят на друго место такова нещо, ще знаят какво да правят с това нещо. Нали? А ти иди го, служи го в шивашкия цех на какакина, където средата възраст 60 години, знаеш какво ще научат? Ще научат, нищо няма да научат. Ще трябва да им дойде щерката да помага, да се прави това нещо. И имаме много хубаво съобщение, между другото, което мене лично от нашия скъп приятел и слушател от град Попово по повод кампанията на доктор Личев. Ние всичко го прочетохме.
1: Да.
2: И така доста се трогнах и беше
1: да,
2: много...
1: Да, човекът се е ангажирал. Да.
2: Да.
1: Да, човек се е ангажирал.
2: Да, то...
1: Общински съветник в Поповото е.
2: Точно така. И да. трябва една нива как расте. Трябва да фърлиш едно зранце, да не?
1: Аз им обещах да отида да им направя една презентация там. То е някъде разградско там някъде. Ще мине и ще им направя.
0: Тоест идеята е да се инсталира и там такова нещо, да, като да, искаме
1: ние. Разбира се, значи... Ние в момента в България имаме 1000, трябва 25 000. Ние сме, ще за какво говорим? 25 000 трябва за държава като България. А па до кога ще е просветата? Иначе такива обучения...
0: Човече, аз не мога да повярвам, че за 3 дена успя да направиш един, да не говорим, и то без някой да ти помага да те финансира и да...
1: Аз не мога да ти чуя.
0: Да, трябва да си махнеш слушалките, иначе няма как да стане.
1: Чувам така, иначе само
0: микрофон. Ама, попитай го на микрофона, за да може да чуваме и ние, защото и аз не те чувам.
3: Спомена за тази фондация сайт ли е?
1: Не, те си имат сайт и...

0: И всъщност те се занимават с тази дейност вече от може би 7-8 години. Всъщност аз дефибрилатора го купих от тях. Имат си зала с мултимедия, периодично провеждат такива обучителни сесии. Всеки може да се запише и да ходи да се обучи. Аз от тях всъщност купих дефибрилатора. Нали? И те са представител на тази американска фирма ZOL, която е и която те, Philips и ZOL са най-големите в света в момента, които произвеждат такива устройства. Във Франция има 500 000, в Германия има 250 000, в Дания, както казах, са около 25 000. Другия проблем е, че ние хубаво ще ги купим, обаче ние трябва да ги регистрираме в електронна система, система с приложение, която хората да ги откриват къде са, алърт система, която да оповестява, когато има припаднал човек и ние да знаеме къде са през приложението, да ги търсиме тия дефибрилатори. Всеки един шок трябва да се отчита в тази електронна система. Например, на летището в Чикаго.
1: За да се знае самия
0: събитието.
1: Колко още може да понесе. Да.
0: Има Wi-Fi, той може да ти предава в реално време.
1: Да, данните на пациента, така да го наричам. Батерията е 5 годишна,
0: не го пипаш, само го закачваш на стената и не го пипаш.
1: И 5 години не се занимаваш. Да, не говорим, че мога да вземеш в ръка и да тичаш.
0: Можеш да тичаш, въобще всичко можеш да правиш с него. И докато и това не влезе, ние с вятърни... Ние сме... Дори не мога да кажа, че 1%...
1: Само искам
2: батерии.
1: Искам само да кажа, че виждам доктор Личев как се фрустрира, докато разказва това, защото
0: виждам как го боли. Да, аз много се пава на тази тема, защото ние сме си изяли милиарди.
1: Не е добре за кръвното това, да знаеш.
0: Кое?
1: Не е добре за кръвното, като приятел на кардиолог ти го казвам.
0: Ами, не знам, аз говоря така емоционално, защото нали, тези неща мене ме изключително много ме...
1: Не, той е дразен, защото ти като знаеш, като, особено вече като знаеш колко лесно всъщност може да се случат тия неща.
0: Това не е голяма сума всъщност. Нали? Хората събират примерно по 200-300 хиляди понякога за сложни операции. Знаете колко трудно е за дечица и така нататък. Това е някакви 2500 евро, разбираш ли? Ако държавата реши днеска, тя ще закачи...
1: Да, хиляда, без никакъв проблем.
0: Да. На магистрат Тракин, но на никой не му се занимава. Но по-важното е, че много по-важният момент е познанието. Тоест, ако хората не са обучени, това е тиквен медал. И другия...
1: Аз дори не знам, преди да се запозная с тебе, не знаех как изглежда такова нещо. Аз не знаех, че има в метрото. Ако преди ти да ми кажеш.
0: Казваше Сьорен Сен или Кристиан Сен, датчани, ако беше, ще си да си научен как да работиш.
1: Смея да твърда, че съм средно интелигентен човек, който се интересува от някакви неща, които се случва около него, и аз не подозирам, че има такива неща в метрото.
0: Това също е причина да не се използват. Нали разбираш? Защото какъв е бил проблема? Те са ги закачили, направили си една PR кампания, примерно, и чао. И от време на време, примерно, там на някои от
1: метростанциите... милиони.
0: Да. Това да не се използва. Сега ще ви кажа колко трябва да се използва на годишна база. При този човекопоток в метрото трябва да има между 10 и 12 ареста. Най-често се случват в самите влакове. Значи за 5 години е имало около 60 човека, от които 50 са умряли, а 10 са оцеляли, защото са се молили на Господ, а една част най-вероятно са умряли и до такова устройство, бате. Как да не се ядосва, ми кажи? В смисъл, това е безумие. Равносилно на това, че се трепеме по пътищата.
1: Ме ми смешно. Не. Трябва да има 50 човека. Започвайте да припадате в метрото да изпълните квотата.
0: Еми така е. Това говори статистиката.
1: Съжалявам. Извинявам се пред хората наистина.
0: Не, как беше? Не е смешно, ако не е тъжно.
1: Не, то е сатирата е крайна тук в случая просто. Но разбирам такова имаш преди, което наистина е безумно, като се замисли човек, също колко лесно може да... но ето, аз не съм чувал, че в метрото има такива уреди, което е безумно.
0: Ами вече има трима човек... души, които знаете.
1: Аз съм човек, който ползва градски...
0: ще знаете какво да правите.
1: Аз ползвам градския транспорт ежедневно по няколко пъти.
0: Метро,
1: аз пътувам...
0: В метро пътуваш?
1: По-рядко обикновено, значи, с автобус. Но мисълта ми е, че...
0: Заглеждайте, на Сердика има. Загледайте се, те са едни зелени кутии. Просто трябва да се загледате да ги видите къде са. Да ги знаете къде са. И да научавате и близките къде, защото там се тръгва.
1: Това щях да кажа, че то не е задължително да си да дупчил билет за метрото, за да някой да ти го прави.
2: На тук на Националния стадион също има в... Аз съм го виждал лично Сочи.
1: Сочи? Да. О, добре.
0: Съжалявам за моята емоционалност, обаче на теми, които особено са свързани с ниска култура и просвета.
1: Ето,
0: просто...
1: Връщаме се обратно на аурата. Да, явно за това се харесваме, защото и аз съм доста емоционален човек и да постоянно трябва да се оправдавам заради това, че се паля от простотата на нещата, колко могат да бъдат лесни на практика, стига човек да е средно интелигентен. Нали, да, без да имам преди да е минал средна гимназия, да знае там, че съществува нещо като квадратно уравнение.
2: Да е преподавал.
1: Не да го решава.
2: Да е преподавал.
1: Не да го решава. Да знае, че съществува такова нещо като квадратно уравнение. Нали?
2: А трябва да преподавал.
0: Той Петър направи клип на... Може да ти го изпрати.
2: Аз съм го изпратил.
0: Виж колко лесно се работи.
1: Естествено, някои от нас са по-добре ориентирани в системата, от гледна точка на това, че приема, ако майка му го е тупнала съм от джезве по главата.
2: Точно така. По-лесно
1: му се случва. Нали, да. И ако се бие, естествено, на ежедневна база.
2: Той изгражда. Нека да разгражда.
1: За това да му е сплеснато толкова горе. Нали, нещата изглеждат по друг начин. Но така да е. Това, което обаче пропускаме да кажем извън теорията, в практиката, всъщност, че кампанията на практика продължава. Тоест, единият е поставен, mission accomplished, продължаваме нататък с, ти каза, 10-12 за Силистра, да, като град, да има такова нещо. Какво правят другите градове, които нямат Георги Личев... града.
0: Да се надяваме, че слушат радио Тангра.
2: Магнак.
1: Скъпи приятели, утре SMS-и на всички свои родини да изпратите. Но докъде се развива тази кампания и какво,
0: сега ще кажа
1: с какво
0: един
1: може
0: пример
1: да помогнем ние, за да...
0: Аз далеч не съм отличник. Има едно момиче, което е... не съм сигурен дали не е била или мис абитуренка 2024.
1: Ето, вие докторите се такива ги познавате, да.
0: Не, това му или мис България. Не съм сигурен, то от Димитровград. И това момиче успява, запалва се по това нещо и прави собствена кампания и събира средства за 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Аз за това казвам, че ние далеч не сме напред в Силистра. 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Така че има и добри примери и това е пътят. Това е пътя. Полека, полека, стъпчица по стъпчица.
1: Самоорганизация.
0: Да.
1: Защото аз винаги това съм го твърдял, че въпросът е в твоето...
0: Няма представа тя откъде е научила за тези устройства. И този... Има един, който също има фундация...
1: Е от такива като Лазар, тебе, не е от мене. Със сигурност.
0: Лазар, който капачки събира и прави инициативи, той сега е подел на инициатива да се бърят пари, да сложат дефибрилатори на всички средни училища. Нали? И мисля, че вече са поставили и те десетина на... Но много важно е всичките устройства да бъдат регистрирани, да бъдат вкарани в
1: приложение система,
0: в електронен
1: за
0: регистр,
1: да,
0: защото
1: да,
0: иначе тя не може да работи ефективно, ако хората не знаят къде са.
1: Да, трябва да, както да търсиш къде има банкомат, за да внесеш и стеглиш пари, по същия начин трябва да знаеш къде има такъв дефибрилатор, евентуално. Да не говорим, нали, да ти каза сам за този алърт, ако се намираш в региона да ти пилка телефона, за да отидеш да помогнеш, ако можеш. Докъде... Окей, Димитровград, докъде е твоята кампания с тези устройства за...
0: За втория е събрана вече половината сума, но, но пак казвам, там нещата върват малко по-бавно, защото първия дариха основно мои приятели, моя тесен кръг, нали? И те, познавайки ме. Имайте предвид, че масово населението не е склонно да дарява и с едно малко скептицизъм има при такъв тип кампании. Аз... Човека взе парите и каза, чака малко и
1: чакай
0: и
1: на парахода. Имайки предвид, че цялата тая история с нашата система на здравеопазване и с заплатите на доктори и така нататък, да. Нали?
0: Естествено е. В момента мисля, че са 50 дарителя, които са. Тази фондация, която аз съм е взел, нали, тя се занимава с дарителство и тя е нали, всичко е на светло при нея. Тоест, те парите за първия дефибрилатор ми ги дадоха след като получиха фактура от фирмата и осъществено банково плащане от моя страна. Тоест, аз го платих и след това те парите, които бяха дарени, ми ги прехвърлиха на сметката. И аз държах да е с такава фондация и да си е дарителска.
1: Тоест, нека и да напомним, че не си директор на болница и не отчисляваш пътеки и така нататък. Да,
0: да. Тя болницата в Силистра също много сериозно се включи. Сериозна сума. Болницата в Силистра и лично директора, който от личната си сметка дари, доктор Славов се казва. Така че имаше много... Лекари от самата болница в Силистра всъщност участваха.
1: Няма причина да не е така.
0: Началника на кардиологията, абсолютно. Други колеги. Така че много хора се включиха и един приятел от Америка заби последния пирон, като приведе 600 евро и кампанията приключи. Който ми е много близък. Той ми е от студентските години и работи като лекар там. И така.
1: Но казвам го не за друго, искам да напомня, че тук въобще, нали, ние много лесно можем да се шегуваме с тия неща, но всъщност твоя приятел, който е дарил 600 евро, не ти ги е дал на теб, на практика ги е дал за тази
0: аз
1: кауза.
0: Аз даже много често си задавам въпроса дали трябва да казвам благодаря, като някой дари някаква сума за нещо, което е...
1: За всички, нали? Да.
0: За всички нас.
1: Едно благодаря никога не пречи.
0: Имайте предвид, че самата сума няма абсолютно никакво значение. В смисъл, дали ще е 10 евро и дали ще е 1000 евро, за мен няма никакво значение, защото според мен жеста, а и нали, всички хора имат различни възможности, жеста в случая е много по-важен.
2: Вземе си отдолу.
0: Да, така че това е по-важното в случая. Нали, да има дарителство. Аз на всички благодаря, разбира се, и тук е момента пак да благодаря, че успяхме да направим нещо наистина, което да е...
1: Много е, аз съм наистина адски впечатлен и много щастлив заради това, че как да кажа, тези дефибрилатори няма да управят държавата в никакъв случай.
0: Не.
1: Но... Адски много обичам, когато
2: човек.
1: Когато измисли нещо и това да се случи просто без някаква люта организация. Просто аре гайз да го направим това, окей, няма проблем. Какво ти трябва? Трябва ти 100 човека да дарят по 10 евро. В смисъл, нищо не ти трябва, кой знае какво, нали? Говорихме с тебе преди няколко седмици. Това са парите, които си изпил като кафета за деня.
0: Да.
1: Парите, които си дал за цигари, парите, които си дал за... Нали, смисъл, ти дори не осъзнаваш, че си ги дал тия пари, а в същото време тези неща могат да спасяват живот. И най-якото нещо е самоорганизацията, което не мога да го натъртя повече за нашите слушатели, за нашето общество и за нашата държава и за нашето там каквото и да било. В смисъл, колко е лесно да спрем да мрънкаме кой ни управлява и кой какво прави.
0: Репликата
1: и да вземем...
0: от мене нищо не зависи.
1: Да вземем просто да си стиснем ръцете.
0: И чакаме държавата да ни управи.
1: Васил Върбанов има най-великата мисъл в това отношение. Той казва, ние можем да съществуваме в тази държава, въпреки самата нея. Това е, нали, тук приключваме цялата тази тема. И това е единствено благодарение на самоорганизация, на това, че трябва да обърнем внимание един на друг. И не за друго, утре някой ще дойде с идея не за дефибрилатори, а за, примерно, да не знам, близалки на всеки трети ъгъл, да кажем, защото всички имат. Имам преди, че така се раждат готините неща, с, не с управници и с едиквоси, а се раждат между нас и просто казваме, че този регион има нужда от това нещо. И го правим. Да, така не, замълчахме, имайки предвид, че час 51 минути не сме мъквали.
2: Да, точно това ние изобщо едно парче познахме ли?
1: Не сме
2: това, е, това е рекорд.
1: Не сме писали реклами, което означава, че утре и тримата сме уволнени.
2: Първото в историята радио фиаско при Шелеца 21-12, където няма пуснато нито едно музикално.
1: За 13 години? Не, има едно преди вие да нахувате.
2: Където няма нито едно парче. Където не е пускано нито едно парче.
1: Това радиопредаване започна с музика преди вие да нахувате. От там нататък не сме спирали да дуднем.
2: Бати нещастниците.
1: Това си е лично ваш избор. Нали ви казвам, че така или иначе утре като ни уволнат всичките, да всичко ще си дойде на мястото.
2: Уво
1: 26.
2: Е, по време е.
1: Аз не съм хол в казарма.
2: Кога питаш, мене време е.
1: Аз не съм хол в казарма. Подлежа ли на мобилизация?
2: Охи.
0: Не.
2: Охи.
0: Нямаш военно...
1: Защото не знам как да стрелям с автомат Калашников.
0: Не трябва.
1: Не желая, благодаря. Това беше
2: една... Не се научи с базука да стреляш. Пане го автомат Калашников.
1: Колкото и да ми се иска от време на време, не желая да стрелям с автомат Калашников. Гайс, благодаря ви за това прекрасно радиофиаско. Мисля, че в смисъл, минахме така през някакви
2: теми
1: на същество, на битието и житието. Или както би казал Марин Маков, на живия живот, който аз обещах да му се обадя да го проверя жив ли е и не му се обади.
2: Роската мога да кажа, той комуникира с него много често.
1: Ето Роса Найденов сега ще даде информация за човекът енигма, който не... Имам предвид, че все пак участието му в нашето предаване не е само в нашите ръце, а до някъде и в неговото, така че... В 9.15 днес?
0: Не, вчера.
1: А, вчера. Окей. Вие вечерно време си
2: комуникирате. Еми да.
1: Ясно. Добре, разбрах.
2: Че човек енигма е жив, което е хубаво. Да. Да.
1: Какво казва? Да, това вече, е за прокуратурата, не за нас.
0: Тук светва червената точка.
1: Да. Тук е...
2: В това продаване червената точка не се... Тя не гасне.
1: То така си беше.
2: И какво да кажем, довиждане, чао, благодаря много.
1: Мисля, че е време, да.
2: И успех на продаването, така ли?
1: Благодаря ви изключително много. Беше ми много приятно. Искам да ви кажа, че дефибрилаторите са много хубаво нещо, но нещата, които казахте преди това, за мен бяха така събуждащи.
2: За нас с доктор Личев беше чест.
1: Осъзнаваш ли колко малко хората разговарят на такива теми в днешно време?
2: Еми, да.
1: Не, наистина, в смисъл да...
2: Те изобщо не разговарят на тия теми.
0: Идеята на тия подкасти, ние все пак имаме някаква мисия да...
1: Не само до дали си по радио
0: да
1: или аз говоря за ежедневния живот, всъщност, защото на мен, примерно, тези теми са ми много интересни. Аз постоянно гледам, чета и някои... Айде, няма да казвам, че ще излезе, че пак се бия в градите, че съм средно интелигентен човек, което не съм. Нямам с кого да разговарям на тая тема. Защото да, нали, това са някакви такива теми табу, която заговори за духовното, за...
0: Заповядай вечер барчето при Мария.
1: около 9 часа, доколкото разбирам.
2: Не, около 9. След 6.30. Защото то затваря вече към 9.
1: Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско...
2: В петък към 12 часа.
1: 1, 2, 3. Житбол започна. Така че да бъдете живи и здрави и слушайте светското спортно рок-н-рол шоу. Да.
2: По радио Тангра-Мангра.
1: Нема. There's no one that needs fucks his mother.
2: Говорит Москва.
1: Да.
2: До свидания.
1: Не, как беше онова? Как го измислихме тогава? Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Радио, передача.
1: Тангра, Москва, разпередила.
2: Точно така.
1: Нали така беше, да. Окей. До следващата седмица. Продължавайте да се интересувате от политика и да плювате един друг в лицето най-вече.
2: Точно така.
1: Да.
2: Хейта да живее.
1: Yes. Благодаря ви, дами и господа. До следващия четвъртък.
2: Чао на всички.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
2: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
1: Пришелецът. 21.12.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается передача «Инопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваши любимые радио...
1: Фиаско.
0: Фиаско ми?
1: Значит, там няма такова. Там няма, дорогие друзья. Всичко, дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста. Дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по вашей любимой радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра... Тангра...
0: Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна още стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете, да,
1: летец-пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посяки, две череши.
1: Ти заеби прасковите череши.
0: Защо не? Какво име?
2: Има един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние сме толкова дърти, извинявай.
2: Да, забравих.
0: Моля ви. Тек
2: е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лея. Да. И се събрал цялото ТКЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така дига ръка непрекъснато, не му дадат думата. Той му вика: кажи бе, бай Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме там горе на бърдото, ще сковеме един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-низко.
2: Ако може поля да е от по-низко, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... колко са 10-те Божии заповеди? И те почват да отгадват кем и 7, 6,
1: точно
0: 5.
1: Така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел.
1: За
0: Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села Паланки и така нататък?
2: Не мога да сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи там, приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са?
0: Да. И не щеше един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Път ще ходим да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнал на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, той... Очудил се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. Може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, тези, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извинявай, ще да прекъсвам,
1: са затопили наполовина.
0: Да,
1: затопили наполовина. И ще започна естествено с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: това винаги ми връща към началото на професията, когато старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Ага,
2: ай,
0: да. 2 декара.
1: Това е такова тъмно, тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, това зависи от уменията на доктора.
2: Не, не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1 и 2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Е, там, е, не, така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори. Той е специалист по темата.
1: Там е, да. Чак,
0: той отдавна следи. Додолу,
1: да, да, да. Костодорките, слоновете и така,
2: ми
1: чак
2: е
1: додолу.
2: Любим е просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувалка, дето пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко офтопик, не смяташ ли, че за всеки един такъв плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи, на фациали са такива проблеми. И тремор, разбира се. Нали, атмосферата как трябва да я назначи, да я назовеме? Атмодиск, атмосфера, нали...
0: Тя не съществува, не знам дали...
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Така, но няма, защо такова, да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали. Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове, във формата на сфера.
1: Не.
2: Не?
1: Не.
0: Според мен.
1: Не може, не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да
2: се. Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна там чувала, байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целия проблем, от гледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска, си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Не, всичко е измислено и всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия
0: да
1: проблем.
0: Че,
1: ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди, и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли каза?
0: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
1: Това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама заблюди.
2: Но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, от къде да
1: е? Ба, такъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, точно така. Аз съм гений, момчета, не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпросът е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
0: Бе, май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: А, има. Нека да няма. Е, аз кой не слуша чат, пат. Нали, Бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти
1: Колю Бойковски, да, вероятно, да. И Шантоклер, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше да моя подход към днешното постизборно предаване на Пришелеца 2.
1: Към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Той след това е била много такива тарикатски места, но това е по-нататък.
0: Ще го оставим
1: като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който... за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. Поразказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратното вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е, господин.
0: Да... Няма значение.
2: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантерии оттам, но в крайна сметка естествено наша пиридача е заклеймена.
1: Радия фиаска.
0: Когато заговори за Антарктида, е заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка цикъл беше, завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен,
2: да,
1: ветеран.
2: Вече, да, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. А следващия ми въпрос, е, може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли те? Има предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е да речем като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
1: wow.
2: Помителния калейдоскопни
1: нещица,
2: дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: е очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easy going.
2: Да, абсолютно easy going. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Така че и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по
1: живия
2: път надолу, проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: дроп. Да, за да не, да, разбрах, да. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
0: защото
1: си бил...
0: надутия балон трудно потъва.
1: Да. Всеки разбра за какво е вече. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек за болекър.
2: Значи... Случи се, но така не е драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на field assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замисля.
1: Страха... А флиртуване с микрофон?

0: Мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие държа да отбележа.
1: Да, а що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
0: Извинете, не знам.
2: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Е, каква е работа? Аз ако бях, ще гледаше се бявно в България.
0: Ами, тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не, бе, качваме на корабите. Качваме на корабите, тръгваме, бате.
0: Кой е вицепрезидент на тая?
1: Няма.
2: Нямам представа.
0: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вицепрезидент.
2: Е, той е президент. Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
0: Е, бас, аз не искам да живея така.
2: Гледай сега.
1: Без вице, дали?
0: Да. Как без вице, бе?
2: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
0: Ама да стане какво?
2: Е, нали там има домова книга, ала бала.
1: Не, не, домова книга за друго. Той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид. Какво да стане? Взема се
0: спомня. Тя година без вице аз...
2: Бе, те хората умират.
0: Хора, къса ми сърцата, ми се касете как кърви.
1: Без вице,
0: да
1: не?
0: Да.
2: Едно, кърви. Една рецепта не мога напишеш като хората.
0: Теперят ми ръцете, ти казвам. Ръцесета.
1: Значи стана тя каквато стара.
2: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушах това предаване вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
0: Чакай сега.
1: И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помня името, за съжаление. Та, както би казал Остап Бендер, този култов герой,
0: култов.
1: Лед тронул се, господа присяжни заседатели. Лед тронул се, разбираш ли?
2: Не знам, нямам представа. Да...
1: Значи, знам, че... месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
2: Е, нали,
0: чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, че думата на годината, нали всяка година излучваме дума на годината.
1: Да.
0: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
0: Убеден съм. Още един да си подаде, примерно след до сега сме президент, главен прокурор.
2: Нали,
0: кой да нарочиме за следваща оставка?
1: Е, няма кой.
2: Ема, нали, председател
0: на Висшия съдебен съвет.
1: Той така ли, че го сменят?
0: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката.
0: Да хвърли оставката и той.
2: Абе, не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка, оставка, оставка, а то какво трябва просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
0: В грешка си.
2: Вие сте, че няма правителство,
0: вие хиляди сте уволнявал. Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
0: Те са го написали оставка.
2: Ето.
0: Подавам, хвърлям си оставка.
2: Да,
0: да.
2: Да, добре, разбрах. Ето, Джензи
1: може да си взема полка. Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
0: Ако се замислим за етимологията на думата.
2: Не, от оставям.
0: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, то не е отставка.
0: Да, и то не
1: е оставка.
0: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
0: Оставям си
2: както...
0: пари в джоба.
2: Както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да взимаш се оставаш.
1: А, да вземе да си ябеш майката си на дома.
2: Я взимай се оставай.
1: Да,
2: нали?
1: Да,
2: да. Това беше, защото тя имаше то маниер на Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали,
1: купаеш.
2: Е да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия,
2: да.
1: В едно.
2: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали, като... почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш да се оставаш. Нали, да, така че оставка е оставка, да, да взимаш, се оставяш. Е оставка, всъщност.
1: Оставям. Оставям.
2: Президента взе, че се оставя.

0: остави.
1: Остави президентското
0: правителство.
2: Рафов се остави. И зареното чорбо. Йордан Цонев се остави.
0: Йордан Цонев.
2: Абе, хора, аз не мога да спа от три дена, бе.
0: Къде живееме, бе?
2: Пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
0: Отиде за два месеца на Антарктида и
2: то се...
1: Това е ужасно. Зеления
2: чорап... Абе, ще скинем ризата, ти казвам, и се мани от този живот, бе, това. Не се издържа, бе.
1: Да. Йоко ми почва трепа.
2: Как може бе, са си пахте?
1: Да, я правит, че новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
0: Еми да,
1: и е първи,
0: искаме вика 121 депутата.
1: Той има 130 народно събрание, президентство и Министерски съвет.
0: Президентство, не е как...
1: Моля,
2: а, не, бе.
1: Извиня, че ба.
2: Моля,
1: не въчух.
0: Няма правомощни.
2: Не, бе, те не... Не, бе, няма, бе, те не се, понасят. Бе. Той на... Значи, и, гласа зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа, сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
2: Не тази.
1: Не на други, не на други места, а на главата. На главата, тази, която е горе, но... да.
2: Се е качила.
1: Това, където има уши.
2: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да.
2: Тя оттам
0: леко се,
2: се е хлъзнала. И той цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова си хвърли оставката.
1: Аз повече не мога да го издържам това нещо.
2: Да.
1: Този гнет.
2: Да.
1: Този женски гнет.
2: Да.
1: Нали? И те така те е. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не само на практика, и на теория.
0: Не, бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не.
2: Не, бе, не е донагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Появи се един нов месия, бате.
2: Това е жестоко просто.
0: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
2: той какво са, видя дебели и се настрана,
0: ли? Два дена по-късно е такъв. Спасибо, Бършове, товариш капитан. Нали, айде.
2: И аз си подавам оставка. Да, да. Ще си фърля оставката и аз.
0: Яс, хлазнах си.
1: Мало се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Видиш?
0: Абе, тури му пепел му викат на това.
1: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел.
0: Фърли му пепел.
1: Ще видим, ще видим. И е предвид, който да е по всички закони на демокрация и така нататък, трябва му следят едни 100 дена.
2: Ясно, да.
1: Неговите...
2: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
1: БСП не влезе в парламента.
2: Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
2: Да,
1: сол свидетели, защото...
0: Това е нова...
1: Ама не...
2: Така е. Така е, сол свидетели.
1: Тести,
2: точно така е.
1: Значи?
2: Свидетел.
1: Тести са от латински свидетел.
0: Така да е. Самата
2: истина.
0: Така
1: абсолютно.
0: Е,
1: да.
0: Не оспорваш
1: никакъв случай. Сол свидетелите му твърдат, че няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
0: страна
1: и идеите на евро, как се казва,
0: ценности
1: и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
2: Крайна сметка, източните ни братя са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, точно така.
2: И
0: така, не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-мало прави лицеви опори и такови коремни преси.
2: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
2: да
1: прави. Коремни набирания. Я Тръмп да те направи.
2: Я направи коремно набиране сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
2: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
2: Боже.
1: Ще направи ли?
2: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
2: Да.
0: Искам само да ви кажа...
1: Виж, другаря Путин мога да прави 10. Сигурно,
0: фотографията с другаря Путин в края на речта и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
2: Да, бе, не думай.
0: Ми, да, сега бръкнал там в някаква стара папка фотос.
2: Да, и краварката е в десния ъгъл, нали?
0: Ми, да.
1: Разбира се.
2: Да, да.
1: Разбира се.
0: Не бехме ние, всичко е наред.
2: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим. Абе, втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, айде да говорим за...
0: Много политизирани.
2: Още сме така под
1: пресни, пара. Да.
0: А затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Са да ми политизирате тук два часа.
1: Кът таквос.
0: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в истинските книги.
0: Както каза
1: такива изчадия, които като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали.
0: Но няма значение. Както каза един приятел, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като мач на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде, и те го смляха просто с...
0: Искаш да кажеш, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
2: Дано не са 16, аз трябва да се пенсионирам, еба си майката.
0: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение.
2: Антарктида.
0: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и господа. И сега обратно към Антарктида!
0: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
2: Достъпът до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден, или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, но то пък ако бяха всичките,
0: не може да разграничиш.
2: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
2: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: Какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
2: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските газове никога не осъзнават.
2: Никога не осъзнават, че са газове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение голяма част от присъстващите. Бойко, не, точно.
0: Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слушам в момента.
2: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... Аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се. Но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
1: биологичния час. Почва да се прозяваш, да си търсиш...
2: И си казвам, нека на още всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
0: Те са тренирани.
2: Да. Обаче,
1: не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
2: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм тук. Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
0: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
2: Бижу на базата.
0: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
2: За този нещастник Бойко ли говори?
0: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някой ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
2: Да, имаше моменти на такъв, на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
0: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той между другото е да наистина човек, дето като му
1: задат. Има много този
2: истината. Истината е, че той работи на различни обороти от
0: така е, други. Така е, да, да.
2: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
0: А и не всички разбират от всичко като него.
2: А, не. Имаме достатъчно.
0: Не, всезнайкото, нали, да, аз така съм.
2: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
0: Ага, значи не е бил той най-опасният
1: случай. А колко човека беше тази година бригадата?
2: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мисловно 70 човека, че да не са и 70 плюс.
0: Майко!
1: На две смени.
2: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
0: В стерилна среда.
1: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
2: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
0: Верно ли?
2: Корин Брекън, да.
0: Ама то е най-нормалното нещо. Направиха си стъкотен пиар
2: с това, да.
0: Еми,
2: една бачончица. Няу.
1: Ама сега това последната?
2: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
1: И фърчи там, безтъгловност.
2: Да, и се прибра на земята и те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
1: От това бъчве. Да. Чабе, тия горе ли се люго изпоркали?
0: Там уискито се раздува.
1: Да, горе ли се люго изпоркали?
2: Горе ли?
1: Да.
0: А ти представаш си?
1: Е, какво?
0: Махи ти тази
1: работа. Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
2: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
1: Къде отива?
2: В главата или в краката?
1: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е горе, кое е лево, кое е.
2: Къде отива цялата тази работа?
0: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
2: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
1: Тя и като размери се увеличава, доколкото разбрах.
2: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
0: Да.
2: И да ти викат дум.
0: Дум.
2: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи. Което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шейни, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да, да, така, да притеперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е...
0: Най-важният,
2: е, разбира се. Да. А, всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да, да работи и с цената на...
0: А те не са само български учени, нали?
2: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип, това се случваше за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки... Това е обичайно, ние го знаем, но, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно... самочувствие, даже, че можем.
0: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
2: Това е мечта на поколение на антарктици, да има струк на, на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реално с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисувано и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на, на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам сега. Тук ще сложим това, там така, той така и той седи, седи и казва: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
1: А какво беше правят под медицински център?
2: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има две помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за... Лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Да. Така, и... получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за, като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, да, където ще прегледаш човека. И, и голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който и момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
0: Ура за пореден път.
1: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
2: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау.
0: Имайки предвид, само напомням...
1: Добре, не, това нещо... Извинявай, че се прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там, как да се каже, има... То, не, че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
2: Аз по отношение на финансирането мога да кажа...
1: И там има че... и други спонсори, да. Разни...
2: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
1: Е нормално.
2: Да. И говоря за това като нас, нали? Но както и да е, тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речем 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим... пътя на участниците, престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
1: Да, защото но, освен... сметка, най-малкото всеки един човек, който отива там, но отива за сините ми очи.
2: От тези единици...
1: плаща и така нататък, да.
2: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд, такива научни организации, които казват, че да, ето ние имаме нужда от това и това.
1: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
2: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
1: Да, защото ще се намерят от другото финансиране. Окей.
0: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
2: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
0: И всъщност, не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
2: Няма как да не го спомена, защото то е факт.
1: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
2: И всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получиме сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по...
1: Ти знаеш кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на длъжен шир. И за 8 години са направили бахти...
2: Огромна разлика
1: колко,
2: е хора.
1: Да. Колко много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
2: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
1: И до кораба, и до кораба, и до...
2: Пичове, огромно е.
1: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
0: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно в смисъл, такова е, което е за велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това, представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
2: Да, нали?
0: Това няма ли да е велико? Тоест ти да си на такова ниво, че просто да може си позволиш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
1: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
2: Интересното е, че хората...
1: Е много яко, естествено.
2: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
0: Именно, да.
2: И там всъщност е голямото търчане и коване на, на малкия детайл, който да, да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
1: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
2: Имаме всичко на базата, за което се седиш.
1: Добре, нали там, там природата не мога да я бараш.
2: Да.
1: Така, като се изпереш или ищиш с веро някакви съдове или така нататък.
2: Имаме пречиствателни станции.
1: Ага, окей. Okay. Всичко минава през...
2: значи, в момента...
1: И с извинение, едната... където отивате да...
2: А, да, всичкото ако отива в пречиствателната станция, да. Всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през
0: отелител.
1: Цялата тая дейност, да.
2: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
0: Това
2: е
0: ясно.
2: И ние не щаки, можем да, да, го, да го направим толкова лошо.
1: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
2: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, имаме специална печка, наречена инсинератор.
0: Се казва, да.
2: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
1: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Way Zero да готви.
2: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
0: Както би трябвало да бъде, да.
2: А пък, да всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
1: Някакви кокали.
2: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкия този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно стерилно, поле като за голф, да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
1: Да, супер. Отвънка. Супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички, всички бази.
2: Това е политика на, на цялата антарктическа общност.
1: Да, защото там не трябва
2: е много, да действаща много, изобщо, много да. Се внимава за това.
1: Точно така, да.
2: Освен това, това
1: не
2: е
1: мога,
2: част от...
1: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
2: Скуя.
1: Сука, суки.
2: Скуя, скуя.
1: А, същото, да.
2: Можеш.
1: Мога да я ритнеш.
2: Да. Освен това, в... Опазването на чистотата, както е моркова, е и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи подред и не поддържаш съответния стандарт за чистота...
1: Значи правиш някакви манипулации.
2: Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време...
0: Смятай.
2: Предупреждават ни... Днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
1: И не мога да не ги приемаш.
2: Да. Не може да не ги приемаш.
0: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако и, си се усрал от генерал.
2: Това, това е всъщност...
1: Ама част... това е окей, това е много окей.
2: Абсолютно
1: да.
2: Окей.
1: Да.
2: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
1: А какви са проверяваш такива ръжетици, чиници?
2: Британци. Всеки може да дойде. Те са най-често им... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е, истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си изхвърли от старата пералня там. Вместо да, Да.
0: Много яко.
1: Вместо да я утилизираш.
2: Вместо да я утилизираш.
1: Да.
0: Това беше проверката е майка на доверието.
1: Више форма на доверие.
0: Да.
1: Ваше това напусне едно парче, така за разобразие, просто да продължим.
0: Ма, да, некво. Понеже си говорим да. Приятно, аз ма, въобще дори приятел, не се изсещам момента.
1: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
2: Музикално развлекател.
0: През по-голямата си част е точно такова, но...
1: Насе, какво ще ти пуснем?
2: Каквото искате да пуснете.
0: Мога...
2: Значи, чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днеска току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
1: Има хиатус там.
0: Кое е преминало през очите ни?
2: Е, това дето показа почта...
0: А, да... Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам
2: не,
0: по радиото.
2: Имаш,
0: не съм сигурен дали ще е точно от този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгани го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някой от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Нас аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Модерно е, ще подаря се 7 чифта заради човек.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задник.
1: Не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по-боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разувал.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това, мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в тази ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира. Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. защото е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стоиш с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, естествено, да. И, учените, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнал
1: и
0: предния.
1: Повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И
2: те в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
1: да, това къщичката ми е готова, би трябвало да е проблем. Всъщност, самия
2: и тя
1: факт,
2: си работи,
1: тя работи да. Перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, аз като свидетел, мога да го потвърда това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков, може би, ще се съгласи с тази една моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Кольо Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинявай много, че те наричам Кольо Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти
1: харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях. Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото тебе, разбира се, варират от дисковърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
0: знаеш
1: на базата
0: хиляда начина,
1: не сме опитали.
0: Как не се прави, да.
1: И когато някой новодушъв каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен.
1: Да. Това не се прави. Не, бе, тук ще стане. Пич, повярвай. Да, няма как да стане, защото това е опитвано. Не,
2: аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор е на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам като много яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
2: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка
2: до главата. Това ще стане ебати
1: филма, човек.
2: Това стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой,
2: това,
1: което
2: казвам,
1: сънуваш като
2: това ти казвам.
1: Глупости.
2: Това ти казвам, това...
1: Толкова глупости на единица
2: обем. Stranger Things ще там
0: Бори не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш си телефон,
1: въпросът
0: е voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се върже.
0: Се връща образа обратно.
1: И това сработи. Аз го имам написано първата година. Имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан. Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно.
1: Говорих с приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тържествено.
0: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да...
1: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
0: Нова Бразилия, кафе на зърна.
1: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си бисквитката.
2: За...
1: Не, не. Първо я взимаш, после я облизваш. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
2: Не нали? Си... нали? Нали?
1: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има това табещице. Още не си готов.
2: А войничната колко направи?
1: А, тази година боядисах 3...
2: хиляди...
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
1: Не, не, 15-16 фигурки
2: в долната земя. Долната земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
3: хоби,
0: коне.
3: Хоби, брат, хоби.
1: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целия си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер... с мащаб 1:72 от нормалната фигура и това в израз, така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи са 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се е информация отвътре.
1: Да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Да, да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не заради годините.
2: Това
1: не.
2: Е заради войничетата. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да страдалец,
1: да сроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това е, на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемал лак.
2: Ама не с спрея, с...
1: Не, не. Те ги продават
0: кутийка... 2-сантиметрова фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрейне.
2: Е, поминава на бата така, на лево надесно е готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл, т.е. представете си една капачка от Coca-Cola, да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат
1: на... Ами, мириши си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
1: О, от 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти очита боядисваш на тия човек.
1: Боядисваш всичко, което има детайл на самата фигурка. Защото
0: всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш. С тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
2: Глупо, да. Аха, да.
1: Тя е като касчета с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш.
2: Ти си много лепо.
1: Мани го това меч от тук, бе.
0: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
1: Да. Доближаването на космите на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му на 2-сантиметровата фигурка и ръка ти прави така... Пирограф.
0: Да, като...
2: Като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. И аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш? Или...
1: А, не. да са живи и здрави тия двете ръкобойки.
0: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам
0: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам е нещо, което не употребяваме.
0: Mm-hmm.
1: Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, малко шизофренно.
1: Естествено.
0: Е, дарено, го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
2: Значи един ден си командир, един доктор. Да. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа,
1: съм командир. Оправи се, тискай да ви дотре.
2: Да, доутре, утре съм доктор, днеска съжалявам. Нали.
1: Така че съвместяването на двете неща

0: Някой мога да му оспорят, но аз веднага ще оспоря оспорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
1: Това ще ли ти кажа, че тебе кой стои? Защото не е индивидуален
2: строй. 10 човека.
0: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, да. Имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
1: И шампион,
0: но
1: да.
0: Един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
2: Няма как да стане.
0: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип.
1: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От факт, тях, нали се очаква,
3: за това че, съществува.
1: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да, интелигентни.
2: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
1: не изхвърляйте
2: туалетната хартия в много санитънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора, всеки ден.
1: Да. Ей, това е не като, се усетих.
0: Това е като в Гърция, бата. Там ако фърлиш в Керефа, отиват и те разстрелват на площада. Дали.
1: Не знам.
2: Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода, ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки. Не е нужно да
1: прекусива,
2: се...
0: Сбойлери сме.
2: И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
1: Да си хвърнат един малко повече от 5 минути.
2: Ръчички, да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
0: Се търкат.
2: Как се хабат, че
1: ма къде точно
2: вика вода.
0: това е техен проблем.
2: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
1: Под душа да се бръснеш, да.
2: И тук като
1: зависи,
2: като стана въпрос за това.
0: Чакай. А как се бръснеш под душа?
1: Зависи коя част на тялото бръснеш се пак, нали?
2: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
1: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
2: Как ти да? И всякакви ги има, нали се?
1: Да.
2: Във вторият на мисли искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
1: Точно така. В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
0: Това е нормално.
2: Аз никога не съм си го поставил за цел.
1: Тебе не ти е, това е и работата.
2: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебани да скърцам с зъби.
0: Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
2: Не, имаше две спукани глави и така
1: голяма.

0: работа.
1: За първ път от 4
2: години. Какво шело?
1: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъкано
2: лепило
1: за рани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме. Да. За първ път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
2: И двете глави.
0: И двете глави.
1: И двете глави, да.
0: Ужас. Какъв е случая с главите?
1: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
0: Да, това го знаем.
1: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
0: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
1: Удар без каска.
0: Да. Оставих я за малко, си изпика.
1: Да, бе, само ето тук за малко, бе. Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включваше ултразвук и токове.
0: Майко!
1: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви натъртвания, изключвания...
1: Да! Ние сме хора, които имаме
2: някакъв травматизъм.
1: Неблагополучия със себе си.
0: Са по лицето му вече да разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
1: А първо трябва да пробваш да риш от себе си.
2: Естествено.
1: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си запробвал на себе си.
0: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си ебах ти машината.
1: Да.
2: Кръст,
1: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
0: Аз това ще ги казвам. Ако може да ме вземете и мене да следващата експедиция...
2: Това е така да си лежиш, да правят физиотерапия.
0: Не, напротив. Аз ще дойда като развлекателен елемент. Смисъл да, нали, ще свиря на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
1: На пиано, просто, там, да.
0: Ще има такова...
2: На рояла.
0: One man show. Не, аз ще взема. Има такива разгъваеми. Гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
1: Така ли?
0: Има, да.
1: Къде ги продават?
2: На Роял.
1: Кой не купи за базата, пате?
0: Ще ти прата линк.
1: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
0: И те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега,
0: Василий. Чакай, бе, мокни за секунда, бе.
2: Внимателно.
0: Значи има кораб.
2: Взимаме един Роял Петров ФФ. Оттам го двигаме.
0: Да.
2: Има
0: кран, има.
1: Значи, можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този морял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи, проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
1: Даже ще бъде в контейнер. Между другото, новия хит на базата са
0: контейнерите. Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
1: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
0: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха състоянието от контейнери в Катар.
1: Може,
2: всички,
1: човек.
2: Обаче, от аз
1: се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
0: Да, това чухме вече, да.
1: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде взимате от това?
0: Генератори?
1: Имаме генератори да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
0: Дизел. Не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече имате и соларен парк.
2: Обаче
1: тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде да малко
2: да после рамо, малко.
1: Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече.
0: И сме, което,
1: и сме автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
0: Господин Колевски
1: обясни. Но има хора, които обясняват. Да. И това, това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
0: Аз да се върна. Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Рояла Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
1: Фризе Мол,
2: точно така. Всички бяха със слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
1: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
0: Сигурно.
1: Колко са 70 комплекта слушалки? Е, бело, майка.
2: Е, бе, тори по 3000 евро един е
0: комплект. Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
1: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той някой
1: трябва концерта? Максимум 35.
2: Ама значение, да, не,
0: плюс това
2: Васил, няколко може... концерта ще...
1: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено.
0: Ето, сега ще върнем инвестицията обратно.
2: Човек,
0: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
1: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Ама ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
1: Айде, нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
1: Да, средно.
2: И става страшно. Да.
0: Васо Антарктиката ще ми викат на мене.
2: Но тебе ще викат Васо...
0: Сценичното ми имаше. Така. А още по-готиното е, че всъщност, ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станеме Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков, така, да, и Васил Върбанов тук в радиото на една
1: нова година. Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
0: Нищо, то пияното се настроя по гласа, нали знаеш?
1: Не знам.
0: Ало, не си ли гледал?
1: Гледал съм.
0: Нали, където Люклер трябваше да настроя. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
2: Човек, извинявам, че прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм
0: така да не говорим повече. Не
2: искам да говорим повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
0: Искам само да
2: кажа... Това е такава идея.
0: Значи, две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което и заема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане, пианото ще изгние,
1: ще го опаковаме, но лирата ще остане. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
1: А горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
0: А, ето, виждаш ли?
1: Имаме огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои старото.
2: Че, са ние световно шоу ли ще правим? Или някакво такова микро представление?
0: Добре, аз наистина...
2: Световно шоу, естествено.
1: Ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
1: представяйки
2: говоря.
1: Най-доброто от България.
2: Точно това точно.
1: И ще каниме топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първи е свирил Василий Райков.
1: Да,
0: на Беларус. На Беларус.
2: Абе, Беларус.
0: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, това е реликва, то не е просто...
2: Един такъв Кръстън Петров не става ли?
0: Ба става, той Стейно е енсанс, не е лоша идея. Стейно е
2: точно така, естествено.
0: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, в това роя.
1: Може да се направи.
2: Алуминий.
1: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мета, ако има и медна жица...
0: По струните има, няма как да няма.
1: А, истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, аз се ебавам.
1: Почесваме...
2: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
0: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумери, които е като старт. Но,
1: не обичаме това.
0: Добре.
1: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
0: Значи,
1: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, нали? Да ебе.
1: И да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Нас аз съм с теб в случая.
0: Не, аз винаги съм за...
1: Не съм ти разказвам историята за ученето на акордеон, нали? От моята личност на базата.
0: Кое?
1: Помните ли тази история? Разказвал ли съм вие? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон. Точно така. Да.
1: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда и намерих един самоучител за акордеон.
0: Вярно, че имаше такъв
1: момент. И си го отмъкнах в моята стая. И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше да крещи: Доки, стигаме, деба, майка му, деба, стигаме, милост!
2: А те хората дръбват.
1: Да, ще ми спът, ще ми почиват.
2: Айде.
0: Между другото, аз... И,
2: как приключи цялата тази сага?
1: Върнах акордиона на няколко дни.
2: Акордиона не е лесно.
0: Абсолютно безвъзмезно. Еба
1: си координацията.
0: Абсолютно безвъзмезно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавя, защото това е много интересен момент.
1: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
0: Не само.
1: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно и нещо от сорта.
0: Искам да ти кажа, че дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научил и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък. Не, това е...
1: Оставяйки на страна цялата история, ентертеймънът там, ако успеем да го разширим с нещо...
0: Да, не да си цъкаш на телефона.
1: Много разнообразява базата.
2: Естествено.
1: Ма много.
2: Естествено.
1: Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приета от антарктическата общност като цяло.
0: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
1: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвала, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
0: Да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стейно Енсанс или Петров.
2: Пречелеца 21-12.
0: Има много интересни неща, защото все пак освен музикантската история и продуцентската история и така нататък, нали, да имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, кога имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обяснява теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш няколко клавиша и да седиш и да му се любуваш.
1: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
0: Обеща, заклевам те.
1: Да.
0: Аз първата знам точно коя е.
1: И при положение, че ти би се взел в, да вкараш малко...
0: Моментално.
1: Изкуство в това нещо.
0: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
1: моите
0: песен...
1: Не, стигат
0: не,
1: повече,
0: не, не, не, не, не.
1: Добре.
0: Точно толкова. Да, три ти трябват, не четири. Три ти трябват.
1: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
0: Сещам се за какво говориш. Да.
1: Да, и да. Цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Това колко трябва да си сръчен да... Да изфириш цялото това нещо.
0: Тук нещата са малко по-различни от това.
2: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
0: Възможно е.
1: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
0: Но да, според мен, между другото, както неведнъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна, но...
2: Но пак имаме Джокър. Вили Стоянов.
0: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта от стената, така, я...
2: И си ти,
1: като трябва да обобщим.
0: Но
1: освен това е метафора.
0: Пианото е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Да, затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
1: Оставям този разговор за извън студиото, защото ме заинтригува неимоверно.
0: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този въпрос.
1: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
0: Скъпи приятели, ние в шегички и закачки...
2: Готви се до година, ноември месец да пътуваш за долната земя.
0: Да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
0: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя е, може, ако майка
0: не,
2: е
0: не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
1: Няма,
0: без проблем.
1: Няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
0: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
1: В кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
0: Това ти казвам.
2: Шефа.
1: Значи, шефа само е там, иначе.
0: Тя тъкмо ще е на 7 в този момент.
1: Хора са некъде по задачи.
0: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля?
0: Скъпи приятели,
2: Дорогие товарищи.
0: За съжаление, трябва да приключваме това наше радио фиаско.
2: Съжаление, защото наше радио фиаско приход кънцо.
0: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
0: Ага, да. Извинявай.
1: Симултантен превод.
2: Не съм те. Да, симулативен.
0: Симулативен превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му языку.
2: И руски ми языка ми.
0: Языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те превеждам.
0: Свиквайте, свиквайте.
2: Привикайте, привикайте.
1: Никой няма да разбере какво говорим, но това не е друго.
2: Никто не поймя, що бъде, а в чем будем разговаривать, так что...
0: Абе, мани ти та работа!
2: Бросте все эту вещь.
0: Дюрмо.
2: Бросте это дюрмо, хорошо. Добре, добре.
0: Е, да се вика, и аз така по-назнаме.
2: Или аз бе преподавали,
0: нали? Па и аз съм бил...
2: Майкъл
0: Джезве по главата тупа, затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
0: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ла в Америка, вика, си ще ти да плезеш да ще бъде.
0: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърди, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
1: абсолютно.
2: Люди фенове.
1: Титанични фенове. Това беше света лъч на, да, на растежа ни.
2: Как се казваше? Дайфенс. Дайфенс.
0: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е снето в в София, тук в България. И, да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно
2: видео. Е, добре, защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гроу това?
0: Не, не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
0: като,
2: не смея да... Хеви метал!
0: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Господин Насе, благодаря Русков ти още веднъж за гостуването.
1: Аз благодаря за поканата.
0: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
1: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегъв.
1: Тегъв е, остави на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
1: той
2: тази...
1: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
0: И ако слушате второто повторение на това радио фиаско, фиаско
2: житбол започна.
0: Чао!
2: Айде, чао!
3: Първото и единствено независимо рок радио в България.
4: Тандра Мега Рок.
3: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
5: Тандра Мега Рок.
6: Тандра Мега Рок Радио.
3: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
9: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак.
4: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat The Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Coast, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в тяхната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях, но разбира се има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samurai, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combos, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Хойл Рок и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

цара днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее Нью-Йорк хардкор флага по цял свят. Това са със сигурност Комбуст, новата Нью-Йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани Диабло.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дългоочакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като първарителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand, съграждани и няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Of Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парикатак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти същото се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дълго очакван нов албум Alone Together. Know that love waits for no one, horse or hill. You and I get together, burn a seal. I will wait for no God to make it real.

Дълга ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютно интегрална грайндкор музиката. Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваш са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Raffay. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Raffay, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Napalm Death за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също и в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шемари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot, 100 Demons.

Делай чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте счупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Made for

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега Рок.
3: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
5: Зора 967 отново влиза в главата ти.
3: Внимавай, това е Васил Варваров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург, HKSPK, ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

песа от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Реално е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето,

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своя 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно с своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело. Хитаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и Сирабо Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студия албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле нахт.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток риф.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veilers.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: strasno običam ženite i slatko fočite, celuvam ga ja. Od kom do Emine, od Sofija do Sinistra, vije slušate Tangra Mega Rock. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
1: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
6: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Тази седмица, септември 2026-та. Подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
8: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
7: Пришелецът. 21-12.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Бис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.
1: Имайте срам! Имайте срам!
2: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. От 12 на обяд. Джитбол.
3: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Тази седмица, септември 2026-та. Подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков.
10: Мултикултурното.
9: Всеки ден.
10: Мултидобронамереното.
9: Чудесно ново приключение.
11: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
9: Пришелецът. 21.12.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Новото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак.
6: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
7: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop One.

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life's a Mural, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combus, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Паник Атак. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Мед Бол, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Хойл Рок и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Мед Бол. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Мед Бол. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани Диабло.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като първарителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме уговорили тук в Паникатака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Of Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който съдържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

И продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

got to make it real.

Гати, преди това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangram Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Не помдет за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече проблем е решен.

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон на Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100

Нелай Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен ноб албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Мегачас.
2: Искам музика!
3: Хубава музика, искам.

това са Дами. Бандата от LA има нов албум Free Energy. Това беше първото парче от него, инструментала Intro UB. Вече си с Мега Час. Днес съм ви заредил още деликатен пънк от Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Продължавам с леко ядосаните, но все пак нежни британци Honey Glaze.

Illuminati Hotties. DL беше това върче от последния им албум Power. Illuminati Hotties са проект на Сара Тадзин, един от най-известните млади продуценти и звукорежисьори в Лос-Анджелес. Тя е изпипвала саунда на големи звезди като Coldplay, като Lady Gaga и даже легенди като Барбара Страйзанд. Сара Тадзин създава Illuminati Hotties, за да представи собствената си музика. Първия и албум Kiss Your For Enemies се появи през 2018-та. Този Power от края на лятото на 2024-та е четвърти в нейната фонотека. Сара Тадзин казва, че свири нежен пънк. Друго название за нейния инди рок, който е пълен с поп пристрастия.

изпепеляващите OCs, базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер, която този път е решила да свири пънк само на синтезатори. Drug City от новия албум на OCs, Sorks 80. Още един голям китарен герой, който ни изненада в края на лятото на 2024-та. В случай, че сте пропуснали, Jack White също има нов албум, No Name. Оттам е това парче, What's the Rumpus?

Jack White, What's the Rumpus, от последния му албум No Name, готина, нали? Връща се към саунда на първата си банда The White Stripes. В мега час продължаваме с нежен рок от Испания. Това са Heinz.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Нови звуци от Чикаго. Това бяха Bridget Calls Me Baby. Американци, силно повлияни от британски банди като The Smiths, The Cure, но и от мелодраматичните балади на Елвис Пресли. Певеца на Bridget Calls Me Baby и основен композитор Wes Leavings от малък е фен на краля на рок-н-рола. Още като тинейджер е избран да играе Елвис в мюзикъла Million Dollar Quartet. Режисьора Бас Лърман гледа едно от представленията и веднага кани Ливинс да му помага за саундтрака на филма Елвис, който се появи през 2022. И това е златния шанс на Wes Leavings и Bridget Calls Me Baby, защото именно Leavings тогава работи по филма заедно с известния музикален продуцент Дейв Коб. Leavings му дава демозаписи на Bridget Calls Me Baby, след което Коб се навива да продуцира и дебютния им албум The Future Is Our Way Out, който слушаме сега в Мегачас. Звучи като приказка, нали? Това парче на Bridget Calls Me Baby се казва Eddie, My Love.

Взема едно тежък космически бус от The Telescopes, английска банда, за която казват, че е сред най-влиятелните в дрон и сайкаделик рока, въпреки че Telescopes никога не са били комерциално известни. Създадени от Стивън Лоури, китара и вокали, още в средата на 1980-те, Telescopes започват с noise rock, продължават с shoegaze и dream pop, после експериментират с електроника и тежък, мачкащ китарен дрон и хипнотичен space rock. Групата е вече на 17-ти албум, през 24-ти издадоха Hello Moon. Парчетата в него звучат малко по-ведро и дори нежно, за разлика от предишните й композиции. Чуйте тази на Telescopes, Come Tomorrow.

Yeah, That's How I'm Feeling. Da o muzică cu Jack White. В разгара на лято 2024 американският китарист ни изненада с нов албум. Хората посетили и купили нещо в магазините на неговия лейбъл Third Man Records в Штатите, в Детройт, в Нашвил, както и тук в Лондон. Учудено откриха, че в турбичките с покупки има и ново CD. Като корицата на албума е синя, няма никакво име на изпълнител на нея. Албумът също е безименен, No Name. Това е як маркетинг трик, който подпали социалните мрежи и седмица по-късно албумът вече беше официално издаден. В него има 13 парчета, чиста проба, ударен, булсиран рок. 1, 2, 3, 4.

Yeah, Tonight was a long time ago. Utnavi obumna Jack White, No Name. Преди да започне солова кариера през 2012-та, Jack White стана мега звезда с първата си група The White Stripes, с които глави мощната гараж пънк буз вълна в началото на новото хилядолетие. White Stripes се разделиха през 2011-та, но Jack White продължи да издава музика и с другите си два проекта Rack and Tears и Dead Weather. Има успешна кариера и като продуцент. А сега в седмия си солов албум No Name, Jack White се връща към това, което го направи известен. Брилянтни бус-рок композиции, белязани от неговата впечатляваща китара.

0: Ското и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

екстремната рок експозия, наречена OCs. А това е базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер. От 2006 насам се подвизават с различни имена, или като OCs, или като The OCs, но винаги правят качествена нахъсана музика от гараж пънк през психпоп, прогресив рок и дори протометал. Обикновено фокуса е почти изцяло върху бясната гитара на Джон Дуайер. Този път обаче OCs са успяли да надминат и себе си. Новото им студийно творение Sorks 80 е пънк албум, в който няма никакви китари, а солата са само на синтезатори.

OCs is also The Gorilla от албума Sorks 80, в който те за първи път загърбват китарите и използват само синтезатори. Парчетата са композирани по нестандартен начин. Лидера на OCs, Джон Дуайер, е записвал своите демо парчета на касета. Те после са прехвърлени в сампър дръм машина и след това различните звуци и мелодии са карани да оживяват с барабанни палки. Към всичко това обаче OCs са добавили на места и духови инструменти, за да направят нещата още по-интересни.

чудесните Honey Glaze, една от най-интересните нови банди в Англия напоследък. Слушаме неща от втори им албум Real Deal. Те са трио, създадени от китаристката Анушка Соколов, която привлича басиста Тим Къртис и барабаниста Юри Шибучи, тъй като не искала да пее сама своите песни на гиговете в лондонските пабове, където е поканена да изпълнява. Саунда на Honey Glaze е интересна комбинация от нежни парчета, които в един момент усетихте и изпарат в една такава гневна, почти грънч експлозия.

след музиката на Анушка Соколов и Хани Глейс. Това бяха Illuminati Hotties на Сара Тадзин с What's the Fuzz. Ето още един дамски проект. Слушахме доста от тях миналия мегачас. Los Bichos.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

You're Only Made of Dreams, парче на бандата от Чикаго със странното име Bridget Calls Me Baby. От английски може да се преведе или като Bridget ме нарича мили, скъпи, или като Bridget ми се обажда, baby. Става дума за голямата френска актриса и секс-символ Bridget Bardot, с която фронтмена на Bridget Calls Me Baby Wes Leavens наистина е общувал чрез писма и по телефона, докато е работил върху проект за Бардо в последните класове на гимназията. Още модерно ретро сега в Мегачас, този път с Psychedelic китари. Дебютираха в миналия Мегачас британците The Heavy Heavy.

А чудовището се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Мюзик от Калифорния. Може би не толкова слънчева, макар че и това е спорно, не толкова слънчева, колкото обикновено очакваме от тамошните музикални ширини. Това бяха Dummy с леко тъжното, но и доста замечтано потапене в езерото Deep in the Lake от новия им албум Free Energy. Следващото парче напълно ще ви извади от това състояние. Bless Yourself, Jack White.

електронен поп-пънк усвира Pitocious наред с Telescopes с космическия бус на това парче For the Riverman.

Jan Iglesias Renimuto Ghost. В края на един мега час, в който слушахме още нова музика от Jack White, от Telescopes, Dummy, OCs, Bridget Calls Me Baby и Illuminati Hotties. Тяхно е последното парче в предаването днес, деликатното Power. Да имате много готина, разкошна седмица. До чуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов.

четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

тези австралийци нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург, HKSPK, ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotting Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно, ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст The Venom in the Mouth of God с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонер метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми. И няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън кълъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега». Nails in the coffin. You turn the knife to make things right while slowly sealing up my doom.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно с своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия им нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва